friend. I wanna end me. I wanna end me.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. Forsvarsministeren takket i dag de mer enn 9000 veteranene som tjenestegjorde i Afghanistan i en periode på 20 år. 10 soldater mistet livet, og mange andre har slitt med fysiske og psykiske plager etter at de kom hjem. I dag fikk de den offisielle takken for innsatsen. Det var veteran Erlend Dalsegg glad for.
1: På den anerkjennelsen som føler vi kanskje ikke har fått før nå, så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få den her markeringen.
2: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge i utlandet?
1: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
2: Forsvarsministeren sa i sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge i Afghanistan.
3: 10 soldater mistet livet. Flere ble såret. Mange ble enda på ettervirkninger.
2: I over 20 år hadde Norge soldater i landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom i fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene i landet.
4: Den rapporten er det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer i ulike konfliktsoner, men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, er det ingenting i veien med. De fortjener dyp respekt.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, og reporter var Marianne Ytre Eide. I Haiti er kabinettsjefen i forsvarsdepartementet James Boyard bortført av væpnede menn, det melder nyhetsbyrået AP og viser til en anonym kilde. Boyard er en kjent sikkerhetsekspert og den mest kjente personen som har blitt bortført til landet på flere år. Kidnappingen skjedde torsdag i et område av hovedstaden Port-au-Prince, som vanligvis regnes som trygt. Gjenger kontrollerer store deler av hovedstaden, og ifølge FN ble over 1250 mennesker bortført i Haiti i fjor. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av ebola steget til 710, opplyser helsedepartementet i landet ifølge Reuters. Viruset sprer seg raskt, og 149 mennesker er så langt bekreftet døde. I fotball-VM endte nattens første kamp mellom Brasil og Marokko uavgjort 1-1. Nå klokka 3 er det Haiti og Skottland. Klokka 6 så møter Australia Tyrkia. Du kan få med deg begge kampene på radio på NRK Sport og på TV på TV2. Du kan også lese mer om kampene på våre nettsider nrk.no. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Den britiske ytre høyreaktivisten Tommy Robinson ble lørdag stanset og avhørt av politiet på flyplassen Heathrow i London, det skriver den britiske avisen The Guardian. Han ble holdt tilbake i nesten 3 timer etter å ha kommet med et fly fra Russland. Politiet tok også 2 av telefonene hans, opplyser Robinson selv på sosiale medier. Tommy Robinson møtte blant annet Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell i Moskva denne uken, ifølge The Guardian. Britisk politi brukte en sikkerhetslov som lar dem sjekke om folk driver med fiendtlig virksomhet. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av Ebola steget til 710, det opplyser helsedepartementet i landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer så langt bekreftet døde. I fotball-VM leder Skottland nå 1-0 mot Haiti ved pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport 28 minutter ut i kampen.
1: Spiller Skottland langt. Ja, den bra. Der Kjei Adams får ballen ned og med seg med spillere oppe i banen nå. Kan innlegget komme? Der kommer den inn foran, og det en kjempesjans og en ny mulighet for Skottland! Og der 1-0. McGinn setter ballen i mål via en haitisk spiller, og i det 28. minuttet så Skottland et steg nærmere avansement, i alle fall et steg nærmere en historisk og etterlengta seier i fotball-VM. Ted McGinn.
0: Og klokken 6 spiller Australia mot Tyrkia. Du kan få med deg begge kampene på radio på NRK Sport, på TV 2, og du kan lese om dem på nrk.no. Det var som vanlig et folkehav på Rådhusplassen i Oslo under VG-lista i kveld. Flere tusen hadde møtt opp for å få med seg Skandinavias største gratiskonsert.
2: Fri, fri, fri fra alt andre tid igjen.
3: Det stemningen, ikke sant? Det så mange folk som kommer, og så det jo gratis. Så det veldig fint opplegg.
4: Ja, jeg enig. Det veldig sånn koselig, og ja.
5: Det god stemning, og gøy å se på artistene.
6: Det mye bra musikk, og så det veldig god stemning.
7: Det bra sånn å være sånn med vennene sine, liksom, alle sammen her.

Selv om de fleste koste seg, var det 47 personer som ble bortvist av politiet på grunn av ordensforstyrrelser under VG-lista. I Moss en lokal kvinne i 20-årene fratatt førekortet etter at hun kjørte med en passasjer på biltaket gjennom sentrum av Østfoldbyen i natt. En annen passasjer hang ut av vinduet, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Japan vurderer utvinning av sjeldne metaller på Grønland. Dette spesielle metaller som trengs for å lage for eksempel elbiler. Landet sender derfor i sommer en delegasjon dit, skriver den japanske avisen Nikkei. Målet å finne ut hvor mye av metaller som kan utvinnes på Grønland, slik at japanske bedrifter kan investere der og bli mindre avhengig av Kina. Forsvarsministeren takket lørdag de mer enn 9000 veteranene som tjenestegjorde i Afghanistan i en periode på 20 år. 10 soldater mistet livet, og mange andre har slitt med fysisk og psykisk helse etter at de kom hjem. Endelig fikk de den offisielle takken for innsatsen. Det var veteran Erlend Dalsegg glad for.
1: Få den anerkjennelsen som føler vi kanskje ikke har fått før nå. Så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få denne markeringen.
2: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge i utlandet?
1: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
2: Forsvarsministeren sa i sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge i Afghanistan.
3: 10 soldater mistet livet. Flere ble såret. Mange ble enda på ettervirkninger.
2: I over 20 år hadde Norge soldater i landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom i fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene i landet.
4: I denne rapporten er det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer i ulike konfliktsoner. Men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, er det ingenting i veien med. De fortjener dyp respekt.
0: Det sa til slutt forsvarsminister Tore O. Sandvik, og reporter var Marianne Yttereide. I fotball-VM leder Skottland nå 1-0 mot Haiti helt på tampen av kampen, slik hørtes ut på NRK Sport da Skottland skåret i første omgang.
5: Spiller Skottland langt. Ja, den er bra. Der er Kjei Adams, får ballen ned også, og med seg medspillere oppe i banen nå. Kan innlegget komme? Der kommer den inn foran, og det er en kjempesjans og en ny mulighet for Skottland! Og der er 1-0. McGinn setter ballen i mål via en haitisk spiller, og i det 28. minuttet så er Skottland et steg nærmere avansement, i alle fall et steg nærmere en historisk og etterlengta seier i fotball-VM. Ted McGinn.
0: Det sa kommentator Oddgeir Øystese, og for sekunder siden ble kampen nå blåst av, og det ble 1-0 til Skottland over Haiti. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nav og gutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

veces te le tomé en todos lados son big y uno for dobrat nek laude on tipono alle konger møter tilbakefall ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta ba på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i bein. Og det

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene søndag 14. juni 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, nordlig lett bris, 12 grader. Færder fyr, nordlig frisk bris, 14 grader. Jomfruland, svak vind, 12 grader. Lyngør, nordlig lett bris, 12 grader. Torungen, nordlig lave bris, 12 grader. Oksøy, nordlig lett bris, 12 grader. Lindesnes, svak vind, 12 grader. Lista, nordvest lett bris, 12 grader. Eigerøya, nordvest lave bris, 11 grader. Obrestad, nordvest frisk bris, 12 grader. Ekofisk, nordvest frisk bris, 12 grader. Kvitsøy, nordvest lave bris, 12 grader. Utsira, nordlig frisk bris, 11 grader. Slåtterøy, svak vind, 12 grader. Feie, nordlig lave bris, 12 grader. Ytterøyene, nordlig frisk bris, 12 grader. Kråkenes, nordøst liten kuling, 12 grader. Gullfaks C, nordlig stiv kuling, 11 grader. Svinøy, nordøst liten kuling, 11 grader. Ona, nordøst liten kuling, 11 grader. Veiholmen, nordøst frisk bris, 11 grader. Sula, nordøst lave bris, 11 grader. Halten, nordlig liten kuling, 10 grader. Heidrun, nordlig lave bris, 10 grader. Buhornrosa, nordlig liten kuling, 11 grader. Rørvik, nordøst lave bris, 10 grader. Nordøya, nordlig liten kuling, 10 grader. Sklinna, nordlig liten kuling, 10 grader. Vega, nordlig lave bris, 11 grader. Solvær, nordlig frisk bris, 11 grader. Myken, nordlig liten kuling, 11 grader. Røst, nordlig liten kuling, 10 grader. Helligvær, nordlig frisk bris, 11 grader. Skrova, nordlig lave bris, 11 grader. Rotvær, nordlig frisk bris, 11 grader. Bø i Vesterålen, nordlig lave bris, 10 grader. Andøya, nordøst frisk bris, 9 grader. Hekkingen, nordøst lave bris, 9 grader. Mosvik, nordøst lave bris, 80 grader. Torsvåg, nordlig lave bris, 80 grader. Rognsundet, nordlig lave bris, 80 grader. Fruholmen fyr, nordøst lave bris, 7 grader. Sletnes fyr, nordlig lave bris, 7 grader. Berlevåg, nordvest lave bris, 7 grader. Makkør, nordlig lave bris, 7 grader. Vardø, nordvest lett bris, 8 grader. Kjevik ved Kristiansand, fløyvind, 9 grader. Blindern i Oslo, nordlig lett bris, 13 grader. Florida i Bergen, fløyvind, 10 grader. Værnes ved Trondheim, østlig svak vind, 10 grader. Og værvarslinga i Tromsø, nordøst lett bris og 8 grader. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Nordlig bris i morgentimene opp i frisk bris i ytre Oslofjord. Fra om ettermiddagen skiftende bris på kysten. Fra om kvelden nordlig opp i liten kuling i Oslofjorden. Periode med sol, men også spredte regnbyger. Tidlig om ettermiddagen økende bygeaktivitet, uttrykt for torden. Agder. Nordlig bris, om ettermiddagen dreiende vest og sørvest, frisk bris på kysten vest for Oksøy. Av og til liten kuling vest for Lindesnes. Om kvelden skiftende bris i østlige områder. Periode med sol, men også spredte regnbyger. Om ettermiddagen og tidlig kveld økende bygeaktivitet og uttrykt for torden. Langfjella. Nordlig bris, frisk bris utsatte steder. Fra om ettermiddagen liten kuling lengst nord. Stort sett oppholdsvær og periode med sol, men fra om ettermiddagen enkelte regnbyger og uttrykt for torden.
Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjella. Nordlig bris, frisk bris utsatte steder. Økende om ettermiddagen til stiv kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger, men også perioder med sol. I grensetraktene til Sverige for det meste skyet og regnbyger fra om formiddagen. Rogaland. Nordvestbris, på kysten liten kuling. Om kvelden økende til stiv kuling. Oppholdsvær og perioder med sol. Enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Kan hende med torden. Hordaland. Nord- og nordvestbris. På kysten nordlig frisk bris. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling. Oppholdsvær og perioder med sol. Enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Kan hende med torden i sør. Sogn og Fjordane. Nordlig bris, på kysten opp i stiv kuling. Oppholdsvær og perioder med sol. Kan hende enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Møre og Romsdal. Nord- og nordøst frisk bris utsatte steder. På kysten i sør, liten kuling. Skiftende skydekke. Om formiddagen kan hende enkelte regnbyger i indre strøk eller oppholdsvær. Sent om kvelden spredte regnbyger. Trøndelag, nord- og nordvest frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten og i sørlige fjellstrøk. Skyet eller delvis skyet, for det meste oppholdsvær. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger i indre strøk. Nordland, nordlig bris, på kysten frisk bris. Om formiddagen økende til nordlig liten kuling på kysten. Om ettermiddagen periodevis stiv kuling i Lofoten og Vesterålen. Lett skyet oppholdsvær. Fra om formiddagen delvis tilskyende. Om kvelden utrygt for enkelte regnbyger i indre strøk. Troms. Nordøstlig senere østlig bris. Fra om formiddagen nordøstlig frisk bris på kysten. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte steder. Delvis skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen uttrykt for enkelte regnbyger i indre strøk i nord. Finnmark. Nordlig bris. Fra om ettermiddagen dreiende østlig og økende til frisk bris til liten kuling på kysten. Skyet. Mulighet for spredte regnbyger. Fra om kvelden litt regn i øst og på vidda. Spitsbergen. Nordvestlig frisk bris til liten kuling. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Spredte sluddbyger lengst nord og nordvest. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Fisker. Nordvest liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen. Nordlig liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Nordvest frisk bris, økende til stiv kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Nordlig liten kuling, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Viking. Nordlig stiv kuling, røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Austampen. Nordlig stiv kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga og Frøyabanken. Nordlig frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Nordlig liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Nordlig frisk bris, moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken. Nordlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken og Røstbanken.
Nordlig liten kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjord. Nordlig frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Nordøst liten kuling, periode ved stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Nordøst frisk bris, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Nordøst frisk bris, periodevis østlig stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøybanken. Østlig liten kuling, moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Østlig frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Nordøst frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Killingbanken. Østlig liten kuling, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Den britiske ytre høyre aktivisten Tommy Robinson ble lørdag stanset og avhørt av politiet på flyplassen Heathrow i London. Det skjedde etter at han kom med et fly fra Russland, det skriver den britiske avisen The Guardian. Han opplyser selv på sosiale medier at han ble holdt tilbake i nesten 3 timer, og at politiet tok 2 av telefonene hans. Politiet har ikke kommentert saken. Tommy Robinson møtte blant annet Elon Musks far Errol Musk på et hotell i Moskva denne uken, ifølge The Guardian. Lærere får nå hjelp fra utdanningsdirektoratet til å trekke Pride inn i en rekke fag i skolen. Johanne Brennenberg går i 6. klasse på Finstad skole i Lørenskog.
1: Pride for meg i hvert fall en feiring for å elske det man vil, være det man vil, og at folk ikke trenger å si hvem du skal være, eller hvordan du skal være.
2: Men hva Pride er, det er også oppe til diskusjon.
3: Som et utgangspunkt så synes jeg det er viktig å snakke med barna om alle de tingene som Pride inneholder. Så vi snakker mye om identitet, om mangfold, om toleranse.
0: Det sa lærer Michelle Borgen. En ny støtteartikkel fra utdanningsdirektoratet skal hjelpe lærere med å få inn mer av dette i undervisningen. Direktoratet slår også fast at Pride er i tråd med skolens verdier. Det provoserer KrF og stortingsrepresentant Joel Ysterborg.
4: Det er noe totalitært over det at UD velger å gå så langt i å definere hva som egentlig er mulig å mene om Pride-markering og Pride-flagging og ikke.
0: Direktoratet sier det er deres rolle å veilede lærere, og at mangfold og inkludering er en del av læreplanen. Direktør Morten Rosenqvist kommenterer det slik.
5: Vi lager ganske mye støtteressurser, altså på alt fra mobbing, lesing, kunstig intelligens, og nå har vi også laget en støtteressurs som omhandler Pride, hvordan man kan jobbe med Pride i skolen.
6: Så det er fritt frem for skoler å velge om de skal markere Pride eller ikke i dag?
5: Det er skolene og kommunene som selv tar den beslutningen.
0: Reporter var Tord Magnus Dyrkorn. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av Ebola steget til 710. Det opplyser helsedepartementet i landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer er så langt bekreftet døde. I Moss er en lokal kvinne i 20-årene fratatt førerkortet etter at hun kjørte med en passasjer på biltaket gjennom sentrum av Østfoldbyen i natt. En annen passasjer hang ut av vinduet, opplyser politiet. I fotball-VM spiller Australia mot Tyrkia fra nå klokken 6. Du kan få med deg kampen på radio på NRK Sport, på TV 2, og du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. Den britiske ytre høyreaktivisten Tommy Robinson ble i går stanset og avhørt av politiet på flyplassen Heathrow i London. Det skjedde etter at han kom med et fly fra Russland, skriver The Guardian. Politiet har ikke kommentert saken. Tommy Robinson møtte blant annet Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell i Moskva denne uken, ifølge The Guardian. Den siste tiden har Robinson og Elon Musk begge spilt sentrale roller i å spre videoer og mobilisere til opptøyer i Storbritannia, blant annet i Belfast. Og Belfast står sammen mot rasisme, var blant slagordene i Nord-Irlands hovedstad i går. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen er en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg denne uken og tente på busser, biler og flere rekkehus. I går kom motdemonstrasjonen.
1: Flere tusen mennesker samlet seg for å demonstrere mot rasisme i Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer i byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet i et knivangrep der en sudansk mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene mener volden øker splittelsen i samfunnet.
2: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on stand up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island, and we say no today.
0: I går kom altså motdemonstrasjonen, og det er ikke plass til hat i Belfast eller noe annet sted i nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet, de vil bare bringe med seg hat og splittelse til vår øy. Vi sier nei i dag, sa aktivisten Padraig McNicale. Og reporter her var Lisa Lian Moe. Det er full forvirring om det blir undertegnet noen avtale mellom Iran og USA i dag. Donald Trump sa i går at en avtale skal undertegnes i dag på hans bursdag. Iran avviste i går at det er snakk om å undertegne noen slik avtale så snart. I fotball-VM leder Australia 1-0 mot Tyrkia ved pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Australia skåret.
3: Nå kommer Nestor innan kunda. Skal du skåre da? Australia tar ledelsen mot Tyrkia. Ut av det blå så dukker han opp. Nestor innan kunda med nummer 17 på ryggen. Og da det The Socceroos som tar ledelsen her og kan feire.
0: Og du kan få med deg kampen på radio på NRK Sport på TV 2, og du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Setre Stabrun på NRK PN.
5: God morgen, og hei til deg som har skrudd på radioen.
6: Vi skal prøve å finne litt sommerstemning. Det jo tross alt midt i juni.
5: Men uansett om været ute blått eller grått, så skal vi kose oss i to timer fremover.
6: Bli med!

0: Og Ingrid og Stian er våkne, klar for to timer opptur. Hei på deg!
1: Og vi er litt ekstra glad i dag, for i dag er det rett og slett blå himmel, både der Stian er i Førde og her jeg er i Bergen. Det er rett og slett fint vær.
0: Og det må innrømmes, vi har ikke vært vekkskjemt med sånt type vær på Vestlandet denne her våren. Mai pleier å være en nydelig fin måned. Regner vekk.
1: Og sant, Ann-Katrin skriver til oss, hun er i Tønsberg, og hun også har fantastisk vær, og jeg tror det er litt sånn i dag. I dag er det ganske ok, eller tipptopp vær over det ganske land. Ikke det deilig?
0: Og så er det sånn at da har vi glemt alt det grå været, og så vet jeg at det mange som har hatt kjempefint vær, blå himmel, temperaturer godt over 20 grader, og har misunt alle som har hatt fint vær. Men i dag så gleder jeg meg.
1: Jeg også. Og det er jo litt sånn, da fikk vi litt feriefølelse begge to, for det er juni, det er fint vær, og da tenkte vi, vi må begynne å nyte litt at det her sommeren er faktisk.
0: Ja, det var vår siste sending før sommerferien tar til, og da tenkte vi jo det, at vi skal samle den der fine oppturgjengen og prøve oss å gi hverandre noen gode ferietips inn i sommeren.
1: Ja, og har du noen gode ferietips, Stian?
0: Jeg husker en gang, for når vi var små, så reiste vi mye på sånn campingtur.
1: Ja.
0: Og med sånn hustelt. Og da var en gang, vi kom ganske sent inn på campingplassen, det var blitt mørkt, det var bare en plass igjen, så vi hadde egentlig ikke noe valg om hvor det teltet skulle stå. Men, og det var jo selvsagt en grunn til at det var bare den plassen som var igjen, for det var en liten grop der. Og så det som skjedde i løpet av, vi satt opp teltet og alt var kjempefint, og vi så på sånn luftmadrass og sånn, men så i løpet av natta så var det altså et alldeles forferdelig regnvær og tordenvær. Og da viste det jo seg at der teltet sto, der var det altså innsjøen vi var. Så vi våkna på sånn flytende rundt omkring. Det var bra vi hadde luftmadrass.
1: Nei, tuller du? Fløt dere faktisk?
0: Ja. Alt var vått. Heldigvis så var det litt solskinn den dagen, så vi fikk tørka litt opp igjen.
1: Men du, disse naboene da som hadde hatt den plassen ledig, lo de neste dag?
0: Sitt om de koste seg. Så da var tipset da, pass litt på hvor du plasserer teltet.
1: Og hvis det bare er en igjen, så er det kanskje en grunn til akkurat det.
0: Ja. Men har du et ferietips?
1: Ja, eller hvis jeg skal gi et godt tips, så tror jeg vil bruke pappa sitt ferietips. Og det er, altså hvis du er i Venezia da, du er det mange som skal dit sikkert, og hvis du skal ta bilde, og hvis du kanskje er litt kreativ fotograf som min far var, så skulle han helt ned på nederste trinn, sånn ned mot kanalen, for å ta et fint bilde sånn ned mot vannflaten.
0: Perfekt plass å få det her nydelige bildet med kanalen her og vattnet. Og
1: ja, men ja. Ferietipset da fra meg er ikke gå på det nederste trinnet, for der er det glatt. Og pappa, ja, han gikk ned dit, og så sklei han og plumpet rett ut i kanalen i Venezia. Og han ble da vårt fra, altså bukse øverst på låret og rett helt ned.
0: Nei, gikk det bra?
1: Nei, ja, det gikk jo bra, men ja, han gikk jo rundt i Venezia klissvåt da, fra bukselommen og ned. Men, og da mitt andre ferietips, hvis du først skal gjøre det, så må du være like lite selvhøytidelig som min far var. Og da, for han, når folk lo og så på han, andre turister og sånn, så pekte han på vannskillet og så sa han, altså på buksen og sa, «The water is this high».
0: Så han tok rett og slett en måling på hvor djupt det er i kanalen der. Men jeg tror det var mye djupere.
1: Ja, det trodde jeg også, men det kan jo være det varierer. Men i hvert fall akkurat der med den trappen, så var det så dypt.
0: Hvis du har noen gode ferietips, så har vi veldig lyst til å få av deg og få delt det med resten av landet.
1: Og da vet du hva du har å gjøre, det er å ta appen NRK Radio og sende oss en melding.

0: Det er så mye fin norsk musikk å kose seg med, mellom andre Daniel Kvammen. Dette var Døde fugler.
1: Og Svein skriver til oss at han er på Engeløya, og der skinner sola, og det er en helt nydelig dag. Det aner meg at Svein nå begynner å få litt sånn sommerfølelse.
0: Ann-Katrin har også sendt melding til oss, og har også sommerfølelse. God morgen til Opptur-redaksjonen. Altid hyggelig å høre på dere, skriver hun, før hun skal på jobb i helga. Tusen takk for det, så kjekt at du hører på. Fantastisk vær! I Tønsberg skriver hun, er så heldig å ha gangavstand til jobben, og sånn koser jeg med frukost og kaffe, og så hører hun på radioen på vei til jobb. Ha en fin dag på vakt.
1: Og det er veldig koselig at dere sender oss meldinger, enten om det er hvordan du føler det rundt dette med sommer, og, eller om du har disse gode ferietipsene som vi er litt på jakt etter i dag. Da.
0: Ja, og spesielt de tipsene som kanskje kommet ut av en litt artig episode.
1: De liker vi. Ja. Men du, det er jo mye snakk om mobiltelefoner og alt det negative, sant? Skjermtid og alt det greiene der, men det er jo en del ting som er bra også, og det er jo at vi får tak i hverandre hvis det skjer noe viktig.
0: Og det er jo sånn at sånn har det jo ikke alltid vært, og i det som man kan kalle gamle dager da, når det skjedde ulykke eller noen døde brått eller pårørende måtte få tak i deg da, så ble pårørende etterlyst på radio.
1: Og det er helt spinnvilt å tenke på. Tenk å få beskjed over radio at noen du er glad i har enten dødd eller blitt syk, og så får du det over radiosendingen, og du egentlig koser deg med noe helt annet. Og vi, Stian, vi gravde jo i NRK-arkiv, og der fant vi sånne meldinger, for dette drev vi altså sendt ut på 70-tallet. Og den du skal få høre nå, den ble sendt på reiseradioen 17. juli 1973.
0: Så dette er altså ikke ekte akkurat nå,
1: nei,
0: men det var en ekte melding som kom på radioen altså i 73.
2: Vi har en melding om dødsfall fra Ringerike politikammer til Jorunn Ravnås fra Åmot i Modum, for tiden på ferie i Østfold på vei til Sverige, i mørk grønn Saab med kjennetegn JU13700. Hennes far er død.
1: Altså, du blir helt stum av å høre på det. Tenk at dette sendte vi ut på radioen på 70-tallet.
0: Jeg kjente noe, jeg visste ikke hva jeg skulle si.
1: Nei, det blir...
0: men sånne meldinger var en del av det som, ja.
1: Ja, for man hadde ikke mobiltelefoner, sant? Og hvis folk var ute på tur, så var dette måten man fikk tak i folk. Og det som er da, jeg ringte jo til hun, Jorunn, som nå er nevnt, da. Så det er ikke sånn at hun får bakoversveis nå, for hun vet at vi sender det. Og da fortalte hun, sant, at den gangen i 1973, da var hun bare 29 år, sant, var på vei til Sverige, på campingferie med mann og barn. Og så sto hun der om morgenen og vasket opp på en campingplass i Sarpsborg, og så hører hun på reiseradioen.
0: Hvordan opplevde hun det?
1: Nei, sant, plutselig kommer denne meldingen, og det hun også forteller at dette var et stort sjokk, for faren hennes var ikke syk, så dette var helt ut av det blå. Og jeg ble nesten litt sånn skamfull nå, når jeg snakket med henne tidligere. Jeg tenkte sånn, her, tenk at vi sendte dette, og du hørte det. Og... Men vet du hva hun sa? Hun Nei. Var helt sånn, ja, men det var sånn det var. Og hun var egentlig, altså det var jo et kjempesjokk for henne selvfølgelig, men hun var, hun var mest av alt takknemlig da, for at hun faktisk, fikk meldingen, for hun sa sånn, alternativet hadde jo vært at de hadde reist av gårde på ferie og kanskje ikke kommet hjem til begravelsen en gang, så hun var noe sånn nøkteren, sånn var det, og det var bra de fikk tak i meg. Men det er jo helt sprøtt å tenke på.
0: I dag så slipper vi jo da, eller vi så sender sånne meldinger her i Opptur på NRK P1, for nå er det jo så lett å komme i kontakt med hver andre, sant? Vi har mobiler og all slags mulig kommunikasjonsmetoder. Men det du kanskje ikke visste da, det er at den her som vi alle har, som er nesten blitt en del av kroppen vår, en sånn her kroppsdel, mobiltelefonen altså, det er den jeg holder opp her. Kan gi altså viktig informasjon til helsepersonell hvis du en gang skulle være ute for et uheld.
1: Men da er det noen ting du må ordne på den mobiltelefonen først, og det her det skal vi lære mer om ganske straks.
0: Men før det så skal vi nyte mer norsk musikk her i NRK P1. Du hører på Opptur med Stian og Ingrid, og dette her er Skår. I could miss you forever.

0: Det er altså så fint det. Skår var det som ga oss den fine låta der. Du hører på Opptur på NRK P1. Siste halvåret har vi altså gjort så mye fint. Mellom annet så har jo du klart det med bare holde fast en halvtime mobiltid i løpet av et døgn.
1: Den ene gangen da, har ikke klart igjen etterpå.
0: Du skulle jo prøve å bli bedre.
1: Jeg har blitt bedre. Men du, så snakket vi om det at men den mobiltelefonen må vi slutte å bare kritisere, fordi den er faktisk veldig god å ha når uheldet er ute, sant?
0: Men nå er det jo ferietid for mange av oss. Vi skal ut på veien når det er sykkel og bil og tog og flyplasser og restauranter og turistattraksjoner og en hel haug med plasser der vi er, og vi har med oss den her telefonen.
1: Og da, hvis noe skjer, og du ikke selv er i stand til å tilkalle hjelp, sant? Og så finner noen deg, da er det litt sånn viktig å vite hvem er du, og hvem skal vi ringe til nå? Og da, altså uten å mene en dress selvfølgelig, men poenget vårt er da at det er noe som heter nødinfo på alle mobiltelefoner, men det må du faktisk selv legge inn, sant? Og nå kan ikke vi ha et sånt mobilkurs på radioen for absolutt alle typer, men jeg kan bruke et eksempel, jeg har en iPhone,
0: ja.
1: Og da er det den knappen på høyre side, nå blir det litt sånn skoleradio her.
0: Ja, jeg har telefonen her, ja.
1: Og hvis jeg trykker 5 ganger på den knappen helt til høyre, så det, ja. Dukker det opp en skjerm, der står det nødinfo. Og der, hvis jeg tar den, så får jeg opp nærmeste pårørende, jeg heter Ingrid, 50 år står det, det er litt vondt å si, men det er jo. Og da kan de som da måtte finne min mobil, eller meg, finne ut hvem jeg er og hvem jeg hører hjemme hos.
0: Jeg ser at jeg har til og med lagt inn vekta min. Det var sikkert ikke så nyttig informasjon for helsepersonell.
1: Det har ikke jeg lagt inn.
0: Men litt tidligere i veka så snakket jo vi med Dagfinn Lunde Markussen. Han er da seksjonsoverlege på akuttmottaket ved Haukeland sykehus i Bergen. De kommer jo til plasser der de da også opplever, sånn som du sier nå, personer som da ikke kan gjøre greie for seg selv.
2: Da er det jo veldig viktig for oss å finne ut hvem denne personen er. Og dersom pasienten har på seg mobiltelefonen og det er lagt inn nødinformasjon, så kan det hjelpe oss å finne ut hvem det er, og hva som er viktig å vite om deg uten at når du ikke er i stand til å fortelle om det selv. Da.
1: For dette med nødinfo, sant, det er sånn, det her ferietipset kommer inn, dette kan man selv legge inn på mobilen, og hvis dere finner en telefon, selv om skjermen er låst og dere ikke har koden, så kan du trykke noen sånne, for eksempel på en iPhone, 5 ganger på den ene knappen, og så får dere da opp navn og opplysninger om nærmeste pårørende. Og dette er noe dere bruker?
2: Det er det absolutt. Det er ikke så sjelden at vi får inn pasienter som ikke er i stand til å si hvem de er. Altså det kan for eksempel være en person som har vært ute og løpt og fått hjertestans og blir brakt til sykehus, eller en person som er ute og sykler og havner i en alvorlig ulykke og derfor ikke er i stand til å fortelle hvem det er. Og da blir de gjerne hentet av ambulanse og brakt til akuttmottak uten at vi vet hvem det er som ankommer. Men veldig ofte har de med seg mobiltelefonen, og da kan vi, uten at vi låser opp skjermen, se nødinformasjonen om hvem det er, og også hvem vi skal kontakte, sånn at de nærmeste pårørende er informert om at man har blitt innlagt.
0: Er folk flinke da til å legge inn denne nødinformasjonen på telefonene sine?
2: Vi ser at det er flere og flere som gjør det, men det er fortsatt ganske mange som ikke har lagt inn sånn informasjon. Og dette er jo funksjonalitet som finnes på de aller fleste telefoner i dag. Så jeg vil absolutt oppfordre folk til å ta de få minuttene det tar og legge inn nødkontakter. Og i det vi vet hvilken person vi har foran oss, så kan vi slå opp i journal og finne ut viktige sykdommer og allergier, andre viktige medisinske informasjon. Mens dersom man er i utlandet og helsepersonell ikke har tilgang til den norske journalen din, så kan det også være viktig at man har tilgang til alvorlige medisinallergier og alvorlige sykdommer du har. For eksempel er bløder eller står for blodfortynnende medisin, så kan det være veldig viktig å vite for helsepersonell dersom man kommer i en trafikkulykke. Og da det mulig å gi behandling med enten motgift mot blodfortynnende medisin eller medisin mot blødersykdommene.
0: Så då är ju det gode tipset här då för folk som ska ut i ferie Norge eller i utlandet det är att gå in och uppdatera nödinformationen sen då Dagfinn Lunde Markussen.
2: Det vill jag absolut anbefale folk att göra och det är stort sett väldigt enkelt på de flesta telefoner och tar inte lång tid att göra.
1: Og Stian, nå lo jo vi litt av at du hadde lagt inn vekten din, og at jeg i alle fall ikke skulle gjøre det. Men nå skriver jo Elin til oss at det her er jo viktig informasjon.
0: Ja, hun skriver det, for mange medisiner som en bruker i aktuelle tilfeller, de blir dosert etter vekt, så da skal jeg bare la vekta stå her da, i nødinfoen på telefonen. Og det er jo sånn at det finnes jo forskjellige typer telefoner, så det er jo å søke opp på sin mobiltelefon da, informasjon om hvordan jeg legger inn sånn.
1: Ja, for det er jo lett å gjøre, men bare søk på nødinfo også på den telefonen du har, så kommer det en lett oppskrift på hvordan du gjør dette.
0: Og har du gode ferietips, så er vi fremleis på leit etter det. Send oss melding i appen vår, NRK Radio. Dette er CC Cowboys. Kom deg løs!

0: Fra Fredrikstad, den gjengen her, CC Cowboys, kom deg løs.
1: Og Henriette, hun skriver til oss at hun håper at folk i Harstad legger søndagsturen sin til Gangsåstoppen klokken 12 i dag, og grunnen til det er at der skal det være friluftsgudstjeneste, og hun er da sogneprest.
0: Nå skal vi til vår neste gjest, Terje Alsvik Valø, han er statsmeteorolog. Hei og god sommermorgen.
2: Takk for det, god sommeren.
0: Er det noe sommer å by på rundt omkring i det fine landet vårt denne søndagen?
2: Det er det, det er noen som kan komme opp til cirka 20 grader i dag. I går var det nord i Trøndelag og Helgeland i Nordland som opplevde temperaturer på 20-22 grader. I dag så er det ja, særlig Vestlandet og Sørlandet, Telemark som har størst sjanse for å oppleve temperaturer på rundt 20 grader. Så ja, det er jo sommer, det er en nordisk sommerdag, kaller vi det når temperaturen når 20 grader.
1: Ja, men hun Henriette da, som skal ha sånn friluftsgudstjeneste, Harstad. Hun trenger jo litt fint vær. Ser det bra ut for hun?

0: og litt varierende skydekke igjen dagen. Ganske skyet, for eksempel I Bardufoss nå, men jeg håper med å se litt sol videre utover dagen, altså litt varierende skymengde. Og så blir det for mest oppholds her periode med sol I Nordland. Det kan være enkelte lokale byger, særlig indre strøk av Helgeland, men stort sett blir det oppholds her. Opp til liten kuling fra nord og nordøst langs kysten, eller til stiv kuling, man kommer nordover til Vesterålen, og der kommer vi inn fra nordøstlig retning. Trøndelag og Møre-Romsdal, altså her for det meste oppholds her I dag. Det kommer noe regn inn fra svensk side I grenstraktene I Trøndelag senere I dag. Kan be seg litt lenger ut når man nærmer seg kvelden I dag, I hvert fall utover mot Trondheimsfjorden kanskje I kveld. Og temperaturene når 10-15 grader for de fleste. Litt avhengig av mye sol blir, blir litt mer sol, så kan temperaturen også komme litt over 15 grader. Vestlandet sør for stad, her det økende nordavind langs kysten, først på kysten nord på Vestlandet, og så brer denne kulingen seg sørover I ettermiddagstimene, så de fleste langs kysten av Vestlandet sør for stad får stiv kuling fra nord, enten fra formiddagen av eller lengst sør allerede, eller sent på dagen man kommer til Rogaland, det nok nærmere kvelden at det blir stiv kuling fra nord. Men oppholds her, periode med sol, kan dukke opp enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk fra cirka Hardangerfjorden og sørover, og temperaturen sagt opp til rundt 20 grader flere steder I dag på Vestlandet. Også Agder og Telemark får temperaturer som kommer til cirka 20 grader I dagtimene, og her det sjanse for at det dukker opp noen ettermiddagsbyger som kan ha torden I seg, så vær oppmerksom på det, at det kan være noen litt lokale regnskyll utover særlig ettermiddagstimene, hvor som kan ha torden I seg. På Østlandet så det noen flotte høye skyer på himmelen nå, som gir det vi kaller halo.
1: Ja, hva det for sånne, noe?
0: Ja, det sånn ring rundt solen, som de høye isskyer høyt oppe, som reflekterer solstrålene, som gjør at du får en sånn fin ring rundt solen, og så det I tillegg to lysende punkter på hver sin side, som vi kaller for bisoler. Så akkurat nå så det vakkert å se ut av vinduet her, hvis man ser litt østover. Så der får man se et flott fenomen, som kalles et halo-fenomen. Og så vil skyene øke mengde utover dagen, og det noe regn som kommer inn fra svensk side I løpet av formiddagen I grenstraktene mot Sverige, og så det lokale byger så lenge vestover da, I dagtimene, men oppholds det igjen helt I kveld, og temperaturer mellom 15 og 18 grader, litt avhengig av mye sol det blir.
1: En god grunn til å stå litt tidlig opp da, I den fine byen vår Oslo,
0: sant? Ja. Ja. Det var verdt det, for å si det ja. Sånn. Det var det.
1: En strålende fin søndag da, Terje.
0: Takk og lenge med det. Ha det bra.
2: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Setre Stavrun på NRK PN. Bare mat med mine curses, så prøver jeg å finne purpose.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Stil og Pompei her i NRK P1. Du hører på Opptur med Stian og Ingrid.
1: Og Anne-Grete, hun har sendt oss en melding, og der skriver hun at fra innlandet kan det meldes om grått slør foran solen, men det regner i alle fall ikke. Det gjorde de store mengder i går, men været er perfekt for det jeg skal bruke hele dagen til, nemlig sensurere eksamensoppgaver, skriver hun. Det er det som gjelder, du må se det positive. Hvis ikke du har ferieværet, så må du bruke været til det du kan.
0: Og har du noen tips for folk som skal ut i ferie i løpet av de neste to månedene, så er vi på leit etter det også. Nå kan du sende det til oss i appen vår NRK Radio. Ting som en kanskje bør prøve å unngå når en er på ferie, er liksom den type tips vi er litt på leit etter i dag.
1: Ja, og da har vi et godt eksempel. Vi skal nå få snakke med Mats Bøyum, som er sportsreporter i Bergens Tidende. Du følger blant annet Brann tett, og det var på en av reisene til utlandet at du hadde noen fridager og tok en ferietur til San Marino.
0: Og hva var det som skjedde da?
2: Nei, det som skjedde var at vi var på jobbreise i Italia, i en del av Italia som ligger veldig nær San Marino. Og vi tenkte, nå har vi muligheten, nå kan vi faktisk kjøre til San Marino. Det gjorde vi, og det tok oss to timer cirka. Alle måtte på do.
1: Og nå alle, det er da redaksjonen i Bergens Tidende som dekker Brann sin kamp mot Bologna. Dere var fire stykker.
2: Vi var fire stykker i bilen, men når vi kom frem, da hadde vi kjørt lenge. Sjåføren hadde nektet å stoppe, ingen fikk ta tissepause underveis. Heldigvis så er de vant til turister i San Marino, så de hadde toalett linet opp inntil parkeringsplassen.
1: Og hva var det som skjedde da?
2: Ja, det som skjedde var at kollegaen min, Anders, gikk først inn på toalettet. Han hadde mynt i lommen, la på den 50 centen som måtte til for å få åpne toalettet. Da han kom ut igjen, så smatt jeg inn, uten å finne nye euro.
1: Ja, for da tenkte jeg, nå sparer jeg den 50 centen, nå bare overtar jeg doen etter han.
2: Det er i hvert fall det kollegene sier at var det jeg tenkte. Jeg tror ikke jeg hadde en mynt. Men det er mye bedre for historien å si det sånn. Jeg var gniten.
0: Ja, og så tusler du inn på do og får tisse der, og hva skjer?
2: Jeg kan bare beskrive det som det mest absurde jeg har opplevd i hele mitt liv. Det er de rareste sekundene jeg har levd gjennom.
1: Ja, for hva skjer?
2: Det som skjer, heldigvis holdt på å si det, så sto jeg.
1: Ja.
2: Men mens jeg står, så flytter doen seg mekanisk som en robot, skyver seg sidelengs, forsvinner inn i et hull i veggen, og når doen har forsvunnet inn, så spiller det vann fra gulvet, fra taket, fra veggene, det kommer såpeskum. Det er et selvrensende toalett. Det vasker seg selv etter hver gangsbruk. Det begynte å blinke, det var sånn der krisealarm. Det blinket i rødt. Som var en skrekkfilm.
0: Hva tenkte du når doen bare forsvant inn i veggen der?
2: Nei, jeg tenkte dette er skjult kamera, dette er helt sykt. Og så hadde jo det andre behovet som pågikk, jeg måtte jo knipe igjen. Og det klarte jeg. Ja, det gikk, akkurat det gikk bra.
1: Men det tar noen sekunder fra den doen begynner å flytte på seg.
2: Ja, det er sånn, de 2,5 sekunder doen brukte på å gå inn i veggen, da er du med, du vinkler rundt det første sekundet. Men så til slutt så har ikke du valg, da må du bare stoppe.
1: Men så det renner vann overalt, og du får deg en skikkelig gjennomvask, du da?
2: Jeg vil si at det fosser, altså det spruter vann ut av veggene, og opp fra gulvet. Skikkelig dyprens av toalettet. Og jeg gikk jo ut med sjokk i blikket, og lurte på hva var det jeg var med på nå. Så har jeg jo forsket videre, det er jo et samfunn for dette, det ligger mange på YouTube som har gått på samme smell verden over. Dette er en greie.
1: Er det sant?
2: Det er et miljø for sånne som oss.
1: Men hvordan så du ut da når du kom ut fra den doen?
2: Jeg var søkk vårt dumme trynne til kollegene mine.
0: Ja, hva sa gjengen som stod der ute?
2: Altså, de holdt på å kvele seg av latter. De hikstet og hylte og veltet rundt ute på plattingen der. Så stor opplevelse for de også.
1: Og for alle lytterne.
2: Så tipset må jo være betalt for deg.
1: Mats Bøyum, tusen takk for dette supergode ferierådet. Altså, ikke spar prosentene hvis du skal på do i Europa.

0: Det var en nylig duett med Maria Mena og Molly Hammer her sammen. Cancel, let him win. 7:50, og du hører på opptur her i NRK P1, så kjekt denne her litt tidlige søndagen. Og i appen vår, NRK Radio, der har jo mellom Erland sendt oss melding. Og jeg hører på opptur, laget småsuppe, og ikke, jeg vil jo ikke kalle det småsuppe når du, Erland, skriver at det lager du til 60 stykker, og det fordi at det nemlig Theodor sin navnedag som skal feires i dag.
1: 60 stykker og småsuppe, det hang ikke helt ihop det. Hva er småsuppe? Aldri hørt før.
0: Send oss gjerne oppskrift på det, Erland, i appen vår, NRK Radio. Og så skriver Nils da, for vi er jo litt på leit etter ferietips i dag, både det gode, men også ting du bør unngå på ferie. Men Nils, han har et type tips der han gleder seg til, for han anbefaler å reise til Orkenøyene, for det skal nemlig deg i dag. Han har altså laget seg bubil selv, og den skal de kjøre helt fram. Han har nemlig vært der noen ganger, ikke med bubil, men så det blir første gang denne gangen, og gleder seg da skikkelig. Så det var et ferietips å ta med seg.
1: Og det, ja, ferietips er å lage din egen bobil og dra et Orkenøyene.
0: Begge deler.
1: Ja.
0: Og du kan velge en av delene, eller kombinere.
1: Men rekker man å lage en bobil før ferien nå?
0: Da, hvis du er litt rask, så ja. Lykke til. Hei, da er det bare å hive seg rundt.

0: The Beach Boys og Kokomo. Da ser det sånn at hver søndag her i Opptur så er det konkurransen vår toppturen. For at den skal bli gøy så må vi ha en deltaker, og det skal vi lete etter nå.
1: Ja, og da ble Stian litt rørt, for han er så glad i toppturen. Nei, han skulle kremt litt. Men det du skal gjøre, det er å høre etter, for her kommer inngangsoppgaven. I dag fyller den legendariske tennisspilleren Steffi Graf 57 år. I tillegg til å være god i tennis, er hun også kjapp i replikken, sånn som da en i publikum ropte ut under en tenniskamp og spurte om Steffi ville gifte seg med han.
0: Gjorde han det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så tenkte hun seg om, og så ropte hun tilbake, hvor mye penger har du? Og dette er jo da under en tenniskamp, men hun holder på og skal serve. How much money do you have? Veldig vittig, for det var jo litt mer sånn ordentlig på den tiden, særlig da med sånne tenniskamper. Og Graf var veldig flink å spille tennis, hun er det sikkert enda, men hun var altså den eneste tennisspilleren i verden som har klart The Golden Slam, altså å vinne alle de fire Grand Slam-turneringene og OL-gull i samme kalenderår. Og den mest kjente Grand Slam-turneringen er også den eldste tennisturneringen i verden. Og under denne turneringen så serveres det opp imot 30 tonn av noe. Og spørsmålet vi stiller i dag, det er hva er det publikum spiser 30 tonn av hvert år under denne turneringen?
0: Og hvis du vet hva dette her kan være, du kan tippe, eller om du vet hva det er, så sender du svaret, navnet og telefonnummeret ditt i en melding i appen vår NRK Radio. Søk opp opptur, finn knappen, trykk send inn der, så kan du bli deltaker i oppturen, eller toppturen, rett etter nyhetene klokka 8. You know I'm not that kind.

0: Klokken er 8, her er NRK Nyheter. I fotball-VM vant Australia 2-0 mot Tyrkia. Kampen er nettopp slutt. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Australia skåret sitt annet mål.
1: Australia nå, framover i bana, utenfor 16 meteren til sted. Oi, og så er den i mål! Og så er det 2-0 til Australia! Plutselig ut av det blå, så sitter den jammen!
0: Jublet Hans-Andreas Solbakken. Iran avviser president Donald Trumps påstand om at landet skal undertegne en avtale med USA i dag. Donald Trump sa i går at en avtale skal undertegnes i dag på hans fødselsdag, mens talsperson Ismail Baghaei i det iranske utenriksdepartementet har advart mot å trekke konklusjoner om når avtalen blir undertegnet. Det blir ikke i dag, men det kan skje i løpet av de kommende dagene, sa Baghaei ifølge iranske statlige medier. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sa at partene er blitt enige om et rammeverk for en fredsavtale. Pakistan forbereder ifølge Sharif en elektronisk undertegning i dag. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av ebola steget til 710. Det opplyser helsedepartementet i landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer er så langt bekreftet døde. Den britiske ytre høyreaktivisten Tommy Robinson ble i går stanset og holdt tilbake av politiet på flyplassen i Heathrow i London. Det skriver den britiske avisen The Guardian.
2: Det var på vei inn i England fra Russland i går at Tommy Robinson ble stanset av politiet på flyplassen Heathrow. Robinson hevder selv på sosiale medier at han ble holdt tilbake i nesten 3 timer, og at politiet tok beslag i 2 av mobiltelefonene hans. I Russland traff han Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell, skriver The Guardian. London-politiet har så langt nektet å kommentere saken. Britiske antiterrorlover gir politiet vide fullmakter til å ransake og stanse personer. Den kjente aktivisten er tidligere dømt for vold mot politiet. Den siste tiden har han også spilt en sentral rolle i å spre videoer og mobilisere til opptøyer i Storbritannia, etter alvorlige voldssaker hvor britiske menn har blitt angrepet av menn med en annen etnisitet. I opptøyene har politifolk blitt skadet og boliger og biler satt i brann.
0: Fortalte Tonje Grimstad. En av de siste vedfyrte dampbåtene her i landet får nå status som fredet. Dampskipet Bjorden seiler fortsatt på Byglandsfjorden i Setesdal. Båten ble bygd i 1867 ved Akers mekaniske verksted. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Sætre Stabrun på NRK P1.
4: Blir vi lykkelig av å lære oss noe nytt?
5: Hva tegnekast gir Ingrid Bjørnov pianoeleven sin? Og passer grensen som jeg har strikket til barnebarnet?
4: Vi er klar med vår siste time med Opptur.

0: rockebestemora Tina Turner, Typical Male, fikk åpne denne timen av opptur her på NRK P1. Snart 8 minutter over 8 er klokka blitt, og snart er det jo klart for konkurransen vår, toppturen.
1: Og det er, vi har, det var veldig mange som visste hva det serveres 30 tonn av, men det var også mange kreative forslag på hva folk tenkte at det ble konsumert.
0: Det er forslått fish and chips, hamburger, donuts.
1: Og kyllingvinger, det skulle tatt seg ut på en tennis, på sånn litt fiffete tennisarena med masse sånn slafs og kyllingvinger. Kanskje det var en idé?
0: Det var ikke det vi var på leit etter i dag. Det er en mer, ja, en finere rett, kan du si. Og vi skal ikke røpe det nå, for vi skal akkurat, vi skal finne en deltaker som skal få lov til å prøve seg i vår konkurranse som handler da om å svare på ja og nei spørsmål.
1: Men før vi skal det, så må vi ha litt musikk å varme opp med.

0: Sir Elton John med Your Song, som du fikk i radioen din en tidlig søndag, og det er opptur du hører på, og hver søndag så er det jo klart for konkurransen vår, toppturen.
1: Og da gjelder det, Ellen Petersen, er du klar til å spille toppturen?
2: Ja, jeg klar. Så klar jeg kan
3: bli. Toppturen?
1: Ja. For da er det bare å stramme seg opp. Nå er reglene sånn at vi stiller deg en haug med ja eller nei spørsmål, og da er det om å gjøre å få 7 riktige på rad, og klarer du det så har du altså nådd toppen av fjellet vårt, og da vinner du en fin førstepremie. Og hvis du svarer feil så hører du den lyden der, og da begynner vi å telle på nytt igjen, så alt håp er aldri ute. Det var et nytt uttrykk som vi lagde der. Så da gjelder det å stramme seg opp. Er du klar?
2: Ja.
0: Da kjører vi i gang.
1: Er Erling Braut Haaland født i Norge?
2: Nei.
1: Riktig. Er kvikksølv et metall?
2: Nei.
1: Feil. Er det 70 ruter på et vanlig sjakkbrett?
2: Nei.
1: Riktig. Er mummitrollet opprinnelig en svensk figur?
2: Nei.
1: Riktig. Har Karsten Warholm verdensrekord på 400 meter hekk?
2: Nei.
1: Feil. Bestod ABBA av 2 ektepar da de slo gjennom?
2: Ja.
1: Riktig. Varte 100-årskrigen i nøyaktig 100 år?
2: Nei.
1: Riktig. Er Mickey Mouse eldre enn Donald Duck?
2: Ja.
1: Riktig. Er birdie og eagle begreper fra golf?
2: Ja.
1: Riktig. Lages risotto av byggryn?
2: Ja.
1: Feil. Er plexiglass laget av glass?
2: Nei.
1: Riktig. Er artisten Bjøro Haaland farfaren til Erling Braut Haaland?
2: Nei.
1: Riktig. Fant Johannes Gutenberg opp boktrykkerkunsten?
2: Ja.
1: Det var helt riktig det også. Her var det jo så mye riktig, Ellen, men dessverre kom jo ikke de på rekke og rad med 7 i tallet.
0: Det var en kjempeinnsats, Ellen. Det var så mange rette svar.
2: Ja.
1: Du hadde mye mer enn 7 riktige, men hva var det vi snublet på her da? Det var Karsten Warholm, og nå ble jeg litt sånn, det er ikke noen som har løpt den i...
2: Ja, jeg trodde han hadde mistet rekorden,
1: ja. Åja, nå ble jeg litt usikker. Ja. Jeg håper ikke det, men... ja, men det, sånn... ellers, hvor var det da? Men at ABBA bestod av 2 ektepar, det visste du?
2: Det visste jeg.
0: Ja. Du, selv om det ikke gikk helt veien, Ellen, så skal vi sende en liten sommertrøstepremie til deg i posten, som du skal få om et par dager. Så må du ha en kjempefin søndag og en fin sommer.
2: Ja, takk, like måte til dere.
1: Tusen takk.
2: Ha det godt.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

0: Da skal vi spole litt tilbake til tidligere I dag, fordi at da fikk vi en melding fra Nils, som har rett og slett laget sin egen bobil og tenker å kjøre med den til Orkenøyen. Og da ble vi sånn, hvordan I all verden går man frem da?
1: Nils, hei og god morgen til deg.
2: God morgen, morgen, ja.
1: Du har til og med, du har så laget din egen bobil. Hvordan har du gjort det?
2: Nei, jeg kjøpte min egen varebil da. Jeg stod varebil, Volkswagen Kraftwerk, og så... Jeg robet den helt ned, og så jeg isolert den, og fått panelen på hele bilinnvending, og skarp og litt forskjellig, så det tok tid.
1: Ja, hvor lang tid har du brukt på å lage den bilen da?
2: Jeg vet ikke hvor lang tid jeg mange måneder. Jeg ikke helt ferdig igjen, det sånn små listing og litt forskjellig rett, men det blir aldri ferdig med på sånne ting.
0: Men hva du mest fornøyd med da, nå når du har kommet så langt som du har?
2: Nei, at vi har brukt den nå når han var I Nord-Norge med han, og ja, da var han til Sverige med han, og det har gått veldig bra.
1: Og nå skal du til Orkenøyen, hvordan blir det?
2: Det plan da, ja.
1: Hva det?
2: Det lang tur da.
1: Ja, det vil jeg si. Hva det beste med Orkenøyen, for du har jo vært der før.
2: Ja, det var en god kamerat der, og så fantastisk flott natur der inne. Det en spesiell natur der inne I Orkenøyen, det Mye flatt og lite tre, men det veldig mye å se det for gammel tid, og det en fantastisk plass.
0: Men du må ha litt mer om den bilen. Hvordan ser det ut? Hva du har bak I der?
2: Jeg har laget det I vask, og jeg har toalett inne der, og ikke dusj, det har jeg ikke laget til. Men det dusjer på campplassen, så det var ikke rom der. Så jeg har laget til seng bak der, og ja... Og kleskap.
0: Ja, verden, du har alt du trenger, du. Men da det vel bare for meg og Stian å si god tur til Orkenøyene, da?
2: Ja, tusen takk skal du ha, du. Håper det blir en fin tur.
1: Ja, det håper vi også. Krysser fingrene for det. Takk skal du ha. Nils, nå skal... vi har jo prøvd å bli lykkelig av å lære oss nye ting denne her våren her. Jeg skulle lære meg å strikke. Jeg har faktisk strikket min aller første genser. Eller det, jeg har strikket det første I mitt liv noen gang. Og nå, I går, så skulle jeg overlevere denne genseren til barnebarnet som skal døpes litt senere I dag. Hvordan det gikk? Du var med på turen, Ingrid.
0: Jeg var med.
1: Skal vi se hvordan det gikk ganske straks. Et aha. Dette touchy på opptur.

0: Låtene til AHA. Touchy heter den her. Vår siste sending I dag. Vi har hatt så utrolig mange fine gjester dette her halvåret her. Mellom annet lykkeforsker.
1: Ja, og hun kom jo med kloke ord til torgs, og det ene hun sa, det var at hvis du har lyst til å kjenne på litt mer lykkefølelse, så det lurt å prøve å lære seg noe nytt.
0: Og det har vi mildt sagt hengt oss opp I. Så vi har jo laget et prosjekt der du skulle prøve å lære deg å spille piano.

0: seg. Mm-hmm. Genser med, som heter sånn ankerbluse. Petit Knit som har laget det mønsteret for de som er i strikkeverden. Med vrang og vridd og raglan og alt mulig greier.
1: Og den har jo du da strikket, og målet ditt, det var jo rett og slett dagen i dag, for i dag så er det en stor dag i familien din.
0: Det er barnedåp. Lotte skal døpe seg. Jeg skal springe og gå i barnedåp etter sendingen nå. Og da var jo målet mitt å bli ferdig, og sånn at jeg kunne gi denne her gensen. Og siden vi har sending i dag, sitt sending, så måtte vi jo juksa litt.
1: Ja, for du måtte jo finne ut, og hadde vært litt flaut, du kom i dåpen til barnebarn og strikket en gensen som var for liten, så det var jo litt for å sjekke det også. Hva det skjedde da?
0: Jo, så i går så dukket jo jeg og du opp i det lokale som det skal feires dåp i dag, for å overlevere den pakken. Ja, du pakket den fint inn da.
1: Ja, absolutt. Veldig med flere bånd og det hele. Og ja, du var veldig fin selv også, for jeg så på hele deg at du sitret av spenning og forventning. Du var som et lite barn på vei i bursdag for å gi en gave man var skikkelig fornøyd med å skulle gi.
0: Så da var det til min sønn Håvard og Kristin og Lotte da, som fikk lov til å pakke opp den her. Eller Lotte er jo veldig liten da, så, men i sjelen pakket opp.
2: Nå er jeg spent på om det har blitt noe. Se her, ja. Så det var til og med knyting. Se der, ja.
3: Det var wow, kjempefin.
2: Det har blitt genser.
0: Ja, sant.
2: Ja, det har
0: det. Det hadde ikke du trodd.
2: Nei, det hadde jeg ikke. Det hadde jeg... Eller, vet du hva, jeg trodde faktisk litt det.
0: Så har jeg til og med fått tak i en lapp.
1: Og du må si hva som står.
2: Laget av farfar.
0: Ja. Og det var ikke så lett å få tak i, for det er kun laget av mamma, mormor, tante, bonusbesta, bestemor. Det finnes ingen med farfar. Før nå.
1: Men hva syns du, ja, hva syns du går nå?
2: Det er jo veldig bra da. Det er jo faktisk en genser. Og en ganske fin genser.
0: Men spørsmålet er jo, jeg har vært bekymret for om hun skulle vokse for masse. Så vi må jo prøve den på. Ja.
1: Tror dere den passer? Hva er første reaksjon?
3: Den passer.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Og hva synes svigerdatter? Må vi høre hva synes du?
3: Den var veldig fin. Det er veldig imponerende. Jeg får det ikke til.
1: Da er det bra å ha en farfar som strikker her.
2: Nå blir du heit og god.
0: Den passer jo kanskje mest til vinteren.
2: Ja, men vi er jo ikke vekkskjemde med 40 grader sommer av vi.
0: Nei, det passer godt til sånn vestlandssommer. En liten tjukka genser. Det er sånn merino-ull. Ja. Så den går jo an å vaske. Bra. Den passer jo.
1: Den er kjempefin, men likte ikke du genseren farfar har strikket? Blir du lei deg?
0: Det var en fin genser. Nå kjente jeg på at jeg var litt lykkelig. Ja.
1: Jeg skjønner, jeg
2: ser
1: hvor fin du var i ny genser.
2: Nei, men dette må være bra. Dette må jo være alldeles godkjent.

0: Sondre Justad, ikke som de andre, i opptur på NRK P1 som du hører på akkurat nå, og litt tidligere i sendingen så fortalte vi om Erland som holder på å lage småsuppe, og så var vi litt nysgjerrige på hva småsuppe, og han ikke verre på det enn at han har sendt oss hele innholdslista, og det jo til 60 personer her, det må jo sies, for han har altså oppi der 12 lettsalta knoka, det 15 kilo med potet, 15 kilo. Det 12 kålrot, og det 12 poser med gullerøtter, det 12 løk, og det 12 purre. Dette blir småsuppe.
1: Oh, men da lurer jeg på, det to ting jeg lurer på. Det ene hvem i all verden skal skrelle alt dette her? Og det andre jeg lurer på hvorfor i all verden heter det småsuppe? Det sånn ironisk suppetittel?
0: Men det høres veldig godt ut. Med alt det der oppi, kokt perfekt lenge, så blir det helt nydelig. Uansett hvem som skal skrelle.
1: Det blir ikke oss.
0: Nei, du, tilbake til dette lykkeprosjektet, for det du skulle prøve å lære deg denne her våren, eller i løpet av 6 veker tok det bare, det var kun det du hadde på deg.
1: Ja.
0: Da skulle du lære deg piano.
1: Ja, og da var jo tanken å lære seg Idas sommervise, og det har jeg øvd på sammen med verdens aller beste pianolærer over telefon, Ingrid Bjørnov. Hun har jo stått last og bram med det, hva heter det? Et eller annet sånt.
0: Last og brast. Og det var jo fordi at den, det var den verste pianolæreren, men ikke så god pianolærer som du hadde når du var 10 år, som sa, Ingrid, jeg ser ikke helt poenget med at du kommer tilbake hit etter sommerferien.
1: Ja, tenk at hun sa det.
0: Så du ville ta litt revansj på den opplevingen du hadde når du var 10 år, og så fikk jeg lov til å bestemme hvor du skulle få lov til å fremføre for første gang.
1: Ja.
0: Og det skjedde da på fredag.
1: Og du gikk høyt ut, ikke i NRK-kantinen, sånn som jeg trodde du skulle bestemme. Det ble jo rett og slett Førdehuset sitt 50-årsjubileum.
0: Ja da, med Beadesken og Rune Nilsson, som hadde sitt show der, og du fikk åpne showet. Og da, ja, hva vil du si? Nå skal jeg bare spille noen få sekunder av de framføringer. Ja.
1: Åh, jeg skal jeg si noe før du gjør det? Jeg blir stum av min egen... Nei, sant, det jo noe, jeg jo ikke vant til å stå på en scene, og i hvert fall ikke vant til å spille piano. Og godeste pianolærer hadde jo sagt sånn, det er best å være nervøs på forhånd, for hvis du ikke er det, så får du smell i fileisen når du sitter der. Og det var vel egentlig det som skjedde der i starten.
0: Og da hørte det sånn...

0: Dette er ikke tull, men her har jeg dutt ut i 4 uker.
1: Det er jo ikke bare når pianisten må begynne å nynne det man skulle ha spilt.
2: Men så etter dette her så skjedde det noe så fantastisk fint, som gjorde at jeg fikk gåsehud og tår i kroken og alt mulig. Og det, hva som skjedde, det skal du straks få vite når vi også skal ringe opp og få karakter fra den nye pianolæreren din. Ingrid Bjørnov, straks her i opptur. The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet

0: Daft Punk og Pharrell Williams. Du hører på NRK P1 akkurat nå, og dette her var Get Lucky. Passende nok når vi snakker om det å bli lykkelige.
1: Ja, og det vi da har gjort, sant, som vi sa, piano, strikking, dette skulle få frem den store livsgleden hos oss begge, og da var jo dette prosjektet som vi hørte rett før at jeg skulle spille foran en fullsatt sal i Førde, og det gikk jo litt åt skogen i starten som vi hørte i sted.
0: Men så var det jo sånn at du skulle gjøre et vers til, og da skulle publikum være med og støtte opp om deg. Skal vi nett høre hvordan det gikk?
1: Ja.

0: Du var så overlykkelig, du, når du gikk fra den scenen, Ingrid. Ja,
1: da ble jeg høy på livet, faktisk.
0: Ja, det var du. Pianolærer Ingrid Bjørnov, hei, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du har jo fått, jeg har sendt en video av hele opptreden til Ingrid. Nå må du fortelle, hva syns pianolæreren?
2: Jo, men du skjønner at jeg har bare fått med meg den første delen. Så jeg tenkte at dette her, det er utrolig bra at du snakker til dem. Det er helt fantastisk at du ikke må begynne om igjen. Ja. Og du sier, å nei, jeg må nynne der jeg skulle spilt, og hit hurra for det. Så nå tenkte jeg at her, nå skal jeg prøve å liksom bygge det opp og si, du må, dette her er fint. Du valgte et stort format på din første opptreden, men så får jeg det andre verset, og da er det bare sånn, du er i mål, du.
1: Ja.
2: La du merke til hvilken kraft det var.
1: Eller merke.
2: Da salen begynte å synge, la du merke til at hvordan de liksom tok over mye av ansvaret.
1: Ja, og det var det, for det husker jeg du sa, at når noen synger, så kan du gjemme deg litt i det, og bruke de, og det er jo det, for du og dine ører hører, at det er jo et par sånne tangenter som er der de ikke skal i det andre verset også, men det drukner litt mer når de andre synger. Ja.
2: Det er ingen som bryr seg om det. Vi er liksom ikke, det er ikke feilsøking vi driver med, men det er jo den store gleden med å være på scenen, det er jo at du føler at publikum tar mye ansvar.
1: Ja, ja, det var deilig.
0: Og det var så fint med det publikummet. Jeg tror de kjente med deg, hadde lyst at du skulle lykkes, og derfor så sang de. Vi hørte jo det karene til og med, sunnfjordingene, som bare løftet tak i fødehuset, og det skjer ikke hver kveld.
2: Nei, jeg er nesten rørt, jeg.
1: Oi, er det sant?
2: Ja, jeg er det.
1: Da, det
2: fordi, at, ja. Fordi at du kunne jo ha spilt i redaksjonen. Du kunne spilt for naboene dine, men lista ble lagt høyt.
1: Det må
2: og
1: man
2: det
1: kunne si.
2: Jo, ja, da kommer jo panikken, er jo av og til stigende. Altså, ja,
1: for det var det
2: som med salen.
1: For det så overrasket meg, fordi at jeg synes det var gøy å stå fremme der med Rune Nilsson og B-desken. Ja. Og så når de sier, da kan du ta plass, og så går jeg da bort og setter meg med dette flygelet av alle ting. Ja. Og så ser jeg ned på tangentene, og jeg kan jo fortsatt ikke noter, så alt er jo muskelen min og den slags. Og så er det bare helt blankt. Ante ikke hvor jeg skulle begynne. Og da tenkte jeg, det var dette Ingrid Bjørnov mente.
2: Jo, men det er, hva skal jeg si? Hjernen bruker mye tid på å ta inn alt som er rundt. Og det er jo derfor vi driver med alle disse lydprøvene. Mm. det er ikke bare for å sjekke lyden, selvfølgelig er det det, men det der å ha vært på scenen, fordi bare det å sette, du sitter på en annen krakkflygle er stort, du har ikke noe jukselapper eller klistermerker, og så har du da heller ikke noen noter, som du kanskje heller ikke hadde hatt noe glede av. Så dette her er sånn, dette er veldig, veldig normalt.
1: Men du har jo drevet og gitt meg sånne hesteskoer og en og annen stjerne. Nå må jeg liksom få den siste oppsummerende merke i boken. Og da er jeg litt spent på.
2: Nå skulle du hatt kake, synes jeg ikke det burde vært. Men den må jeg ta, den må du få til høsten.
0: Ja.
2: Men det jeg vil si er at ikke stopp nå. Og hvis jeg bare hadde hørt det første verset, ja. Da var planen min å si til deg, nå må du bare finne et sykehjem, eller sånn. Du må bare gå og fortsette å spille denne for folk til det der blanke følelsen når du setter deg ned og blir borte.
1: Ja.
2: Og men så hørte jeg andre vers, og da tenkte jeg, ja, men hun er der.
1: Ja, for det var det jeg kjente. Det var utrolig deilig å kjenne energien fra publikum. Og når jeg gikk ned fra, eller etter å være ferdig, så var det en dame som stoppet meg og sa, jeg har gledet meg i hele veken på å høre deg spille, jeg er voldsomt spent. Og det var så utrolig nydelig å merke at folk er engasjert, da, rett og slett.
2: Ja, ja, og de liker, og til alle disse folkene da, som enten var der, eller tenker på å prøve selv, eller noe sånt, så vær klar over at når folk skjønner at du faktisk prøver å få til noe, så er de liksom, så er de med, det er vennene dine som sitter der ute. Det er ikke en jury.
1: Nei, det var det. Det var akkurat det.
0: Ingrid Bjørnov, dette var siste time før sommerferien. Nå er det Ingrid, vil du si noe til henne for å springe på sine lette tær ut i sommeren?
2: Jeg vil si, kjære Ingrid, dette er flott gjennomført. Jeg er stolt av deg, jeg er stolt på grensen til rørt. Og dette vil jeg si klart og tydelig, jeg gleder meg til å se deg til høsten.
0: Ja.
2: Velkommen tilbake.
1: Takk! Åh, enda! endelig, det var revansjen fra læreren min jeg var 10.
0: Og til alle andre, ja, og til alle andre som også har følt prosjektet og sagt at det blitt inspirert av Ingrid og Ingrid her, og kjøpt seg piano, rullet piano, og funnet fram gamle piano, vi stolt av dere også.
1: Ja,
0: kjempegod innsats I vår.
2: Legg ut bilder, spill piano, og tagg meg, så jeg får se hvordan det går med dere der ute. Altså. Ja,
1: og de som trenger...
2: Helt til slutt, alle de som går på går og lagrer på sånne ting som har blitt sagt om noe du gjorde for 20, 30, 40 eller 70 år siden, så skriv ned på en lapp og så hiv du på bålet på sankthansaften.
1: Det var tipset sitt.
0: Inger Bjørnov, tusen takk for at du har gitt energi inn I dette prosjektet.
2: Takk for at jeg fikk være med.

0: Whitcomb der, og Medusa i NRK P1.
1: Og vi får mange meldinger om folk som blir inspirert og også får lyst til å lære seg piano. Da kan vi tipse om at Ingrid Bjørnov, hun har en TikTok, og der ligger det opplæringsvideoer, blant annet Idas sommervise.
0: Lykke til for det. Da skal vi ta og avslutte. Dette er jo vår siste opptursending.
1: Ja, for fra og med i sommer så skal opptur sendes fra Stavanger, og dette er vår siste sending sammen.
0: Og vi har gjort så mye fint dette halvåret. Vi har isbada, eller du har gjort. Vi har flytt varmluftballong på direkten, den tok faktisk fyr. Vi har strikket, vi har spilt piano, vi har laget påskekrem, vi har laget 80-talsfest. Jeg tok en liten oppsummering nemlig. Du har klart det med 30 minutter mobiltid. Vi har snakket med en haug med altså så fine folk rundt om i hele landet og i utlandet.
1: Det har vært en ære å være sammen med så mange fine lyttere. Og det som er fint er at dere er i gode hender i fremtiden når våre gode kolleger i Stavanger overtar roret ved opptur, og det skjer fra og med i sommer.
0: Men Stian Kjursen Takle og Ingrid Sætre Stabrun, vi skal avslutte. Jeg gir deg ABBA til slutt og sier vår sånn takk.
1: Tusen takk
0: for the music.
1: Og takk for oss.
0: Og gled deg til at 9-timen holder deg videre inn i denne formiddagen her i NRK

0: er NRK Nyheter klokken 9. Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet fraktes nå til kysten av England, hvor det skal ankres opp og overvåkes for miljø- og sikkerhetsrisiko. Statsminister Keir Starmer sier han har beordret militæret til å avskjære det sanksjonerte skipet, da det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Starmer skriver på X at aksjonen gir enda et slag mot Russland, og gir de som støtter opp om Putins krig i Ukraina en påminnelse om at vi ikke vil la dem gjemme seg. Nærmere 600 fartøy som mistenkes for å være del av den russiske skyggeflåten er ilagt sanksjoner fra EU. Belfast står sammen mot rasisme var blant slagordene i Nord-Irlands hovedstad i går. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen er en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg denne uken og tente på busser, biler og flere rekkehus. I går kom motdemonstrasjonen.
1: Flere tusen mennesker samlet seg for å demonstrere mot rasisme i Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer i byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet i et knivangrep der en sudansk mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene mener volden øker splittelsen i samfunnet.
2: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on standing up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island, and we say no today.
0: Det er ikke plass til hat i Belfast eller noen sted i nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet. De vil bare bringe med seg hat og splittelse inn til vår øy, sa aktivisten Padraig McNicoil. Reporter var Lisanne Lian Mo. Det har gått flyalarmer i Jordan natt til i dag. Det melder landets statlige TV-kanal ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er foreløpig ikke kjent hvorfor sirenene ble utløst. Japan vurderer utvinning av sjeldne metaller på Grønland. Dette er spesielle metaller som trengs for å lage for eksempel elbiler. Landet sender derfor i sommer en delegasjon dit, skriver den japanske avisen Nikkei. Målet er å finne ut hvor mye av metaller som kan utvinnes på Grønland, slik at japanske bedrifter kan investere der og bli mindre avhengig av Kina. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: er Nitimen på NRK P1.
1: Ydmyk og nysgjerrig på vei inn i sitt 70. år.
2: Habil i tennis, men aller best på teaterscenen, i filmer og i serier.
1: Ja, i over 5-10 år så har han gitt oss øyeblikk vi aldri glemmer. Hotel Cæsar, en helt vanlig dag på jobben, frikjent, mammon, et glass til.
2: Vi slutter ikke der. Etaten, sex om oss, en handelsreisendes død. Eksemplene er mange, og prisene har hagla.
1: Ja, han er solid og stilig. I dag, dere, er det Ingar Helge Gimledal.
2: Yes, ikke et sekund for tidlig.

0: Robbie Williams, Feel, hjertelig velkommen skal du være, du som hører på 90, men vi sitter her i dag, og vi, ellers skulle nesten,
1: vi
0: tror vi.
1: Vi sitter her, synes jeg, overvintret, men overvintret, altså nå er vi jo langt ute i sommeren, og i dag er det en spesiell dag, ikke bare er det Ingar Helge Gimle-dagen, den store offisielle, for han kommer jo inn her snart, men det er også en dag som du litt opptatt av, Marie.
0: Ja, og jeg visste ikke egentlig om det før en lytter har gjort oss oppmerksom på at det villblomstenes dag, men... Før denne lytteren sendte inn den meldingen, så må jeg innrømme at jeg hadde en utrolig sterk sånn sommerfølelse på sykkelen i dag tidlig. Jeg la merke til en koselig kar som var ute og tassa i slippers med de to små bikkene sine, og kjente gjennom hele Oslo at det kom stadig sånne blaff av skikkelig god blomsterduft. Og det var ikke bare syrinene, det var liksom flere forskjellige dufter, og så jeg sånn, oi nei, der jo prestekragene, der de også. Så jeg fikk jo nesten lyst til å sette frem meg sykkelen og plukke med en kvast fine villblomster inn i studio også, men det rakk det ikke.
1: Enten så er du Norges mest positive person, eller så er du helt ruset på et eller annet. Jeg tror det bare ruset på livet. Ja. Jeg ruslet, jeg bor jo i samme byen, men det følte var mer sånn rester av fyll og ja. Walk of shame. Og, mens du var inne i en nydelig norsk film, rett og slett.
0: Det er øyet som ser og nesa som dufter. Neida, men jeg syklet jo, det var jo et litt langt strekk også, så det var ikke så mye folk faktisk. Kanskje da blomsterduften kom igjennom fordi det var så mye frisk luft.
1: Absolutt, og det er altså Svein Imsland som har sendt inn en melding her, og han sier da at de går da på en blomstervandring, en hel gjeng som skal gå i lag, skal gå langs Havsfjorden på gangveien mot nord med en guide som skal vise oss hva som her spirer og gror. Det er da Rogaland Botaniske Forening som er turlederen, ja. Og sånne type turer arrangeres da over hele det vide og brede Norges land.
0: Massevis av markeringer i Oslo og omegn og rundt omkring i landet vårt, så hvis man har lyst til å lære mer om villblomstene, så er det tydeligvis i dag som er dagen. Så det kan vi jo ta med oss inn i søndagen. Vi har jo invitert en gjest, som jeg må innrømme at jeg har hatt veldig lyst til å ha som søndagsgjest lenge, men det viser seg at han er en ganske busy kar. Han er ikke veldig lett å få tak i, men endelig har han finnet en søndag hvor det er muligheter for å komme hit til NRK.
1: Det er villblomsten selv, Ingar Helge Gimle. Ja. Han spaserer, rusler nå snart inn i sitt 70. år. Og hvor mange tiår har vi sett han på skjerm og på?
0: 5 tiår.
1: 5 tiår, ja. Og han er en av de beste skuespillere vi har. Og så tror jeg også på en søndag, uansett hvor man er og våkner opp nå, så tror jeg vi trenger litt Ingar Helge Gimle i dag. Fordi han er jo ikke en guru eller en sektleder, men han er da, snart pensjonistalder, men han er altså så åpen, fri og nysgjerrig på livet. Så jeg tror at jeg tror at han kan være som litt shot, et ingefærshot for oss alle i dag, ja. For å få en, ikke bare en fin dag, men også en nydelig tid fremover.
0: Ja, han kjennes ut som en som lener seg inn og ser muligheter, og er, som du sa, nysgjerrig og sulten.
1: For grunnen til at han ikke har kunnet komme, er jo fordi han går på veldig mange ulike kurs.
0: Det er det som er artig, vet du. Vi vet blant annet at han tidligere i mai ikke kunne være med fordi han skulle på noen teaterkurs, og så var det en annen helg hvor det var snakk om noen motorsykkelkurs for noen barn. Kjøring på motorsykkel, så fyren, han er ikke ferdig med å teste ut nye ting.
1: Altså, livet har så vidt startet for Ingar Helge Gimle, og 9-timen har så vidt startet for deg, kjære lytter.
0: Ja, så vi sier egentlig bare velkommen inn. Dette skal bli en herlig dag sammen.

0: Water, Else. Jeg har lyst til å ta deg med på en liten opplevelse.
1: Det er en nydelig start på dagen, det.
0: Ja, og ikke bare deg da, fordi forhåpentligvis vil jo flere være med. Vi kan se for oss horder folk i kriker og kroker av landet vårt nå. Vi kan se for oss at vi piler mot hverandre og skal oppleve noe sammen. Fordi i går så var det en ganske sånn historisk konsertkveld som ble arrangert oppe i Grefsenkollen, som jo ligger høyt opp med utsikt over hele hovedstaden. Man ser ut i fjorden. Og grunnen til at jeg sier historisk er at det bandet som hadde kuratert kvelden er kanskje en av de største internasjonale suksessene vi har, uten at kanskje alle vet om det.
1: Så det er ikke det norske fotballlandslaget?
0: Det er ikke det norske fotballlandslaget, men artig at du sier det, for jeg tenker at de her burde egentlig også vært med inn i all markering som skjer med det norske landslaget nå. Men det er da bandet Vardruna, som i årevis har turnert rundt omkring i verden. De spiller gjerne i store amfiteater, de har vært i Pompeii blant annet, brukt siste halvannet år er det vel, på å turnere 4 kontinenter, og de kuraterer ganske spesielle konsertopplevelser. Nå har de gjort det for første gang i Norge. I går så kalte de inn til Nordic Night, hvor de hadde fått med seg Gåte, Mari Boine, Ævestaden, som også er et helt fantastisk norsk band, og en svensk artist som heter Sara Parkman. Egentlig for å hylle liksom gamle tradisjoner og så nært vi kan komme litt sånn urmusikk. Kvelden var fantastisk. Jeg har ikke sett et så oppmerksomt publikum på årevis. Et fullt amfiteater. Sommerkvelden som begynner å liksom se sola går ned, det begynner å mørknes. Og så står Vardruna der da, på scenen, og gjør at man føler nesten, det høres jo litt sånn igjen da, ja, jeg lukta villblomstene på vei til jobb i dag, altså, men man kommer ganske tett på naturen når de setter i gang med sin fantastiske musikk. Så jeg tenker, det er en litt annerledes opplevelse vi er i ferd med å få nå. Men bare kjenn litt på hva det gjør med deg.
1: Så det er urmusikken, så er det bare å åpne opp urkraften og hjerterota da.

0: Det er Vardruna du akkurat nå hører Birna hentet fra plata deres som kom I fjor, som de også fikk en Spellemann-nominasjon for, som Trond sier her, herlig kunne vært filmmusikk dette, og det har du I grunnen ganske rett I, fordi Einar Selvik og Vardruna har jo også lagd ganske mye musikk til blant annet tv-serien Vikings, så at det passer inn I et sånn filmatisk univers, ingen tvil om det.
1: Jeg også ofte litt redd for litt sånn mørk musikk, altså, og musikk uten hvor de synger, jeg liker jo sånn, hallo, hallo, hallo, dette her meteorologisk institutt musikk, altså sol og sunshine og happy og sånn, men dette her mener jeg at det var litt nesten så jeg begynte å meditere her.
0: Ja, men det man går litt mer inn I en sånn annen modus, på et vis, men kanskje det bra, for jeg tror det skal bli mye sprudling og holdt på å si glede nå fremover, fordi hvem har kommet opp trappene og tatt plass utenfor her? Jo, det mannen som gjør at vi kan si at I dag det Ingar Helge Gimledag.
1: Jeg sier det til mannen med legendene. Han har hvite hokka sko, han har en nydelig jeans, blæserne på, men jeg tror du tipper han har syklet litt. Det nok en type som sykler med rett rygg I blæser også, han. Og smilet går nesten helt rundt.
0: Ja, det gjør det. Han klar for å komme inn hit.
1: Ja, og han skal dele fra sine livserfaringer, rett og slett, Ingar Helge Gimle.
0: Vi skal gå gjennom et helt liv som skuespiller, og høre hva det som fortsatt holder han sulten og klar, våken for livet. Dette her blir strålende, det.

0: mot dørlinja. Bob nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning i mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard er tilbake, og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: på kaffebrenneriet rundt sånn klokka 11:30-12. For jeg tør ikke være for lenge alene hvis jeg alene.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, jeg vet ikke. Dagen må jeg møte mennesker. Kvelden jeg god på å sitte alene og sånn. Og da går jeg og ser Anthony Hopkins på TV og litt sånne ting. Men dagen når jeg da må jeg ut og se, og da prater jeg med folk. Prater hører du på folk mange ganger? På kaffebrenneriet blant annet.
1: Hvor mange timer blir det på kaffebrenneriet?
0: Det kan bli 4-5 timer det.
1: Hva går praten igjen?
0: Alt mulig. Vi er en gjeng der, som bruket gjeng, som pleier å møtes der hver dag. 20 stykker, alle slags aldersgrupper, prater om alt. Alt mulig. Fantastisk.
1: Så du er rett og slett, du er en av de som får mer energi av å være sammen med folk?
0: Yes.
1: Og, men er det sånn at det da, er det for å dytte bort den vonde følelsen man kan ha?
0: Ja, så litt sånn at livet skjer, altså man har liksom fått følelsen av at vi har hørt hele tiden at livet skjer jo nå. Og jeg, noen ganger så synes jeg det er liksom litt for størselig på dagtid å være alene, da må jeg ut, men om kveldstid når jeg er ro, da kan jeg finne en slags sånn ro inni meg, og pusle litt og se i gamle fotoalbum, og pusle litt i skuffer og se på TV og sånn, men om dagen så vil jeg se mennesker, da er jeg ute og hilse på folk, og nei, så forskjellig, og nei, så stille du er i dag, altså, da er jeg litt, liker meg der ute.
1: Det er komplimentsmannen, ja. Nei, så koselig, det der. Et åpent menneske.
2: Drøm å møte på deg da, Ingar Helge Gimle, både for gjengen du fast sitter med på kaffebrenneriet, og jeg ser for meg også at du skravler litt.
0: Jeg skravler veldig mye
2: med folk du ikke nødvendigvis kjenner også, ja.
0: Prater jo gatt med de folka som står i butikker og sånn, og det er veldig ordentlig å prate litt med dem. Hvordan har du det i dag? Og, takk. Råstil butikk, altså. Hvor lenge har du jobbet her? Det er topp, pusses er man i gang.
1: Det er nydelig. Ja. Jeg kjenner meg litt igjen, og jeg stod og pratet med noen over Gjerle, og så trodde jeg det var noen venner av mannen min, så jeg sa, vi må bli min, da, for bli min, og så kom mannen min, og han visste ikke hvem de var.
0: Så var det, da.
1: Ja, det er fint,
0: ja. Ja, jeg liker.
1: Det er sånn vi skal ha nå, vi skal åpne, vi snilter jo oss inn i hjertet ditt her nå, ja. Og så må vi si at, jeg tror det var Erling her, han blir jo litt skuffet, for han mener jo at det ikke burde være musikk i 9 timer i dag, rett og slett, for han skal ut og løpe, men han vil egentlig ha mest mulig snikksnakk med en av Norges kuleste skuespillere. Få bort platespilleren mer Inge Helge Gimle.
0: Det er utrolig. Den er sjelden altså.
2: Det er veldig gøy, og Lars til og med hiver seg også inn, står her da, jeg har aldri møtt deg, Ingar, men allikevel så er du det mest gjennomålereite menneske jeg vet om.
1: Det er kanskje vanskelig for deg å svare på når man får masten som du våkner opp kanskje litt bakis, og så får du rett inn i sånn komplimentsbonanza.
0: Veldig hyggelig.
1: Hva tror du det er? Fordi mange skuespillere er jo litt opptatt av å ikke si for mye om seg selv, for ikke man står i veien for rollen. Hva tror du det er?
0: Jeg gjør det motsatte, da.
1: Ja, hvorfor det? Fordi det er veldig mange som føler at de kjenner deg, egentlig.
0: Jeg klarer ikke å være sånn mystisk. Jeg har prøvd noen ganger, det faller helt igjennom. Liksom når jeg står bort i et hjørne, og jeg må prate med folk. Hvis folk spør meg rett ut, hvor kommer du fra? Hva tenker du på nå? Nei, jeg tenkte akkurat på. Da sier jeg det jeg tenker på. Altså, jeg klarer ikke å la være og være åpen, da.
1: Hvor kommer det der til, tror du?
0: Jeg vet ikke. Moren min var også sånn som folk kunne stå på bussplassen, så var det plutselig 5 mennesker som gikk bort henne for å snakke med henne, ikke sant? Altså, hun var også sånn som en sånn åpen, pratet med alle. Altså, jeg er utstrålet, jeg liker å prate med folk, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å stå borte. Vi misunte jo de gutta på diskoteket, de to liksom, som var de kjekkeste, som sto borte ved den kroneautomaten og spilte sånn kronespill, og som alle jentene snakket til meg om det. Men de vekslet jo ikke et ord med de damene noen gang. Jeg satt jo og pratet om alt mulig rart. Men jeg klarte ikke å være sånn mystisk. Fikk det ikke til.
1: Jeg er veldig glad for at du ikke er mystisk i dag. Du ble på en måte psykolog og magnet, du Gimle.
2: Hvis jeg sier til deg, Ingar Helge Gimle, Barry White, you're the first, the last, my everything, hva sier du da?
0: Det var vår helt, vet du, på noen kroa, Dovrehallen på 1970-tallet. Da var jeg jo disco-type, jeg elsket å dra på diskotek. Jeg ble helt forelst, og det var han som jeg synes var best, da. Så det danset vi etter han da.
2: Skal vi ikke ta en tur på diskotek sammen da?
1: Kom, lytter du å danse litt her nå?
0: Ja, jeg kan godt, jeg har det nå.
1: Jeg håper folk gjør det på kjøkkenet hjemme også.
2: Det er bare å sette i gang. Det er ikke noe å vente på dere. Ja.

0: Det går liksom ikke an å bli dårlig humør når man har fått litt Barry White, You're the first, the last, my everything.
1: Det er flott
2: titel, altså. Inger skriver at hun danser på kjøkkenkroken på Støren i Valdres. Det er deilig at det er Barry White også i Valdres i dag.
0: Ja, det er helt nydelig. Det jeg sa før du kom, Ingar Helge, at vi har lenge snakket om i 90 minutter, vi har hatt lyst til å ha deg som gjest, og vi har spurt noen ganger også, så, og du har alltid et inntrykk av at du gjerne vil, men så er du opptatt med en del ting. Ja. Blant annet så var det vel noen teaterkurs i starten av mai, og så var det noen banekjøringskurs med motorsykkelen relativt nylig, så det er en del ting som foregår.
1: Ja, jeg synes det var, jeg har jo gått det skritt, jeg har hatt sånne store motorsykler, jeg har hatt en stund, det er sjelden jeg sitter oppe på dem, så tenkte jeg jeg må få meg et sånt litt sånn oppfristningskurs, så meldte jeg meg på et sånt kurs nede i Østfoldet. Det var 10. mai, og da var det 4 grader ute og regn, altså til nå må du ta det som du må tørre å kjøre i regn. Jeg brukte 4 timer, jeg fant aldri den banen jeg skulle på da, den vålebanen eller hva det er, og jeg inne i alle små veier hele, og jeg var altså så kald, jeg trodde jeg skulle stryke med, men jeg klarte å gjennomføre 4 timer med sånt sprutregn på motorsykkel, så det var på en måte et kurs i seg selv.
0: Virkelig?
1: Og så ikke har jeg vasket sykkelen etterpå, men siden har jeg ikke sett på den, har ikke tørt å sette meg på den, men jeg fikk ikke det kurset, men det er like før jeg skal ta et sånt nytt kurs, det var liksom et sånt oppfriskningskurs da, det er lurt når du kjører stor motorsykkel som går i 300 kilometer, hvis du skjønner.
0: Ja, det er
1: ikke at jeg skal kjøre så fort, men du må være litt forsiktig med gasspedalen.
2: Det er jo mulig å sette seg til rette i stresslesen, men det virker som du er veldig opptatt av kurs.
1: Ja.
2: Hva slags andre kurs er det du går i om dagen?
1: Nettopp vært på et sånt auditionskolen-kurs, da, og lære litt mer om auditions. Mm. Jeg har liksom inntrykk av at jeg ikke behersker det så godt. Da var jeg på et råstilig kurs, som heter auditionskolen, med to flotte castingdamer, og så det var meg da, som var den eneste mannen, og så var det vel en 13, 14, 15 jenter i sånn alder, 23 eller 20 til 35. Vi hadde altså 2 dager på Soria Moria, hadde det så gøy, og de spilte scener for andre, jeg spilte pappa da, og det, altså det var altså så, jeg lærte så mye, og det var, jeg møtte altså så mye vidunderlige mennesker, fikk venner for livet der, ja. Hva, det kurset er det beste jeg har gjort.
2: Hva er det aller viktigste du husker på når man er på audition og kommer i møte og skal presentere seg selv?
1: Ja, det er å være seg selv, og så er det å være godt forberedt, og så ha en løsning på forhånd. Ikke en løsning, men at du har en tanke bak det du gjør, så kan du jobbe etter hvert med noe underveis, men du må ha liksom vite litt, du må være godt forberedt. Åpen og god, bli, gå inn og gjøre seg. Det er liksom det hovedsaken da.
2: Men siden du går på kurs nå, betyr det at du har hatt noen rare audition før, eller?
1: Nei, men jeg blir så nervøs. Jeg er liksom sånn, jeg er den typen som håper jeg får den. Altså, jeg er litt sånn jeg kommer. Håper jeg får den, så jeg blir litt for ivrig. Begynner å snakke om, hvis jeg hadde skrudd på audition her, så hadde jeg begynt å snakke om hvor fint det var i studio her, for eksempel. Her er det som i all verden har du fått de planter fra. Nei, men altså, se på det. Orgel, som faren min hadde sånt orgel. Så da hadde jeg begynt sånn, i stedet for å konsentrere meg, så nydelig skjorte, så altså alt dette her, jeg begynner å plappere, jeg blir nervøvrak. I stedet for at jeg kan vente meg til etterpå med å tenke på om du får den rollen eller ikke. Ikke tenk på det hele tatt, bare gjøre jobben din. Være hyggelig og gå ut igjen. Det har jeg hatt litt vanskelighet med. Jeg binder meg for mye da. Jeg tør ikke å slappe.
2: Jeg hørte en historie om at var du på en audition etter Skarsgård en gang?
1: Ja, nei, jeg tuller litt med det, for at jeg har jo vært på noen auditioner med en regissør da, i gamle dager, etter en del, når han skulle lave filmer, så må de sikkert prøvespille, eller prøvefilme noen da, ikke sant? Men vi vet jo innerst inne, for alle filmene er jo Stellan Skarsgård som har spilt hovedrollen i, så det er jo alltid han vi møter, jeg bare tullet litt med den, jeg hadde et sånt show i gang, at når jeg endelig var ferdig med audition, jeg følte det hadde gått veldig bra, så på, går ut døra og sier, ha det, vi håper det blir meg liksom, hvem er man da går rett inn i magen på? Jo, Stellan Skarsgård. Da begynner man å snakke svensk. Hei, nei, men Stellan, er du her? Ja, skal du provspille? Nei, jeg skal ikke provspille. Nei, du behøver jo ikke det. Du er jättebra svensk skål. Så begynner man å snakke svensk og bli helt ødelagt, ikke sant? Så er han som selvfølgelig, når han er fri fra Hollywood, skal gjøre den rollen i Norge. Men så bor de prøvespill og noen andre for sånn litt artig, og så tuller jeg litt med det da. Hvis du skjønner.
2: Det skjønner veldig godt.
0: Du, jeg så forresten, jeg var innom og tittet litt på din CV, ja. Ingar Helge. Nå fikk vi jo en liten smakebit på svensk, fordi det står altså på internett her at språkene du behersker, i tillegg til østlandsk, er engelsk, tysk, svensk og spansk. Står det på en nettside jeg fant, hvor det også står oppgitt at du er 1,81 centimeter høy.
1: Jeg har gått ned 2 centimeter, det var det største vanskeligheten jeg hadde sist jeg var på sånn hjertekontroll. Vi må måle og veie det, så må det. Ja, altså jeg har alltid vært 1,80, så har jeg 179 centimeter. Og da, jeg hørte ikke hva hun sa med det hjertet resten av den legevisitten. Jeg tenkte bare på at jeg hadde sunket under 1,80.
0: Minkatt.
1: Så jeg kan ikke si at jeg er 1,80 lenger.
2: Men hvordan er det i spansken?
1: Nei, det er bare at jeg er sånn tullespansk. Jeg bare sa at hvis jeg får en rolle på spansk hvor det er 4 replikker, skal jeg alltid klare å liksom «Hola, que tal? Muy bien, gracias, en señor. Porque si la bien, una cosa muy mer de la bien». Altså, jeg tuller sånn. Så jeg, kan jeg par lekse på tysk? «Ach, Herr Schmidt, si auch hier, gerade angekommen und si. Ich bin schon fast eine Woche hier». Så husker jeg en lekse fra fransken. «Monsieur de Valfella que la banque, après 20 minutes, il est au guichet. Il présente le chèque à l'employé, qui regarde le chèque». Så tenkte jeg, ja, skriv det.
2: Jeg kjøper det, altså, wow.
1: Kan du ikke språket, men bare ikke sånn tull.
0: Språkgjøret mitt ble helt overbevist her.
2: Jeg har vært som reiseguide gjennom livet, jeg.
0: Ja.
2: Det er mange, altså det hamres inn med meldinger her, og det er først og fremst folk som har møtt deg.
1: Jaha.
2: Ikke sant? Der er det noen som har møtt deg på Dovrehallen her, ja.
1: Jaha.
2: Og så er det også Per Gynt-forestillingen, at du prater med folk.
1: Jaha.
2: Og så er det en av dem, Aril, som hadde et veldig hyggelig møte med deg på Skjellstasjonen på Fagernes.
0: Oi.
1: Oi, ja.
2: Vi hadde begge kjøpt pølse. Husk ikke hva vi snakket om, men det var vel mest om at vi hadde kjøpt pølse da. Hyggelig var det, trivelig type. Så det er rett og slett, vi skal se for seg Inga Helge Gimle, som rusler gjennom livet og spruter ut glede. Så er det også noen som mener at dette burde bli en offisiell flaggdag. Inga Helge Gimle-dagen.
0: Jeg er helt enig.
1: Topp, ass.
0: Ja. Opp med flagget, vi gjør det vi kan i dag, vi får å markere deg, ditt herlige vesen. Ditt liv og virke, snart skal vi også høre at det er nye spennende ting på gang. Så på ingen måte ferdig med Ingar Helge Gimle-dagen. Altså, du blir der helt til klokka 11.

0: Klokken 10, her NRK Nyheter. Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflotte. Skipet fraktes nå til kysten av England, hvor det skal ankres opp og overvåkes for miljø- og sikkerhetsrisiko. Statsminister Keir Starmer sier at han har beordret militæret til å avskjære det sanksjonerte skipet, da det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Starmer skriver på X at aksjonen gir enda et slag mot Russland, og gir de som støtter opp om Putins krig i Ukraina en påminnelse om at vi ikke vil la dem gjemme seg. Nærmere 600 fartøy som mistenkes å være en del av den russiske skyggeflåten, ilagt sanksjoner fra EU. Iran avviser president Donald Trumps påstand om at landet skal ha undertegnet en avtale med USA i dag. Donald Trump sa i går at en avtale skal undertegnes i dag på hans fødselsdag, mens talsperson Esmail Baghaei i det iranske utenriksdepartementet har advart mot å trekke konklusjoner om når avtalen blir undertegnet. Det blir ikke i dag, men det kan skje i løpet av de kommende dagene, sa Baghaei ifølge iranske statlige medier. I morgen faller dommen i straffesaken mot kronprinsessens sønn, Marius Borg Høiby, hvor han har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd. Påtalemyndigheten har krevet 7 år og 7 måneder fengsel. Krimkommentator Olav Rønneberg i TV 2 sier at det høyst usikkert om når dommen blir anket.
1: Jeg tenker at hvis Marius Borg Høiby blir dømt på alle punkter, og retten kan jo gå høyere straff enn det påtalemyndigheten har lagt ned påstand om, så hvis han for eksempel da får rundt 8 års fengsel, så vil jeg anta at han vil anke. Så er det et spørsmål hva påtalemyndigheten vil gjøre. Hvis Marius Borg Høiby, la oss si da at han blir frifunnet i noen av voldtektssakene og kanskje får vold i nære relasjoner, la oss si at han ender på en straff på rundt 4-5 års fengsel, vil han da anke, eller vil han ta straffen og komme seg fortest mulig ut av fengsel? Og hva vil i så fall påtalemyndigheten gjøre? Så nei, det ikke gitt, tenker jeg, at det blir en anke i denne saken. Jeg tror det avhenger av domsresultatet i morgen.
0: Og det dreier seg altså selvfølgelig om dommen blir anket. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av ebola steget til 710. Det opplyser helsedepartementet i landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer så langt bekreftet døde. Politiet fikk like før klokken 8 i morges inn melding fra en kiosk ved en bensinstasjon i Ålesund sentrum, hvor 2 unge menn skal ha opptrådt truende og gått bak kassen. Bakgrunnen ifølge politiet at det ikke var pølser til salgs. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Julie Cruz Falling, hentet da fra Twin Peaks. Vi har fått tatt oss en liten betebolle. Medisinen er tatt, Ingar Helge Gimle.
1: Ja.
0: Nå er alt på stell.
1: Beklager altså at jeg ikke fikk spist opp alle bollene. Den bollen var skikkelig god.
2: Jeg bakte det rett før vi før sendingen startet. Helt enkelt.
1: Det var rågod. Medisinen er tatt, jeg føler meg helt på topp.
0: Ja, men så bra. Og vi synes det er så stas å ha det her. Vi mimrer av litt også underveis i låta her om den, altså på 90-tallet da Twin Peaks begynte å gå på TV-skjermene her i landet. Ja, spennende.
1: Det var noe helt nytt, liksom en sånn mørk, rar måte å filme på med så mye rare mennesker og sånn. Ja, det var en veldig sånn, jeg så hele den, husker jeg.
0: Mm. Og du var jo allerede i gang med ditt liv som skuespiller, men vi tenkte at vi skulle spole oss enda lenger tilbake i tid, nå for å skjønne litt hvordan ting har blitt som de har blitt. Hvis vi drar helt tilbake til da du var en liten pjokk.
2: Liten pil og bue.
1: Da var jeg jo, jeg var veldig opptatt av pil og bue forresten, for jeg elsket, det var Robin Hood som var min store helt, som var helt barn da. Men sånn, så jeg hadde sånne lyder, sånn, pilen, ikke sant, og traff, og jeg spilte alle rollene da, nede i bakgården, husker jeg, på Torshov, jeg er fra Torshov, og da husker jeg Robin Hood, for jeg hadde sett Robin Hood på TV, en av de første TV-programmene vi fikk se var Robin Hood når vi fikk TV, så det var mye Robin Hood, det var det.
0: Ja, og da høres det ut som det egentlig også var ganske tidlig en liten skuespillerspire der på et vis.
1: Broren min sier jo det, at du har vært skuespiller hele tiden. Vi har jo ikke visst det at jeg var det, men jeg spilte av typer hele tiden. Altså, jeg var liksom, levde meg inn i detektimer og alt sånn. Men jeg tenkte jo ikke på at jeg skulle bli skuespiller noe, men jeg bare syntes det var så gøy med det som foregikk der på skjermen, for å si det sånn.
0: Ja, så. Men den her oppveksten, i, altså å vokse opp i, på Torshov da, midt i Oslo, hva preget den oppveksten? Hvordan var liksom miljøet? Hva holdt dere på med?
1: Altså det var jo fantastisk når du tenker tilbake på det, for det var jo altså, en enorme barnekull som var ute i gatene, alene. Så det var liksom, jeg hadde jo sånn nøkkel rundt halsen fra jeg var 5,5 år, ikke sant, ute der var på jobb, og altså, du ordnet opp selv, og du var ute, det var liksom de der obosdamene som vi kalte det, som passet på de som var hjemme litt eldre, hei, hold opp, ikke ta den sykkelen, og kom, altså de passet, altså det var en slags, det var en atmosfære som var helt annerledes, folk var ute i gatene, altså det var ikke sykkelstier, for å si det sånn, det var masse parkerte biler, det var folk, det var... Alle, alle var ute.
0: Ja, og en frihet egentlig da.
1: Ja, det var, altså mutteren sa at hun så meg aldri fra jeg var sånn 8 til jeg var 15 år. Det var jeg på Voldsløkka, vi spilte fotball, vi spilte kasta på stikka, vi var aldri hjemme.
2: Husker du hva du drømte om på en måte?
1: Ja, drømte om, det var vel, altså jeg drømte om å bli sånn Fred Anton Meyer og sånn, altså du som bor i Sandefjord, han var fra Tønsberg, den beste skøyteløperen, jeg drømte om å bli sånn idrettshelt, Toralf Engan i hopp, og så var det Fred Anton Meyer i skøyter, så jeg etterlignet de da, oppe på den lille plassen, vi gikk på skøyter på Torshov, så var jeg Fred Anton Meyer, og så i hoppa, kunne jeg hoppa 7 meter, så var jeg Toralf Engan, liksom.
2: Men var det du var når du ble, for du... Veldig god tennisspiller.
1: Nei, jeg ble ikke så veldig god. Jeg var veldig sent ute. Altså, jeg irriterer meg jo at jeg ikke begynte med det mye tidligere, for jeg fant en sånn tennis sikkert som faren min hadde hatt og sånn når jeg var liten, men det tenkte jeg aldri på at jeg skulle, på Torshov var det ingen som spilte tennis, det var ishockey og fotball. Så var det liksom, der jeg med Spartacus, det er ishockey og fotball. Men så var jeg i Spania i 1973, og så var det masse, ble jeg invitert på en sånn kjempefest på en sånn nydelig Villa Joyosa, nydelig sånn resort med masse pene spanske ungdom, og så gikk alle ut og spilte tennis. Og det var helt sånn, jeg kan jo ikke... Og da jeg kom inn til Norge da, så kjøpte jeg meg en tennissekker og begynte å spille på veggen i bakgården nede på Torshov. Meldte meg inn i klubb og sånn, og siden har jeg hatt helt illa det, men jeg var 18 år, så jeg var liksom, jeg kunne ikke bli så god som de som begynner å refire, men jeg har blitt sånn... Passe pent å se på, liksom på litt avstand.
2: Pent å se på. Ja. Er det noen som stopper opp på en måte, og heier litt når de ser deg?
1: Ja, det var fin backhand, sier de. Det var en nydelig backhand du har der. Ja. Takk skal du ha. Veldig fin backhand. Ja,
2: for du har en veldig sterk backhand også, eller?
1: Ja, veldig fin enhåndsbackhand. Det er liksom det vakreste slaget jeg vet om.
2: Ja, og tennisspillene er jo ofte, det er jo ganske mange, det er jo en liten bølge nå, det er jo en løpebølge og en liten tennisbølge. Og det,
1: absolutt.
2: Og mange rundt cirka 50, så vekk liksom tennisdyr, og da kjøper de så også ganske hvite, pene klær og sånt.
1: Yes, det gjør de.
2: Hvor opptatt er du av liksom fashion? Vi har fått også en melding her om at du er så kul på en ukul måte.
1: Ja,
2: hva er det du har på deg på banen, du?
1: Nei, altså, i går gikk jeg på en ny smell. Jeg går jo ofte på en sånn smell på Finn.no og litt sånne kjøpegreier om natten når jeg ikke får sove. Og ja. Da, nå har jeg begynt å gå inn på Rafa Nadal. Han er liksom, nå er han ferdig som spiller, men han har et eget akademi nede på Mallorca. Og de selger noen sånne stilige klær. Da. Så nå kjøpte jeg en sånn lyseblå Rafa Nadal Academy. Skjønner du? Som liksom 69-åring, det er liksom sånn 13-åringen i går, men jeg ble så stilig i den, så den skal, jeg kjører hvitt og litt lyseblått, og jeg har veldig mye forskjellig utstyr, mer utstyr enn jeg trenger da. Ja. Jeg har 80 rekkerter, jeg trenger jo ikke det, men jeg synes det er immer stilig å vite at jeg har det, hvis jeg skjønner.
2: Det er godt å vite at du har det. Ja.
0: Hvor ofte er det å spille tennis da?
1: Jeg går spilte, jeg har ikke spilt på en stund, for jeg har fått sånn plantarfasitt, eller hva det heter, sånn under, jeg har fått så vondt i hele, så jeg har prøvd å holde opp et par måneder, men i går så prøvde jeg for første gang på to måneder, da, var i Oslo Tennisklubb, og det var altså så gøy, og da fikk jeg til et par fine backhandslag.
2: Nydelig.
1: Ja, da glemte du. Er du tennisspiller også?
2: Ja, jeg glemte stedet å kjøpe tennisspiller.
1: Du, vi har snakket om tennis med henne. Så,
2: ja. Men jeg mener jo, jeg prøvde å utfordre han som spiller tennis og ta isbad. Klarer dere å gjøre det uten å legge det ut på Facebook eller Instagram? Da du virkelig elsker det.
0: Ja, nå, hvis ikke du må vise at du gjør det til
2: det. Ja, det, da fikk jeg tilbake at du legger også ut at, det der, at man gjør at man liker å vise at man ser på meg, ja. Ser hva jeg holder på med.
0: Du, vi har faktisk også da bedt deg ta med en låt til Ingar Helge Gimle, fordi det er, jeg synes det er noe litt spennende med å være litt i sånn tenår og sånn. Ja. Det er jo ofte år vi husker godt. Jeg lurer på om du fikk en oppgave som var noe alla et musikkønske fra du var rundt sånn 16 år.
1: Ja, jeg husker da, når jeg var 16, så jeg banket jo på Lillebor Ungdomsklubb fra vi var sånn 13,5 til 18 år, men akkurat da vi var mellom 14 og 16, så var det noe som het tenntreff på Chateau Neuf hver søndag.
0: Oi,
1: hvor alle ungdommer fra hele byen, både fra altså vest og øst, møttes der til sånn diskotek, og det var liksom det stiligste, så fikk du sånn eget kort, og det husker jeg vi som kom fra østkanten da, det var liksom sånn skille midt inne i kjelleren på Chateau Neuf der, så kom alle de vakre ned med Holmenkollbanen og sånn, som hadde sånne hasegjakker og hushalp, og jentene hadde sånne snøkrystaller, og de var lukta, og vi bare stod, og jeg, vi stod med plattåsko, slengbukser og så på den gjengen der, og da husker jeg, men så var det, vi hadde en råkjekk, altså kamerat av meg Kalla da, som, og Tom, de var som veldig stille, og de hadde flyttet på Vestli og Stovner, og, men de dansa så bra, så husker jeg de hadde sånne råstilige hvite jakker, og så gikk de ut og så dansa de etter den låta som kommer nå da, og da tenkte jeg, wow, og det, jeg var litt på den, ja, sånn vil jeg bli en gang nå, tenkte jeg, sånn som danser sånn.
2: Ja, nå er det sånn.
1: Nå er jeg sånn.
2: Nå er det sånn. Goodbye.

0: Ja, vi fikk jo et herlig bilde. Hva var det du kalte den diskotek-søndagen?
1: Tentreff på Chateauneuf,
0: ja. Tentreff, vet du. Ja. Terry Jacks Seasons in the Sun. Ja. Og jeg må innrømme at frem til du nå gjorde meg oppmerksom på hva den låta egentlig handler om, så tror jeg ikke egentlig har tenkt så mye over det, bare liksom
1: registrert. Det handler om en som skal dø, liksom. Og ja. Nå er, og så takker han liksom vennene sine, og faren sine, og kjæresten sine, og på det som var, liksom.
0: Ja.
1: Trist, vet du, men det var kul.
2: Men så er den så blid.
1: We had joy. De hadde det, men nå er det liksom over. Nå er det slutt. Ja, nei, vi, nei, det er et sterkest ting, altså. Nei.
0: Ja.
1: Alle snakket om den, husker vi, var så, vi hadde hørt at han sangeren også var han som hadde lavet den, han skulle dø, liksom, derfor lavet den. Men jeg vet ikke om det er sant. Altså, vi var i ungdommen og var veldig opptatt av det. Man er jo veldig opptatt av det. Det er jo perioder i ungdomslivet hvor man plutselig blir veldig redd for å dø.
0: Ja.
1: Og det er jo når man vokser mye, og når man forandrer seg og blir et annet menneske, så blir, plutselig så oppdager man hvor vidunderlig livet er, og så blir man plutselig redd for å miste det, eller miste noe man er glad i.
0: Ja.
1: Så det er veldig, ja, så den gjorde inntrykk på oss, den plata, så var den jo stilig også. Ja. Den liksom, ut på gulvet, den var litt stilig
2: også. Ja, nå ser vi altså Ingrid Helge her kjører litt hoftevrikk i studio.
1: Stolen.
2: Er du, det er ja. Veldig stort spørsmål, angret nesten før jeg har sagt det, men er du redd for å dø?
1: Ja, meget.
2: Ja.
1: Skikkelig pyse. Jeg var, altså, når jeg fikk det hjerteinfarktet inn i den legevaktbilen, var to sånne vakre unge karer som skulle prøve å holde meg i ro da, til jeg skulle inn på sykehuset, eller komme, da, de, altså jeg skreik og herja og ba alltid, altså jeg var ute og kjøre, jeg var redd, ja, skikkelig redd, jeg skjønte at det var ikke noe for meg, det der greiene der, jeg er jo så glad i sånn som deg å sitte i sofaen og se ut så være her nede blant ja. Menneskene og snakke med dem,
2: ja, det
1: kommer ikke til å være dårlig som dø, jeg kjenner det, jeg kommer ikke til å bli bra.
2: Ja, dårlig til å dø,
1: ja.
2: Ja. En god titel, det.
0: Dårlig til å dø, ja, faktisk. Du, vi var jo litt i disse tenårene her, ikke ja. Sant? Og så sa du i sted at broren din, ja. Han syntes han så hele veien at du hadde noe skuespillersk over deg, men når var det du selv? For etter hvert tas det jo noen aktive valg
1: ja.
0: For å gå i veien inn mot å bli skuespiller, men når du nå ser tilbake, hvordan er det egentlig ting blei som det blei?
1: Jeg tror det var, så jeg hadde tenkt litt på det, men jeg var i militæret, i litt sånn forsinket militæret, for jeg hadde utsatt en stund, og da møtte jeg en kar som var veldig sånn morsom og spirituell, og han sa en dag at når jeg spurte om hva du skulle bli, så sa han jeg skal bli skuespiller, altså, i det han sa det så det tror jeg faktisk jeg kunne godt tenkt meg å bli, ja. Så lenge før jeg hadde tenkt tanken, så sa jeg det. Så jeg gikk og sa det til folk i to år,
0: ja.
1: Uten å vite hva det dreide seg om.
2: Det er egentlig ganske smart, fordi ja. Ofte så gjør folk motsatt, at de tenker, jeg må vite det sikkert, for jeg tør å løpe det.
1: Ja.
2: Men jeg er jo litt forpliktende på en måte, da.
1: Hva er det? Jeg forpliktet meg, så når jeg var ute og sånn, så sa jeg det hele tiden. Nei, jeg jobber på Fornebo som sture for øyeblikk, men jeg skal bli skuespiller, da.
0: Ja.
1: Og så sa han en dag at, skal vi gå og prøve oss på teaterskolen, ja, akkurat det skal vi, altså. Prøvde meg på det, jeg visste jo ikke hva jeg holdt på med, men den gangen så kunne du ringe inn, eller du kunne få en slags vurdering av det du gjorde.
0: Oh, ja.
1: Og jeg var så heldig å komme i kontakt med et rektor på skolen, da, etter at jeg liksom, jeg kom jo ikke videre da. Men så sa han de bevingede ordene som jeg hatt med meg, han gikk bort nå nylig, Janken var en utrolig flott type, han sa, vi så at du ikke hadde drevet med teaterføring, liksom, men, eller noe sånt, eller stått på en scene, men vi la merke til noe alle sammen ved deg.
0: Oi.
1: Så tenkte jeg, så bare fortsett å jobbe, du. Og da tenkte jeg, ja, så da fikk jeg en liten sånn
2: ting. Vi la merke til noe ved deg.
1: Ja.
0: Og det ga kanskje en liten gnist for deg.
1: Det gjorde det.
0: Og en litt sånn driv til å fortsette, ikke sant?
1: Ja, og da begynte jeg å lese med skuespill og kom liksom litt mer inn på det ordentlige. Arne Bang Hansen det første år og Siri Rom det andre år. Og så kom jeg en tredje gang når jeg søkte teaterskolen.
0: Ja.
1: Men da var jeg litt voksen da. Jeg følte liksom, jeg var nesten 26 år. Da føler man seg gammel når de andre er 21 og sånn. Men når jeg ser tilbake så var jeg veldig ung. Jeg var jo, jeg er litt sånn late bloomer.
0: Mm.
1: Så jeg er litt sånn treig. Men da hadde jeg sagt i to år før jeg tørte, nei, jeg skal bli skuespiller. Ja, nei, skal jo det da. Det er det jeg skal bli. Hva skal du bli?
2: Jeg
1: datt litt inn i det der, for å si det sånn.
2: Du datt inn i det, men da når du leser det, sånn, hva, når du møter, du prater jo og møter mennesker hele tiden, ja. Det hører vi jo, men
1: ja.
2: Når du går inn i skuespillet, hva er det aller viktigste å huske på når du skal portrettere et annet menneske?
1: Finne det svakeste punktet.
2: Åh.
1: Ja, det er min hjelp, da, kan du si. Hva er det det er, liksom, hvor er det mennesket er skjørest? Ikke sant? Altså, hva er det som er liksom, hvis du hadde, ja, la oss si, hvis alkoholen er det da, så kan jeg ha med meg det liksom, vite at det er det verste, eller at jeg kanskje har en at jeg har en sykdom, eller at jeg er forelsket i noen, eller er svak for et eller annet, da. Altså at jeg finner det punktet, hvor er det liksom brekkepunktet er til det mennesket. Da finner jeg ofte hele personen. Og så er jo, da tar man jo med sitt eget svake greier inn i det, da.
2: Eller, hva er ditt svakste punkt, da?
1: Ja, det er altså... svak, altså det er jo datteren min, altså liksom det er kjæreste, liksom at du har et barn, og liksom at du har fått så heldig å bli foreldre, og så du kan si at jeg spilte jo faren til Mette Marit, som er vår kronprinsesse, i en film.
2: En helt vanlig dag på jobben.
1: En helt vanlig dag på Sven O. Høyby, og da tenkte jeg liksom at kanskje det svakeste punktet hans var nettopp henne, som liksom han hadde vanskeligheter med å nå forhold til de andre barna, da fant jeg liksom på en måte nøkkelen inn til hvordan jeg, selv om kanskje ikke han var det, men at jeg, eller det var han sikkert og var svak for alle, men altså, da fant jeg liksom at det var nøkkelen kanskje inn til hans opprør da, mot det, sin egen datter, at han liksom ikke fikk den kontakten han trengte da. Så sånne ting da, jeg vet ikke om det stemmer, men jeg prøver å finne i hvert fall det som er punktet hvor liksom det, oi, der er det.
2: Hvor det er noe helt sant.
1: Hvor kjernen til det mennesket ligger da. Og vi har jo en kjerne et eller annet sted som er helt blank, og den har vi ofte som barn, ikke sant? Og den skjuler vi litt, men så er jo den der, og den kommer mer og mer fram hvor eldre vi blir. Vi blir, så jeg merker jo, derfor så blir jo eldre mye mer sentimentale, og jeg gråter mye lettere, jeg ser livet på en mer nyansert måte nå. Og det, det gjorde vi som barn, og vi hadde full oversikt nå som 7-åringer, men så ble vi fortalt at vi ikke skulle være i den, ha den oversikten, vi skulle inn i en masse rammer som de voksne bestemte, men vi var jo egentlig helt ferdige, utviklet.
0: Åh, vet du hva, det, her, det åpner så mange portaler opp i topplokket mitt, merker jeg, og så ble jeg nysgjerrig på, er det sånn, for en ting er liksom skuespilleteknisk å jobbe sånn inn mot å finne det svake punktet og sånn, men er du også da, vi har jo hørt allerede at du liker jo å snakke med folk, du møter både kjente og ukjente, men har du også en nysgjerrighet i deg på bare å forstå hvordan andre mennesker er satt sammen, sånn utenom at det nødvendigvis har noe med jobb å gjøre? Snakker du ofte med folk og prøver å finne ut sånn, ja, hvordan, hvordan har det seg at det er sånn? Eller?
1: Nei, jeg går ikke så hardt inn på klingen på sånne ting da, for folk, for det er mange mennesker som må på en måte bevare seg på en måte, eller altså det svake punktet er, må de beskytte, for de er alt for åpne, eller alt for kanskje alt for sårbare. Så jeg går ikke inn sånn, men heller da snakke om vanlige ting, eller hva, til man kommer inn på noe som, plutselig snakker man om døden, og så kan man jo få, la det andre mennesker kunne snakke om hva det, hvordan, i stedet for å gå liksom inn, hva synes du om, er du redd for å, altså ikke det da, men liksom mer...
2: Lirke seg inn.
1: Lirke seg inn, eller la mennesker få komme med sitt når de har en behov for det selv.
2: Så du har en veldig respektfull, egentlig omgang, empatisk omgang med andre folk rundt deg, da.
1: Jeg håper det.
2: Ja, det synes jeg du har.
0: Ja, helt klart.

0: Kurt Nilsen, han var jo her hos oss I går, han. Dette var den gamle dansen. I går snakket vi om både country og campingliv og, livet selv og kjærlighet med, han.
1: Country og camping og kjærlighet, det tre kone, det.
0: Ja, det akkurat det det og vi sitter her nå med søndagsgjesten vår. Hvis du akkurat har skrudd på, så kan vi si at det da Ingar Helge Gimle. Og jeg la merke til bare en ting som jeg helt har glemt å spørre deg om før nå, fordi I fjor så kom det en sånn sak om at du hadde mistet noe av det kjæreste du eier, altså en kniv.
2: Ja, en sølvkniv, ja.
0: En sølvkniv, ja. Inngravert.
2: En sånn lommekniv, ja, som jeg har inngravert. Det står Ingar Helge på den, da. Altså på den ene siden, nydelig, og så på baksiden står det 14.9.1985. Den fikk jeg av min bror, da, Dag, som min beste venn, og da, det var min debutdato på Trøndelag Teater, debuterte som skuespiller.
0: 14.9.
2: Den har jeg alltid liksom, men så var jeg, den har jo ligget på skrivepulten min, bruken. Men nå har jeg liksom tenkt, nå det jo voksninger, nå vi begynner å ta den med deg, liksom å ha den på fjellen, og liksom, liksom hvis du trenger å spike like, eller altså, ha den på det. Og så den sikkert glidd ut av lomma, og jeg, for den glir sånn litt sånn ut et eller annet lurt sted, som jeg gjorde I fjor sommer når jeg var I Valdres, da, men vi fant den aldri, så han ligger kanskje, jeg har saumfart bilene mine, håper jeg si, men jeg finner det ikke noen steder, men den ligger sikkert på et lurt sted I nærheten av meg, tror jeg.
0: Ja, men...
2: Men ikke vet ikke hvor.
0: Kan det være mulig at den kan ha falt ut et eller annet sted, og at den fortsatt oppe I Valdres et sted?
2: Jeg tror det.
0: Fordi vi har jo lyttere overalt,
2: ja.
0: Og jeg tenker, tenk om... Vi hadde klart å finne kniven et år etter nå.
1: Dette den nye store realityen. Vi leter etter kniven til Gimle selv. Men altså, finner du en kniv med 14.9.1985,
2: ja.
1: Så ta kontakt med Nittimen, for da skal vi gi den til rettmessig eier.
0: Ja, hvor I Valdres? Sånn,
2: jeg tror det rundt Fagernes-området. Rundt Fagernes-området, ja. Jeg har vært på noen sånne kaféer der, da. Sikkert glidde ut et eller annet sted.
0: Der du spiste den pølsa med han lytteren I stad.
2: For eksempel på selvstasjonen, ja.
0: Ok, men bare ha med dere blikket da, årvåknet, hvis det ligger en eller annen sånn kniv et sted, så vet vi nå hvem som eieren, og 14.9.1985, hva var den første rollen da?
2: Det var et stykke som var veldig rar titel, husker jeg, med et Largo Desolato, men jeg husker ikke hva det betyr, men det var Vaclav Havel, han som siden han var satt fengslet, han var forfatter I gamle Tjekkoslovakia, han satt inne når han skrev det stykket, så det ble smuglet ut på en måte. Og han ble siden, når han kom ut og det ble forandringer der nede, så ble han president I det landet. Og da spilte jeg en papirarbeider som smuglet papir inn til han, forfatteren på dopapir og masse sånn rart. Jeg og også med Halbjørn Rønning, som dessverre borte, vi spilte de unge papirguttene der. Vi hadde det altså så gøy, og det ble så fin den forestillingen. Det var liksom min debut da, med Sverre Bensen som også borte I hovedrollen, som spilte Vaclav Havel, forfatteren typen da, som var innesperret på en måte, men som skrev på dopapir og skrev, og det var det han gjorde med det stykket også, så det var liksom en sånn dobbelt greie da. Og siden noen år etterpå, når han ble president I Tjekkoslovakia, var på besøk I Norge, så kom det, sånn, han var til hos kongen, og da husker jeg gikk på Karl Johan, og da visste at han skulle komme, og da kom han I sånn kortesje, Og da husker jeg vinket inn I bilen, og så sa jeg det. Jeg spilte I Largo Desolato, sånn stor. Mens jeg vinket, han så sånn rart på meg. Jeg husker han satt med røyke, han røyket I 80 om dagen eller noe sånt. Og det var det ut av, så jeg har liksom fått det blikkontakt med han. Da fikk jeg liksom på en måte sagt min kjærlighet til han som satt I fengsel. Da, liksom, at du skrev det stykket som var min debut som skuespiller.
0: Ja. Og jeg vil jo tro at det jo noe du husker godt og åpenbart, da, det å ha sin debut på teater, og så har du jo... Ja. Vært 10 år etter 10 år med mange ulike roller, altså på teaterscenene, I filmverden, tv-serieverden og sånn. Jeg vet ikke om det det liksom andre roller som for deg stikker seg ut som litt ekstra spesielle, eller noen roller som du liksom, holdt på å si, liksom stolt av at du har jo fått gjøre da?
2: Ja, virkelig. Det jo, jeg var jo så heldig å få de to liksom, som sånn teater, for sånne litt voksne menn da, den... Who's Afraid of Virginia Woolf og så den andre da som en handelsreisendes død de to rollene, de mannlige rollene der fikk jeg, det liksom da var jeg helt I høyden og så var jeg veldig glad for den første filmen med Petter Næss da, absolutt blåmann da hvor jeg fikk min første Amanda-pris da det var en fan, jeg spilte en sånn slitsom type som aldri kom hjem til kjæresten sin som tok en øl for mye og sånn da fikk jeg jo spille litt full og gå rundt I gaten en natt her og sånn, det var helt topp husker jeg 1998, jeg var bare 42 år, var på høyden, banket på Underwater Pub hver dag. Nei, det var gøy.
0: Ja.
2: Ja, det var tider.
0: Du sa jo litt i sted om det der, og når du skal spille noen andre, og klare å finne sånn det svake punktet. Nå nevnte du jo selv også det der med, og det med å spille full, for eksempel, og det kunne du si til oss under en låt her, at til og med da du var på en fest i går, så leika dere at dere spilte fulle.
2: Det var så gøy. Altså, jeg måtte ta den gangen, jeg har sånn fyllegangen som jeg tar noen ganger, men det var noen andre på festen, både Peter og et par kamerater, han som var i

0: Frida Amundsen hjem igjen. Vi holder på å snakke oss helt bort her, men vi sitter her fortsatt, og du nevnte jo litt I sted her at det litt nerver og sånn forbundet med ting, Ingar, ja. og Else, du hadde jo det her fine gøy mens det står på mottoet på et vis, ja. men hva tenker du også, også liksom nervositet og sånn, det også en del av en slags, det noe driv i det, det noe drivkraft I det også?
1: Det jo det, for jeg hørte jo ofte at de som Altså de heltene mine som jeg nevnte I sted, som Toralf Engan, som var den vakreste, altså han hoppet vakreste av alle skihoppere når jeg var liten, sånn 62-63, så han I Holmkollen bare som sånn seksåring. Altså, men han kastet jo opp på toppen av nerver hver gang, han tørte nesten ikke, altså hvordan I all verden skal jeg komme meg I den bakken der. Så det har jo gitt meg, for jeg også har vært veldig nervøs for å stå på en scene eller gå I en forsamling og sånn, men det har gitt meg en slags sånn driv, også, som du sier. Mm. Du må bort dit nå, du må hoppe eller ut der, du må stå, du må opp på den hesten. Ja, men skal jeg? Ja, du skal det, altså du må. Ja. Og det har jo gitt at det gleden etterpå blir ekstra stor da, når du klarer det.
0: Akkurat det.
1: Da, hvis du hadde syntes det å hoppe I Vikersundbakken var bare liksom sånn søndagsgreier, så hadde du kanskje ikke fått det til. Du hadde kanskje falt I overhendet. Du må på en måte, det skjerper henne jo også. Mm. Og nerver, men det må ikke bli for mye, men jeg litt bekymret selvfølgelig. Men det ligger I naturen min. Det har vært siden jeg var liten gutt. Moren min så har jeg satt sånn rolig som 6 måneder I en stol. Med sånn rynke. Ja, de rynkene jeg har I panna, de hadde jeg som 6 måneder. De var liksom litt bekymret.
2: Men er det Winston Churchill? Det var kanskje mer, han hadde kanskje mer diagnoser, men ja. At han snakket om at han alltid hadde, at han hadde en svart labrador.
1: Ja.
2: Og det var vel på en måte hans tunge sinn da, det måtte luftes, altså at du må lufte det tunge sinnet.
1: Wow, så flott da, ja.
2: Dette vet jeg ikke helt
1: da. Jo, men det var flott det,
2: hva metafor, er det med altså? Ingrid Helge Gimle som heter, jeg prøver å sitere Winston Churchill.
1: Ja, men det var fantastisk flott, en sort labrador som du må lufte.
2: Kjente jeg det, det ble gøy opp på valsen her, altså,
1: ja, nydelig, ja. Ja, nei, det noe med det, vi må lufte den.
2: Men hva det neste du gruer deg til da?
1: Hva jeg gruer meg til? Ja, altså, det store ja. Spørsmålet, jeg gruer meg til at du forlater jordkloden selvfølgelig. Så det håper jeg at det blir mange år til. Da.
2: Men jeg tenkte mer på den der, den spente der, ja.
1: Og være på scenen og sånn, mener
2: ja,
1: du?
2: Ja.
1: Nei, nå har jeg har jo blitt litt sånn som, jeg har blitt flinkere med årene, så nå, altså jeg gleder meg jo mye mer enn jeg gruer meg nå. Så nå gruer jeg meg egentlig ikke til så mye mer. Jeg gruer meg til å grue meg, men jeg vil ikke grue meg så mye lenger. Jeg vil heller prøve også å glede meg til det som skal komme.
0: Ja. Så det å komme, si det da, er det miksen av visdom og erfaring og alder ja, som gir den der, at det litt mer ro nå, liksom?
1: Ja, og jeg ikke så redd for nå. Før så var jeg mer reddere for å si feil på scenen og sånn. Jeg har det litt av og til, men når jeg spilte jeg evig ung, når jeg tok over en rolle der litt fort, og så sier de andre, men de gjør ikke noe hvis du sier feil, Inger, du gammel, og så du skal jo spille deg selv som gammel, og så bare tar vi over hvis de... Så jeg måtte si det hver dag, dere holder meg oppe hvis jeg faller. Ja da, vi holder deg oppe hvis du faller. Og det hadde vi som sånn slagord før vi gikk inn. Mm. Jeg måtte si det hver min, men vi holder. Hvis en av oss faller, så holder vi. Ja, da holder vi. Altså det noe med at vi må tørre å holde hverandre oppe selv også. Det ikke så farlig. Mm. Om jeg ikke klarer en replikk på scenen, hva I all verden spiller det for rolle, ikke sant? Mm. Men man tror liksom at man ødelegger for andre, nå ødler jeg stykket, nå ødler jeg. Men det gjør man ikke. Man tilfører noe ved å være feilbare. Det bare tull det at vi skal være så perfekte.
2: Man blir jo ganske glad av å se på feil.
1: Ja, det gjør man.
2: Altså sånn, ikke sånn, jeg skal ikke banke bordet, men det jo litt gøy hvis noen faller I Skal vi danse også.
1: Absolutt. Ja.
2: Altså jeg mener ikke at ikke uten noen skade, skal ikke ha noe lårhalsbrudd, men altså noen litt snubling.
1: Ja.
2: Jeg har jo aldri vært feil.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Og så blir vi ofte, heier vi ekstra på den som snubler, eller hvis vi ser på skøyteløp eller sånn kunstløp, og hun ene eller en mann faller, så får vi sånn hjerte for dem en gang, og når de reiser opp og går videre, så får vi, wow, de danser like vakkert, enda de har slått seg på isen. Vi liker jo det at vi liker jo underdoggen, vi liker jo de som ikke alltid får til alt.
0: Mm. Ja, det gjør man egentlig med, altså, til og med noe så enkelt og vanskelig, da, som å bare dele, hvis man har noen sårbarheter, for eksempel. Altså, jeg liker jo det når jeg ser at andre mennesker også har den samme utryggheten, selv om de kan virke stødig som... som er på det, så er det sånn, åja, nei, åja, så ja. Du har det. Det var litt fint egentlig, at det er jo sånn vi connecter litt.
1: Absolutt, og derfor så er vi jo veldig like egentlig, alle vi menneskene, vi bare tror at vi er så ulike.
2: Ja. Det er altså inne i det store sektmøtet her, på ni-timen, det er Inga Helge Gimle, som er den øverste leder
0: ja.
2: I denne pyramiden, og vi andre følger etter, og vi er enige om at vi er sårbare mennesker, ja. Som er sterkere sammen, ja. Og vi skal hjelpe andre opp når vi faller,
1: yes.
2: og ha det gøy med sin stå på.
0: Nettopp. Yes. Skal vi ta et skikkelig filosofisk spørsmål da?
1: Ja.
0: Apropos guru og alt det der. Altså, hva tenker du, nå er du inne i ditt 69. snart 70 år, altså, ja. Men hva vil du si, hva er det som er meningen med livet? Det livet vi har nå?
1: Nei, det er meningen, det store meningen er vel å leve, tørre å leve det. Altså, ikke være for redd for å leve. Altså ikke være så redd for å dø at du glemmer å leve. Så det må jo være å leve det og være til stede her på den. Og vi er jo samtidig, alle vi 8 milliardene som lever nå. Selv om jeg er 69 og en annen er 12, så er vi samtidige. Så når man møter den 12-åringen eller den 50-åringen, så er vi jo egentlig i samme båt. Da burde vi respektere hverandre og gi hverandre en liten sånn klapp på skulderen, at vi er samtidige. Vi skal passe på hverandre.
2: Er du aldri sånn sint mann på Facebook? Som ja. Setter deg ned og sa du som har sparkesykkel kan du, har du sånn
1: jeg har kjempetemperament
2: ja.
1: Og jeg har jo hatt et par sånne slengere hadde det forleden på sånne sparkesykler på fortauet altså, da kan jeg få sånn når jeg, for jeg tenker, jeg er sånn katastrofetenker da tenker jeg, han veier kanskje 80 kilo han som står oppå, den sykkelen veier 80 kilo det 160 kilo i 30 kilometer inn i ryggen på en gammel mann som meg eller noen andre det døden det vet du og så det veldig rart at det liksom at helt greit å kjøre med sparkesykkel som veier 80 kilo på fortauet mm-hmm. hvor det går barn og gamle og alt mulig områden så det kan jeg, da kan jeg bli forbannet jo ja. Jeg tar ikke på Facebook
2: nei, du tar det ikke skriftlig
1: nei, jeg tar det ute på kan skrike litt og sånn, tar det sånn altså.
2: Men det er det et sånn sinneblaff det
1: ja. Og så blir jeg ofte rolig og blir nervøs på meg selv etterpå. Men jeg kan bli skikkelig forbannet, ja.
2: Da blir du sint på deg selv igjen etterpå, da.
1: Ja, at jeg blir det, altså. Ja. Ja, jeg gjør det. Men jeg kan få en sånn raseri. Hvert femte år så kan jeg få en sånn raserianfall. Altså, det, er ikke noe vakkert syn, sa mora mi. Du blir helt sånn grønn i øynene, sa hun. Du er sånn rar, lilla grønnfarge. Et eller annet sånt merkelig sin, og så knip. Og, nei, vi ikke bare sint.
2: Nei, vi ikke bare sint.
1: Nei.
0: Det er veldig gøy. Hvert femte år, cirka, så blir du skikkelig forbannet.
2: Jeg vet ikke om jeg lov å si det her, men det er folk som skriver at de synes det er flott og sexy også.
0: Ja, ja.
2: Nå blir rolig ned av det er søndag, folkens.

0: Ramon, vet du, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er jo noe herlig levete over akkurat det der også.
1: Ja.
0: Litt som i går, da var du på hjemmefest, Ingar Helge, med 100 andre i en leilighet. Og
1: det var helt topp, altså. Fysøren, det er så gøy med sånne fester.
0: Ja.
1: Apropos sånne fester, jeg husker, jeg kjente en nabo i Bergårdsgat i Gramdør som flyttet til Brasil. Og da kom hun, og hun da kom med de norske, liksom, når de var på festen, jeg må dra hjem, jeg skal jo jobbe. Det var sånn, ingen skjønte noe av det. I morgen kan du være skutt i de gatene her, liksom. Det var sånn, her skal vi feste helt til morgen tidlig. Og hun elsket den der live and let live.
0: Ikke sant?
1: Være der og da, ikke tenke på, nei, men jeg skal jo opp i morgen, det er en helt annen dag.
0: Mm.
1: Og den er jo, har jeg aldri tørt av, da, men det er jo litt leidig det. Vi tar det, når, vi tar morgendagen når den kommer, nå har vi det hyggelig, det. Nå skal vi gå gjennom gaten, nå skal vi ned på nesten litt. Bar. Hun har jo ikke kommet tilbake, hun har bodd i Brasil mange år.
2: Det ble livet ditt liv,
1: ja.
0: Du, vi har fått veldig mange fine meldinger, ikke sant? Lytterne våre her, de synes det både er vemodig og vakkert å høre på, for en type, for en stjerne, folk minnes alle roller du har gjort, og så videre. Og så har vi til og med fått en lydhilsen fra en, ja, det er jo en kollega av oss, Else. Så vi kan høre litt på hva han har å si. Du har møtt den ved i hvert fall en, sikkert et par anledninger opp igjennom. Skal vi ikke si hvem det er? Lars Bærum.
2: Ja.
1: Oi, det er han over to meter, han?
0: Han er over to meter, vet du. Selv om, og han sier vel, i motsetning til deg som har krympa to, at han lurer litt på om han fortsetter å vokse, egentlig, men han har en liten hilsen til deg. La oss høre hva han har å si.
3: Ingar Helge Gimle. Det er en ære å ha fått møtt deg, og egentlig viktig for meg selv å ha fått lov til å møte deg, det lille jeg har møtt deg. Og det er fordi at du har en helt unik evne til å bare umiddelbart påvirke den som er på din andre side av samtalen. Og det gjør du med en så ydmykhet og med så mye nerver og så mye usikkerhet som bare øker den tyngden du har. Slik at, ja, på en måte man blir fylt litt med noe Ingar Helge Gimle, om det er en av de tre navnene, det vet jeg ikke, men litt Ingar, eller litt Helge, eller litt Gimle har man i seg etter en samtale med deg, og det er ekstremt positivt og en ære å få oppleve. Så tusen takk for at jeg har fått møtt deg bitte litt. Jeg håper jeg får møtt deg mer.
1: Wow. Det er helt utrolig, da. For en flott hilsen, da.
2: Det var veldig, det er jo rett og slett at vi har møtt deg i sånne sammenhenger som deg, men vi synes det var fint å spille
1: den
2: fra kollega og komiker og sykepleier Lars Bærum.
1: Flott fyr, altså.
2: Og det er jo, men det er jo, den oppsummerer egentlig den stemningen som er i innboksen her også.
1: Altså,
2: og det, altså, det er et renn inn av mennesketreff, som har møtt av menneske Ingar Helge. Ikke sant? Det er jo det, og det er også folk da, som bare setter på skjermen, som føler at de kjenner, og det håper vi tar dette komplimentet, søndagskomplimentet da. Ja,
1: det blir litt av en dag for meg, dette er nå der, rett hjem og åpne opp et eller annet hyggelig. Da. Jeg skal jo jobbe etterpå, jeg skal jo på podcast, ja.
2: Skal du på podcast?
0: Skal du det etterpå,
1: ja? Ja, med Olli.
2: Ja, så koselig da. Ja. Det er veldig hyggelig.
1: Ja, så skal jeg snakke litt mer. Det blir en kjempefin dag, en pratedag. Men
2: vi skal vel ha litt egg og bacon også?
1: Ja, det skal vi ha når vi kommer hjem nå, ja. Hilde skal lave ut noen brunch, er det det til?
0: Ja, det er det. Det
1: var en fantastisk hyggelig hilsen fra han Bærum, da.
2: Ja, veldig koselig.
1: For en type, altså.
2: Ja, og han sa også at
1: smart.
2: Han ville beklage at det hørte ut som at han hadde prøvd å ha litt sånn Harry Hole-aktig lav stemme.
1: Ja,
2: men det var rett og slett fordi det var sovende barn, hans egne barn, i samme rom. Så var det derfor han hadde en rolig hilsen til deg der.
1: Veldig hyggelig. Tusen hjertelig takk.
0: Ja, og selvfølgelig, det er kanskje, det oppsummerer litt det som vi kjenner på etter å ha hengt her nå sammen med deg i halvannen time. Vi har alle fått noe, litt Ingar, litt Helge eller litt Gimle med oss. Jeg ser, lyttere har til og med begynt å notere ned, altså livsmotto. Bjørg her, hun er helt klar og har fått seg et nytt motto nå. Vi må ikke være så redde for å dø at vi glemmer å leve, og vi vet at livet er nå.
1: Ja.
0: Tror du også at det er en større grunn til at vi er her?
1: Ja, jeg tror, jeg er jo sånn tro og tvil type da, altså den ene dagen så tror jeg veldig, den andre dagen tviler jeg veldig, men det må da være en enorm stor mening med dette prosjektet. Menneske, dyr, jordkloden, det er jo helt unike saker altså. At dette her har stått helt stille i milliarder av år, liksom etter Big Bang, og så plutselig så opp, dukker opp sånne folk som oss som, ja, som laver sånne studier hvor vi sitter og snakker sammen, og vi laver biler, og vi flyr opp i lufta. Hvor er vi kommet fra disse rare skapningene? Og så blir vi glad i hverandre, og så har vi kjærlighetssorg, og så skal vi dø, og så er vi redd for det. Og kanskje det er en kjempemening med hele greia, at vi skal møte hele gjengen igjen, på nytt. Det er en drømme om da, at jeg skal møte.
0: Ja, og at du håper at det er noe mer etterpå.
1: Ja, ja, ja, det håper jeg.
2: Hvordan er det det er der?
1: Jeg håper jeg kommer rett ned hit igjen da. At jeg har en liten tur oppom og hilser på mutteren og fatteren og alle de som jeg er glad i som er borte. Og så rett ned hit.
2: Tilbake igjen?
1: Tilbake på jorda, så et nytt liv, og så rett ut på tennisbanen.
2: Rett ut på tennisbanen, ja. Nydelig. Og du har en fantastisk backhand. Se på backhand, Gimle. Enda sterkere backhand.
0: Åh, tusen, tusen takk for at du kom hit i dag.
1: Det har vært en kjempeopplevelse for meg å være med dette.
0: Helt nydelig.
1: Tusen takk.
0: Og tweet, vi også må jobbe med det nye showet som kommer i januar.
1: Januar på januar.
2: Og god søndag til alle sammen.
0: Nytt brunchen.
1: Ja, takk.
0: Praten, livet, dere. Nå skal vi ut og leve.
2: Ja, ut og leve nå.
0: Er jeg klar, ja?

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Det israelske forsvaret IDF har gitt ordre om evakuering av 29 landsbyer i Sør-Libanon, melder AFP. IDF sender ofte ut slike ordre før et angrep. I morges sa Israel at det hadde skutt ned to droner i Nord-Israel, som de mener ble avfyrt av Hizbollah i Libanon. Det er ikke meldt om skadde etter angrepet, melder AFP. I Albania har det vært sterke protester de siste ukene fordi Donald Trumps datter, Ivanka Trump, og ektemannen Jared Kushner planlegger å bygge et luksusresort til mange milliarder på Adriaterhavskysten. Planene har skapt sterke reaksjoner, og tusenvis av albanere har tatt til gatene i protest. Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen, sier denne situasjonen er typisk for land i randsonen av EU, hvor investorer kan operere friere fra folkemeningen.
1: Det er svake demokratier hvor det er lett å gjøre underhånden deals, og det ser vi nå at Trump-familien gjør sitt beste på å få til. Jared Kushner forsøkte faktisk på noe av det samme i Beograd for et års tid siden, og da ble hans investeringsselskap jaget bort av demonstrantene, og det tror jeg albanske demonstrantene håper på skal skje denne gangen også.
0: I morgen faller dommen i straffesaken mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby, hvor han har stått tiltalt for 40 ulike og lovbrudd. Påtalemyndigheten har krevet 7 år og 7 måneder fengsel. Krimreporter i NRK, Dennis Ravndal, sier at det likevel ikke er straffepåstanden som gjør denne saken så spesiell.
2: Jeg kan ikke huske at jeg har vært i Oslo tingrett noen gang med så mye presse til stede. Så det er jo også et element av denne saken at det er et medlem av kongefamilien som er på tiltalebenken for første gang i norsk historie.
0: 2 måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter ISAR Aerospace at de vil prøve på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya klokken 22 i morgen kveld. Oppskytingsvinduet vil være åpent hele kommende uke, og selskapet understreker at den endelige datoen og tidspunktet avhenger av værforhold, sikkerhet og tilgjengelighet i området. Flenja-tunnelen og Gudvangen-tunnelen på E16 i Aurland er stengt som følge av en trafikkulykke mellom 2 motorsykler. Ulykken skal ha skjedd på vestsiden av Flenja-tunnelen, opplyser operasjonsleder Bjarte Rebnor i Vest politidistrikt. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

Når vi nå midt I juni, det mange som skimter ferien I det fjerne, så det fristende å hente fram låter som kan bringe fram minner fra tidligere sommerferier. Kanskje gjorde Wenche Knudsen det for det akkurat nå. Velkommen hit til Etikketaten skal du være uansett. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og det å havne I situasjoner der du må ta et vanskelig valg, det noe som skjer uavhengig om det sommer eller ferie eller KN. Og vi inviterer da det som hører på til å sende oss en melding. Hvis du står overfor et vanskelig valg og vil ha tankene våre rundt det valget, du når oss hvis du går inn I appen NRK Radio, søk opp etikketaten der. Og oss, hvem nå det? Jo, det varierer for hvor viku. I dag det en politiker, en forfatter og en filosof som har invitert hit for å komme med råd og kloke tanker. Og de skal vi snart helse på, etter å ha hørt det fine samarbeidet her.

0: Når du står I butikken for å kjøpe det, kanskje en tomat, kanskje en ny telefon, kanskje en ny bil, hvordan skal vi da klare å ta et godt valg? Det I det hele tatt mulig å være en god etisk forbruker? Mari Holm Lønseth, jeg vet at du kjøpte en ny bil for ikke så alt for lenge siden. Hvor mye leste du det da opp på produksjonskjede, klimaavtrykk, hvem som eier selskapet?
1: Det leste jeg meg lite opp på, men av de bilene vi sto mellom til slutt, så kan jeg avsløre at det var ulike europeiske produsenter. Det var Volkswagen eller Skoda vi sto igjen med til, som de to siste alternativene, så det var I hvert fall litt viktig for oss.
0: Og var det litt knyttet til å være en god etisk forbruker da, eller?
1: Det var nok, det nå en side av det, men det andre var jo rett og slett at europeisk bilindustri også har behov for at flere handler med dem. Det en veldig stor industri, store deler av vårt kontinent, og den sliter, det må man være så ærlig å si, så det jo også legge til rette for at den industrien også får fortsette, for eksempel I Tyskland, er veldig viktig da.
0: Ja. Så et aktivt og bevisst bilvalg. Du sitter på Stortinget for Høyre. Nancy Hertz også her I Etikketaten I dag, jobber I Humanetisk Forbund, som jo da står for humanistiske verdier, demokrati, menneskeretter. Forplikter det å jobbe der når du skal kjøpe det? Ny telefon for eksempel, eller bil?
2: Det synes jeg det gjør uavhengig av hvor man jobber, men hvis man I en posisjon hvor det man gjør blir lagt merke til, så har man kanskje et særlig ansvar, og det betyr ikke at man skal, at jeg mener at noen må ta det eller det valget, men at man kanskje har et litt reflektert valg rundt hvordan man forbruker. Mm. Samtidig så synes jeg selv at det kjempevanskelig. Man kan lese seg opp så mye man vil på bil. Vi kjøpte ny brukt bil for en stund siden, og jeg valgte også det jeg tror europeisk, eller Audi. Jeg spurte mannen min, og han sa jo det europeisk, men jeg vet jo ikke om høytaleren kommer fra Kina, eller den ene delen I bilen kommer fra en fabrikk hvor små barn har vært med og produsert, og det jo utrolig vanskelig for oss som forbrukere å sette oss inn I dette her og forstå.
0: Mm. Nei, det fryktelig vanskelig å manøvrere I, og det her skal vi komme mer inn på, men apropos det å føle seg forpliktet, Ragnhild, som filosof til og med, Ragnhild Folkstad kan ta med hele navnet, føler du det da forpliktet I enda større grad til å ta gode etiske valg når du står I butikken?
3: Ja, altså, før så var jeg jo bare liksom, filosof, liksom, den fjerne filosofen, men nå jo plutselig etikketaten stadigvæk, og det kjenner jeg på. Og også fordi at ved å være her gjentatte ganger, så blir man mer bevisst. Og også hvor komplekst altså, men jeg støtter meg til det som allerede har blitt sagt her det å være en etisk bevisst og ansvarlig forbruker det altså viljen tror jeg der hos de fleste av oss hvem det som ikke vil være enn det vi ønsker jo det, men det så utrolig vanskelig å være en etisk bevisst og ansvarlig forbruker det ikke lett å gjøre etisk gode valg og det noe som koster av oss vi ønsker at det skal være litt lettere helst, men ofte så det store, det avkrever oss ganske mye, og så det jo sånn at vi har de praktiske rammene vi har, og vi har de økonomiske rammene vi har, og det å være I stand til å ta et godt valg, det fordrer også at man har kapasitet, man har informasjon tilgjengelig, det fordrer at man har penger, tid, alt dette så det også Ja, det som Nancy allerede har sagt, jo mer mulighet du har, desto mer ansvar har du også.
0: Mm. Og vi skal fordypes mer I det her med å være en god etisk forbruker her I Etikketaten, fordi Georg har sendt oss et dilemma som vi skal ta tak I straks. Han skal nemlig kjøpe seg en bil, men usikker på om det innenfor å kjøpe seg en Tesla, når han misliker sterkt Elon Musk, som jo står bak Tesla. Vi skal fire løs diskusjonen etter den her.

0: kjærleik i monitor fra Tulu her I NRK P1. Jeg trenger hjelp fra etikketaten, utropstegn, skriver Georg Tuss. Han står nemlig I et bildilemma, og vi gir oss klare til å bistå. Han skriver altså til oss I appen NRK Radio. Jeg 25 år og skal kjøpe min første bil, noe jeg har gledet meg til så lenge jeg kan huske. For miljøet må den være elektrisk. Da det beste jeg har råd til en Tesla Model 3 som jeg liker kjøredynamikken og utseende på. Men ikke mannen som tjener penger på selskapet. Alternativet en kjedelig og treigt ladende Kia som jeg på ingen måte ville kjøpt med hjertet. Kan jeg med god samvittighet kjøpe en brukt Tesla? Eller bidrar det da til at merket og mannen bak blir tolket som OK? Kan det I tilfelle gjøre ting mindre ille med et klistremerke som fordømmer Musk på bilen? Beste helsing, Georg. Nancy, du sa jo I sted at du endte opp med Audi da du nylig kjøpte en ny bil. Kunne det blitt en Tesla, eller?
1: Nei, ikke for vår del, men det var av flere grunner. Da vi stod foran det valget, så var det jo mye mer oppmerksomhet, både mot Musk og Tesla, heldigvis for det. Og samtidig så var ikke det liksom I kortene for oss, og vi var også opptatt av nettopp det å kjøpe europeisk så langt det lot seg gjøre. Så det var flere faktorer som påvirket det valget.
0: Og Mari da, endte jo heller ikke opp med Tesla, men hadde det noe med Musk å gjøre, eller?
2: Nei, egentlig ikke. Nå noen år siden vi kjøpt bil, og det, Tesla var innom I tankene våre, så den var ikke med I topp to. Men så det, det var nok ikke Musk som gjorde det, det var på et litt tidligere tidspunkt også, før han, hva skal vi si, endret litt karakter.
0: Ja. Og Tesla-skammen begynte å bre seg over landet?
2: Ja, man må kunne si det, men jeg må jo si det, at jeg har jo veldig mange venner som kjører Tesla, og naboer og sånt som kjører Tesla, jeg går jo ikke rundt og tenker at de støtter Elon Musk på en eller annen måte, så det tror jeg ikke befolkningen heller tenker om folk som kjører Tesla, de tenker at det rett og slett ganske gode biler for dem som fornøyd med det.
0: Men, det store menn her, men Ranger først, hva tenker du om dilemmaet fra Georg her da, Kia eller Tesla?
3: Oi, først så må jeg bare berømme han for å sende inn det spørsmålet her, da, for det viser jo at han ønsker å være etisk bevisst. Men hvis jeg skal få lov til å gå litt hardt ut, og så kan jeg heller liksom tone meg ned etterpå og være litt myk etterpå, så tenker jeg sånn, med en gang så tenker jeg at det her høres litt ut for meg som et litt falskt dilemma. At det stilt opp som at enten så det etiske valget, og det tilfeldigvis en Kia som han ikke har noe entusiasme for, og som treikladende og så videre, eller en Tesla. Sånn det ligger litt I, altså, jeg vet ikke om jeg kjøper den helt, jeg tror kanskje det finnes flere valg der. Sånn, men når det sagt da, så tror jeg det at han har stilt opp sånn, med på rett og slett belyse det at, at det har noen kostnader det å velge etisk, og særlig hvis man en gang veldig glad I bil da, altså vi må anerkjenne det her også. Han har mye kjøreglede. Han liker å kjenne på følelsen av å sitte I en bil som kjører godt, som har god kjørefølelse. Jeg har ikke pøkk peiling på bil, men altså, å anerkjenne at det en kostnad for han å gi opp det hvis han har forelsket seg litt I kjørefølelsen til en Tesla. Jeg tror vi gjør liksom, etiske valg for lett for oss selv hvis vi ikke tar med den komponenten som handler rett og slett bare om livsglede. For det det som gjør det så, ikke sant? Livet kort som gjør det så vanskelig ofte å velge etisk fordi at ja, det står noe på spill da.
0: Falskt dilemma, ja. Kan jo være at Georg føler seg truffet, det vet vi ingenting om. Men det godt mulig at alternativet flere da, I hvert fall. Men tydelig at Tesla jo det han egentlig ønsker. Så spørs om han får tommel opp for å kjøpe seg en Tesla. Hva sier du, Nancy? Det sånn at han da bidrar til å gjøre merket og mannen mer liksom gangbart og akseptert?
1: I likhet med Mari så kjenner jo jeg også folk som kjører Tesla, og noen av de jeg veldig glad I, og andre liker jeg mindre, så det har ingenting med bilen å gjøre. Men jeg tenker det flere nivåer her. Det ene at det sikkert finnes flere alternativer. Det andre jeg synes det et reelt moment her å kjøpe brukt, for da bidrar du ikke til en ny bilproduksjon, og da er det kanskje noe annet enn at man er bidrar til at det skapes nye biler fra Tesla.
0: Kan jo være at den han kjøper bilen til, da kjøpes en ny Tesla da. Så kanskje indirekt at han bidrar til en ny produksjon.
1: Da kunne vi hatt et helt eget dilemma om konsekvensene, bieffektene av alle valgene vi tar, for det, de finnes jo uansett. Jeg ville kanskje ikke råde han, hvis han hadde spurt meg, hvis han var min venn, og spurte sånn, så jeg synes du jeg skal gjøre det, så hadde jeg kanskje luftet, ja, men kanskje muligens, det finnes jo aldri, andre alternativer, men igjen, jeg kan ikke gå god for at alle de andre bilmerkene står seg. Noen av disse europeiske merkene som vi trekker frem lagde jo biler for nazistene I sin tid så det ikke, de har ikke syns de helt ren de heller og jeg tror jo dessverre at det de sakene som vi har veldig ferskt I minnet eller som dominerer nyhetsbildet som også til en viss grad påvirker atferden vår og at hvis jeg bare skal tippe så var det kanskje færre som kjøpte Tesla da det var veldig mange saker om Musk I en veldig avgrenset tidsperiode enn det nå. Jeg vil mistenke at det har normalisert seg litt. Så mitt råd, som hvis jeg hadde vært hans venn, kanskje du kan vurdere noe annet. Samtidig så jeg en ganske sånn, av natur litt dømmende store søster, så øver jeg på å gå imot den tendensen. Så jeg tenker, hadde han kjøpt den og vært veldig stolt og kom kjørende og sagt sånn, åh, nå har jeg fått ny bil, jeg har spart til denne I 5 år. Så hadde, ikke, så hadde jeg prøvd å ikke si sånn, ja, det har du gjort. Heller si, å gratulere, du må være veldig stolt.
0: Og jobbe litt med pokerfjeset.
1: Det et stort kjøp.

0: slutter aldri å la meg imponere til den stemmen her. Christian Christensen over mange oktaver her I NRK P1. Litt lengre har vi hørt. Og Georg, som hører på etikettaten, han har altså sendt ut melding I appen NRK Radio. Han skal kjøpe sin første bil, han 25 år, og lurer på om det greit å kjøpe Tesla, eller bidrar han da til å gjøre merke og mann bak, som han har lite til overs for, mer akseptert. Nancy Hertz I Humanetisk Forbund, Mari Holm Lønseth, høyre politiker og filosof Ragnhild Folkestad har fått servert den utfordringen der. Og det nok mange som kjenner seg at I det å ha kvaler når det kommer til å kjøpe seg en Tesla, men Mari, hvor handler det om egentlig, altså bryr oss faktisk om at vi støtter Musk, eller handler det mest om andre sine blikk på oss når vi da suser rundt I denne Teslaen?
1: Jeg tror, sånn I Georgs tilfelle her, så høres det ut som har noe riktig. Ikke har lyst til å støtte Elon Musk. Og det tror jeg nok, I de fleste som har litt sånn kvaler med å kjøpe seg Tesla, så tror jeg det handler om. For sin egen del, ikke bare hvordan, for jeg tror som sagt at jeg tror ikke at alle andre går rundt og tenker på Tesla-kjørere som Elon Musk-supportere da. Og det tror jeg den færreste tror også, men det jeg tenker at Georg nødt til å vurdere, det jo om han synes at det her verdt det. Om han synes at en så mye bedre bil da, jeg mener jo også at det kan finnes andre alternativer enn denne her Kian, om det så mye bedre å kjøpe der, når han har sånne kvaler med Elon Musk selv. Mm. Jeg tror ikke for eksempel det her klistremerket, det ingen som tenker nødvendigvis at han støtter Elon Musk av det, så det ikke det. Det hans egen samvittighet han nødt til å tenke på her, og så jeg enig med Nancy, her jo også en brukt bil. Jeg synes jo også det greit å ta med seg her, at vi jo, nordmenn jo store investorer gjennom oljefondet. Mm. Vi eier også mye aksjer I Tesla gjennom oljefondet, tjener store penger på det, som brukes over statsbudsjettet også. Mm. Og jeg synes ikke man skal legge liksom ansvaret for Elon Musk sine ytringer, eller hans meninger over på enten dem som kjører Tesla, eller på oss som skattebetalere som også eier gjennom oljefondet da.
0: Ja, hvordan ville du tolka det da, hvis du så en Tesla der det var et klistremerke bakpå om at det støtter ikke Elon Musk?
1: Nei, da tenker jeg at du, det antagelig en ganske selvbevisst person, hvis jeg kan si det litt sånn direkte, som jeg lurer litt på hva andre tenker, men jeg tror det som regel sånn med folk at vi tenker ofte mye på oss selv, og hva andre tenker om oss, men de fleste jo rett og slett opptatt av, kanskje ikke så veldig opptatt av andre, men mest opptatt av seg selv. Mm.
0: Og det her med, altså, Georg jo inne på det her med liksom symbolverdien, bidrar det til at merke om mannen bak blir tolket som OK, skriver han. Men så det jo også stadigvæk saker om arbeidsvilkåret på Tesla-fabrikken, for eksempel, som mange reagerer på. Gir det at, at vi ikke bør kjøpe Tesla når det kommer sånne saker hvis vi vil være gode forbrukere, Ragnhild?
2: Jeg vet du, jeg synes at det veldig nyttig her å skille mellom Musk og Tesla. For klart at man kan ikke helt skille, fordi merkevare og mann henger veldig tett sammen. Men hvis vi bare ser på Tesla isolert, så det også veldig mye å ta tak I. Og det noe som liksom gjennomgående for egentlig alle massbedrifter, jo at han holder på med fagforeningsknusing. Mm. Og det har vært mange saker nå, både I Sverige, men også I Tyskland, spesielt I Tyskland, hvor han har ulovlige ansettelser, og han ulovlig sparker folk når de blir syke, og det snakk om Det ikke snakk om mange sykedager før de kan få sparken. De som ansatt pålagt munnkurv for I det hele tatt å snakke om arbeidsforhold på arbeidsplassen. Mm. Så det mange ting her som veldig betenkelige. Altså Tesla gjør mange ting som bra I forhold til dette med gruvedrift og utvinning av mineraler og metaller, at de virkelig de går virkelig inn og gjør undersøkelser, men så har de mangel på transparens, og da vet man ikke egentlig helt om dette for synskyld at de går inn og gjør det, så det mye her som problematisk rent uavhengig av mannen Musk, når man bare ser på Tesla. Mm. Og en annen ting jo det som vi har symbolpolitikk og det med bruktmarked. Helt enig at det å kjøpe en brukt Tesla mye, mye bedre enn å kjøpe en ny Tesla, fordi at pengene går til forrige bruker og ikke til Tesla. Mm. Men så er jo også det er jo med å høyne markedsverdien til Tesla allikevel. Mm. Og jeg selger en del klær på finn.no, barneklær, og det jeg merker meg da at det noen ullmerker for eksempel som utrolig populære blant barn som blir veldig overprisa og som gjør at da folk sant, betaler dyre dommer for nye plagg av dette fordi man vet at man får solgt igjen til en veldig høy pris og akkurat sånn det med Tesla også, ikke sant? Så man bidrar også her, så det ikke helt sånn etisk nøytralt, og det tror jeg jo Georg veldig klar over, siden han sender inn spørsmålet.
0: Ja, absolutt. Jeg tror han har fundert lenge på det her bildilemmaet sitt, og det jo en stor ting også å kjøpe seg bil når en 25 år, antageligvis den største investeringen han har gjort i livet sitt til nå, men da jo spørsmålet, hvor mye ansvar har en som forbruker da, når en skal gjøre en så stor investering? Hvor mye skal vi lese oss opp på, sette oss inn i de ulike alternativa? Eller kanskje, Mari, skal vi sette vår lit til politikerne da, og håpe at de tar ansvar på vegne til oss? Vi skal gå nærmere inn i det her snart. Skriv gjerne til oss i appen NRK Radio da, hvis du har tanker du har lyst til å dele med oss.

0: Skal jeg kjøpe Tesla, spør Georgus. Han elsker bilen, misliker mannen bak, og Tesla har jo en del urent mjøl I pøsen sin, som jeg var innom før vi hørte Joa her I NRK P1. Men det å skulle gjøre et så stort kjøp da, som å skaffe seg en ny bil, brukt I det her tilfellet, da, hvor mye bør vi lese oss opp på, sette oss inn I hvor etisk det her produsentene for det litt av en jungel?
1: Jeg synes jo at man skal bruke litt tid på å sette seg inn I hvor pengene ens går, enten man skal ta opp et boliglån, eller skal investere penger, eller kjøpe bil. Og samtidig så jeg jo enig med Ragnhild I at det krever jo noe av oss, og det krever noe som noen av oss har mer av, for eksempel tid, penger, kapasitet, og så videre og så videre. Så ja, den enkelte må prøve å sette seg inn I dette her etter evne, men nå skal ikke jeg peke på myndighetens storting med å gjøre det. Noen offentlige aktører, organisasjoner, jeg vet ikke hvor jeg skal rette den skytsen, men flere av oss, og I hvert fall de som har mulighet til det, kan jo bidra til å informere uten å rette en sånn moralsk pekefinger. Og det tror jeg kanskje problemet ofte når man får se sånne kampanjer på sosiale medier, sånn, ikke kjøp Tesla. Men så sitter du der og tenker, åja, men det jo mange andre bilmerker som sikkert ikke har stien sin ren de heller, så hvis det noen aktører der ute som kan hjelpe deg med å se sånn, ok, men den bilen, den har de og de konsekvensene, og den andre, den har de og de konsekvensene. Det finnes jo for eksempel når man skal ta boliglån. Det noen banker som fremmer seg, seg selv som etiske. Du kan gå inn I sånne kåringer om de mest etiske bankene. Det finnes sikkert om biler også, men så det noe med å vite hvilke kilder du kan stole på. Så dette jo helt enormt. Det jo... Det ikke noe som man bare gjør med et lite Google-søk eller spør sin venn ChatGPT, sånn, what is the most ethical car to buy?
0: Men vi kjøpte også ganske nylig ny bil, og da begynte på et sånt søk, men jeg mistet rett og slett litt motet, fordi det så kineserne inne på eierskia der, og så vet han ikke helt om de har rent mjøl I posen, og så, nei, der var det plutselig noen fra Arabiske Emirater som hadde produsert det hele til bilen, altså det et ekstremt komplisert regnskap da.
2: Ja. Det jo interessant da, hvis noen kunne lage et sånt verktøy som gjorde det litt lettere for oss forbrukere å skjønne hva det egentlig vi bidrar til.
0: Ja, fordi når du, Nancy, sa vi må rette skytsen mot noen her, og så kikket vi litt bort på det, Mari. Det riktig å rette litt av skytsen mot ikon på Stortinget, eller når det kommer til at gi oss nok informasjon og også det her reguleringen da?
3: Ja, det det jo. Og det jo derfor det stilles egentlig ganske mye strenge krav til mye I Norge, for eksempel innhold av giftstoffer og lignende. Men det klart en kjempeutfordring at folk nødt til å bruke så utrolig mye tid på egentlig å ettergå selv. Og det som Nancy også inn på, at vi har veldig ulik kapasitet til å gjøre det. Ta for eksempel, jo I en fase hvor vi kjøper barneleker, har en gutt som litt over et år. Og det å føle at du må liksom dobbelt sjekke om leika inneholder for mye giftstoffer fra plast for eksempel at ikke man bare kan legge til grunn at det som omsettes I butikken innenfor lovlige verdier, det klart det veldig krevende og man ser jo for eksempel ta bare kjøp og salg av ting på Temu som så utrolig billig, lett tilgjengelig men som har null enkle kontroll over hva det man får tak I med giftstoffer, for eksempel la oss knytte til hva barn har leket av. Og det som utfordrende med det at du kan jo for eksempel ha noe som stammer fra Temu, så har Temu tatt det ned, og så selges det fortsatt rundt på andre butikker. Mm. Så det veldig vanskelig, og det å skulle forvente at folk klarer og det også legge den samvittigheten og ansvaret bare over på enkeltmennesket, det synes jeg vanskelig. Men jeg synes jo det her et veldig tydelig tegn også på at forbrukerne har veldig stor makt. Mm. Hvis man faktisk tar det her grepet, går gjennom for, og så opplyst hva det ulike arbeidsvilkår for eksempel, eller hva noe inneholder, så har vi faktisk makt. Mm. Det på en måte fordelen også med kapitalismen sånn sett. Mm. Men så tror jeg vi I Norge også, altså det litt sånn til arbeidsvilkår også, det klart vi lever jo I et land som har utrolig gode arbeidsvilkår knyttet til lønn og rettigheter og pensjon. Og vi kan nok ikke forvente at det vi handler fra andre land har like gode arbeidsvilkår

0: som vi har selv, da vil vi få utfordringer med å importere varer.
1: Ja, så vi trenger insentiver til bilproduksjon i Norge. Nei,
2: bare tull. Bare ta det med videre.
1: Det er notert. Nei, det er bare tull. Men dette er vanskelig. Jeg tror jo at bare det at Georg stiller spørsmålet gjør jo at han er et steg videre fra ganske mange som ikke stiller det spørsmålet. Så altså, det er veldig lett for oss å sitte her og moralisere over spørsmålet til Georg. Men jeg vil heller si kudos for at du tenker på dette her. At du, ja, nå belyser jo han utfordringene med å støtte Musk, men som Ragnhild var inne på, det er jo mange flere utfordringer både med Tesla og det å kjøpe bil i det store og hele, og det å kjøre bil i det hele tatt.
3: Finnes det noe sånt som en etisk bil?
1: Egentlig.
2: Ja, ikke sant? Gjer det egentlig det? Finnes det en bil som jeg kan gi en stor tommel opp fra etikketaten?
3: Jeg tror ikke det finnes en etisk bil, nei. Nei, det tror jeg er en indre selvmotsigelse.
2: Ja, men kudos til Georg for forsøket og det at han ønsker å ta et så aktivt valg da, som han vil. Og så får vi se om det ender opp med en Tesla eller Kia, eller kanskje noe helt annet. Han har fått noen gode biltips fra filosofen her. Og så kan det jo være at han følte seg truffet av at det var et falskt dilemma det her, da, og at han faktisk er klar over at alternativene er litt flere. Vi håper at du har vært inspirert til å ta et godt valg i alle fall. Og hvis du som hører på har et dilemma til Usi Etikketaten, så send det til Usi-appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

I could miss you forever, syng Skår her I NRK P1. Hvor du hører på etikketaten, og ikke overraskende, må jeg si, så engasjerer Tesla-dilemma som vi diskuterte før vi hørte Skår her. Veldig. Diskusjonen fortsetter I inboxen vår I NRK Radio. Henrik har sendt ut melding og skriver, «Jeg har Tesla, var langt billigere enn Skådan vi egentlig ville ha.» Min skam går mer på det å faktisk eie en bil, mer enn merke. Bilbransjen skitten, de fleste har svin på skogen, og at en familie skal eie en eller flere biler galskap I et miljøperspektiv. Mens Ole Kristoffer han slår et slag for sin gamle Volvo Amazon 1969-modell. Et bedre valg, etisk valg etter min mening, mens elbil fører til mye giftig gruveavfall blant annet. Pluss at den mye tyngre enn en Volvo Amazon fra 60-tallet. Og det her som vi var inne på I stad, å finne fram til den beste bilen sånn, Etisk sett, det altså et så stort og komplisert regnestykke som jeg foreløpig ikke har sett noen gjennomføre på en god måte. Hvis du har tips til at noen har skrivet om det her, så send gjerne til oss I etikketaten. Og så må vi ta med meldingen fra Ellen til slutt. Fordi praten vår om å ta gode valg som forbruker minnet hun på hvordan det der var da hun var ung. Nå Ellen 80 år, skriver hun, men da hun var liten hadde kommunen som hun bodde I, Tønsberg, et forbrukerkontor. Og der kunne en altså som forbruker få lettere tilgang til god informasjon, så en kunne ta gode valg. En kunne til og med prate med en advokat, skriver Ellen. Og det høres ut som en tjeneste vi kunne hatt god bruk for I dag. Tusen hjertelig takk for engasjementet alle sammen. Vi skal snart videre til et nytt dilemma her I etaten, for som Freddie Mercury synger her, «Show must go on».

den låta her, det var den siste vi fikk fra Freddie Mercury før han døde i 1991. Og for en arv Queen og han etterlot seg. Show Must Go On fikk du her i NRK P1, hvor da etikettaten, som du hører på, helt fram til klokka ett. Som alltid, så jeg håper at du har lyst til å henge med oss litt til, og så tek NRK Nyheter snart turen innom for å oppdatere oss på det som skjer ute i den store vie hverdag. Men først, la oss slippe til Mailene Rusti her.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Ukraina gikk i natt til droneangrep mot flere industrianlegg i Russland. Ifølge president Volodymyr Zelenskyj ble et viktig kjemisk anlegg truffet. Zelenskyj skriver på X at Ukraina traff et oljeanlegg i Jaroslav-regionen og det kjemiske Azot-anlegget i Tula-regionen. Guvernørene i de to regionene rapporterer om mindre materielle skader. Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permitteringsvarsel på grunn av usikker økonomi, mens miljøorganisasjonen Bellonia nylig unngikk konkurs med et nødskrik. Når miljøbevegelsen opplever kutt i pengestøtte og dalende interesse for klimasaken blant folk, har det sin grunn, forteller Ingrid Kvåle Faleide. Hun er forsker ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen og har nettopp levert en doktorgrad som handler om hva folk mener om ulike politiske spørsmål.
1: På 2020-tallet så har det vært veldig mange alvorlige ting som har skjedd i verden. Så fram mot pandemien så var det en ganske stødig vekst, der det var flere og flere som ble opptatt av klima og miljø. Og så med covid-19-pandemien og de inngrepende tiltakene som vi så da, så begynte klima å gå ned, og helse og økonomi gikk mer opp. Og etter covid så var det invasjonen av Ukraina, og det ble inflasjon og høye strømpriser, folk ble enda mer opptatt av økonomi. Og så var det krig i Gaza og valg av Trump igjen, og da ser vi enda en øke i saker som blir kodet under forsvar og utenriks. Da. Så alle disse her tre sakene stjeler oppmerksomhet ifra de som er mest opptatt av klima og miljø. Da.
0: I dag fyller USAs president Donald Trump 80 år og ligger dermed an til å bli den eldste presidenten i USAs historie. Presidenten har delvis slått sammen bursdagen sin og landets 250-årsjubileum. USA-ekspert Sofie Høgestøl sier USA har uvanlig gamle politikere, flere opp i 90-årene, og forklarer det slik.
2: Vi må huske at USA er et enormt stort land, det er 330 millioner mennesker, så det å klatre seg opp på politiske system og komme inn i kongressen for eksempel, da har du gjerne vært lokalt valgt i delstaten din før du blir innvalgt nasjonalt. Og når du da først har blitt innvalgt nasjonalt, så sitter du ofte med veldig mye makt i lokalpartiet ditt. Du er en av de mektigste personene i delstaten din, og da er det ikke nødvendigvis mange som tør å utfordre deg for å få plassen din neste gang det er valg. Og sånn ser vi at de som blir innvalgt i kongressen, de kan sitte der i mange, mange ti år.
0: To måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter ISAR Aerospace at de vil prøve på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya klokken 22 i morgen kveld. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Låta til den danske artisten Mø vart kastet opp I tryllehatten til Major Lazer og DJ Snake. Og etter litt sånn triksing og mixing så fikk vi servert den hitten her. Og her I etikettaten skal det snart handle om kvotering. Jeg har vært inne på Finn.no og tittet på en del jobbannonser, og har da sett at I veldig mange utlysninger så kan en da krysse tå på om en har innvandrerbakgrunn. Og det også veldig mange bedrifter som skriver at en får positiv særbehandling hvis en har minoritetsbakgrunn. Og det her, det tekes inn I et etisk minefelt som jeg skal utforske her snart. Fordi det egentlig rett å kvotere inn folk, gi noen et fortrinn på grunn av etnisitet? Det her har en I panelet vårt nylig skrevet bok om, så her finnes det både erfaring og mye, mye kunnskap. Jeg håper at du har lyst til å høre på diskusjonen vår, og henge med oss via NRK P1 denne søndagen. Og så skal vi også få servert god P1-musikk her fra Kløver.
1: Du sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet ikke.

0: She Belongs to the Rain med Steinar Albrigtsen I front her I NRK P1. Og vi skal entre arbeidskvardagen her I etikketaten nå. Vi skal nemlig prate om kvotering, for det rører borti mange etiske dilemma. Og det her har du, Nancy, nylig gitt ut bok om, Nancy Hertz altså, som da heter «Har jeg bare vært et alibi?». Og så stortingspolitiker for Høyre her, Mari Holm Lønseth, og filosof Ragnhild Folkestad, Kjersti Anderdal Bakken, heter jeg. Ok, se for det at en bedrift lyser ut en stilling, og så ender det opp med to aktuelle kandidater, Jens og Tarik, og så bestemmer de seg for å gi Tarik jobben fordi han har innvandrerbakgrunn. Det diskriminering? Mari, hvordan ville det kjentes ut hvis du var Jens da, og ikke fikk en jobb fordi du ikke kunne krysse av på noe mangfold?
1: Det tror jeg ville ha kjentes skikkelig kjipt, fordi Jens han kan jo ikke noe for at han en del av en majoritet I det norske samfunnet, og det kan jo være at Jens, selv om han har den navnet han har, også har jobbet hardt for å få de kvalifikasjonene som han har og virkelig har ønsket seg denne jobben. Så det klart at det skjønner jeg at ville ha vært skikkelig kjipt for han Jens.
0: Men det å bli kvotert inn, hvordan føles det kan det gi, Nancy?
2: Jeg tror problemstillingen her jo veldig satt på spissen. For I realiteten så det jo sånn at Tarik, på grunn av sitt utenlandsklingende navn, har en vesentlig mindre sjanse for I det hele tatt bli kalt inn på intervju. Har du et muslimsk navn og mann, så det enda mindre sjanse for å bli kalt inn på intervju. Og jeg tror og håper virkelig ikke at det sånn at bedrifter skal ut og ansette, og så ansetter de noen bare fordi de har etnisk minoritetsbakgrunn eller en minoritetserfaring. Jeg tror ikke det realiteten. Men man kan havne I en situasjon hvor Tarik og Jens har like kvalifikasjoner, har gått på de samme skolene, har de samme erfaringene, stille helt jevnt. Og så ser man at det å ha en etnisk minoritetsbakgrunn med de perspektivene det kan bringe, det en merverdi. Og da handler det ikke om kvotering sånn som jeg tenker på det, at nå skal vi hente inn noen fra gata bare for å plassere noen her. For det jo ganske vondt også for den som eventuelt blir kvotert inn. Jeg bare her for å representere mangfoldet. Det ikke en positiv følelse det heller. Men at man da og ser på andre perspektiver, andre erfaringer som noe som kan være verdifullt.
0: Ja, fordi det ganske mange jobbannonser der du kan krysse av for blant annet innvandrerbakgrunn eller ulike liksom, mangfoldsfaktorer. Da. Hvordan motivasjon har bedriftene for å spørre om det egentlig, Ragnhild?
3: Altså, hvis vi trekker frem mangfold som en demokratisk verdi, da, så tenker jeg at det vil jo være viktig I svært mange både bedrifter og hva skal jeg si, organer, statsorganer, at man har demokratisk legitimitet. Det på, liksom, på overflaten, hvis vi pirker bare I overflaten, og det handler om ikke sant, at du trenger at den brede befolkningen kjenner seg igjen I deg, og kan føle at du dette mitt organ. Jeg tenker på alle sånn politi, medier, konfliktrådet, I helsetjenesten. Det utrolig viktig at folk som møter mye forskjellige folk, også at det et bredt mangfold på arbeidsplassen.
0: Eller på Stortinget som Mari jobber på.
3: Ja, på Stortinget. Og jeg helt enig, bare for å følge opp det som blitt sagt her nå, at det ikke bare, altså man skal tikke av den boksen fordi at det skal se legitimt ut, men det jo legitimt fordi at det bringer mer kompetanse inn, fordi at man da, hvis man ikke har den kompetansen, så går man glipp av, altså ikke har den bredden, så går man glipp av veldig mye kompetanse. Man har mange flere blindfelter, blindsoner, det styrer hva slags historier som blir forstått, det styrer mange ting da.
0: Men du har erfaring rundt det her selv, Nancy. Du tidligere statssekretær for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, da Hadia Tajik var minister. Og da du var I ferd med å slutte I den jobben der, så fikk du en telefon som gjorde at du fikk en følelse av at du var I den jobben bare fordi du var utlending. Hvor skjedde det?
2: Det var rett og slett at jeg ble spurt om jeg ikke kunne bli en uke til, sånn at det ikke skulle bli et håndteringsproblem, for neste uke begynte Samra, og det kunne man jo ikke si offentlig, fordi det skal være formelt, du skal liksom til kongen I statsrådet, og det noen rutiner rundt det. Og dette var da ikke fra sittende statsråd, det var viktig å si, men jeg fikk det spørsmålet, og da tenkte jeg, oi, har jo bare vært her for å oppfylle en kvote. Mm. Og utfordringen her var at jeg hadde vært den eneste politikeren med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn I et helt år etter at Hadia Tajik gikk av. Så jeg hadde jo suttet der og uten å være veldig bevisst på det, vært en representant for mangfoldet, og da jeg skulle gå av, så ble det null. Og det ble en del saker I aviser som handlet om det. Og det ikke en god følelse å kjenne at jeg bare her som et eller annet som mangfoldsalibi, og derfor skrev jeg en hel bok om det, om hvordan vi kan snakke bedre om mangfold. Mm. Og jeg også opptatt av at vi må ha et maktperspektiv inn her, så når du spør om kvotering, jeg ikke for denne her klassiske hardcore kvoteringen nødvendigvis, og det veldig vanskelig når det gjelder etnisk minoritetsbakgrunn. Men vi har jo noen lover som sier at det skal være den og den kjønnsbalansen når det gjelder kjønn I styrer. Og da må vi jo ta innover og være ærlige om at hvis man for eksempel skal få inn flere kvinner, så blir det færre menn I et styre. Det en realitet, og jeg skjønner jo da som Mari inne på at noen kan kjenne at disse lovene og reglene de går utover meg. Men det ikke en realitet når det gjelder etnisk minoritetsbakgrunn, sånn som ting I dag. Og det heller ikke sånn at man skal bare hente inn noen. Det handler om å se den eksisterende kompetansen, så heller enn å snakke om kvotering, så tenker jeg at det også viktig å snakke om hvem det som får lov til å definere hva som kompetanse, hva som kvalitet, hva som profesjonalitet. Og det ofte noen av de samme folkene som har hatt den makten over tid, så ikke bare må man rekruttere bredere, men trenger også at den bredden og de perspektivene og komme opp på ledernivåer sånn at de som ute og rekrutterer og har et litt annet blikk
0: Ja, ledere må ha et annet blikk, ikke bare tilsette folk som da ligner seg selv da. Vi skal se nærmere på hva som bra med å ha mangfold I staben på arbeidsplassen etter taus her I NRK P1

0: Når en skal tilsette noen, få inn en ny person på arbeidsplassen og står at med to kandidater, Jens og Tarik, vil det da være rett å velge den med minoritetsbakgrunn for å få mangfold inn I staben? For hvor det egentlig å vinne på det her som arbeidsplass at folk har ulike bakgrunner? Ragnhild.
1: Bare for å føye til enda et eksempel, for, som bare belyser dette her enda mer, at I konfliktrådet, bare for å si der jeg har eksemplene fra, så det jo bare blitt oppmerksom på det med trusler, for eksempel, hvor utrolig ulikt det uttrykkes I forskjellige kulturer, bare utifra om det nord eller sør I Norge. Mm. Altså, for eksempel, vi mister ved liksom, ganning, kan vi sitte og le litt av, men det et trusselspråk som veldig alvorlig noen steder I landet. Tilsvarende har det liksom, kulturelle, det finnes mange måter, det kan du virkelig gå glipp av I konfliktrådet som mekler, hvis du ikke vet litt grann om hva slags forskjellige måter kan trusler. Jo mer du har bredde I et meklerkorps, så vil du ha en mye mer finkornet forståelse av virkeligheten, rett og slett. Det handler om finkornethet, og at det handler om kompetanse I aller høyeste grad. Mm. Det må vi begynne å liksom, forstå. Det er ikke en boks vi skal tikke av.
0: Mm. Men altså, Mari, partiet som du representerer, Høyre, skeptiske til kvotering. Hva argumenter imot?
2: Nei, det jo egentlig litt det vi inn på som kjernen her, da. Det jo at man skal se folk for hvem de og hva de kan, ikke hvordan de ser ut eller hvor de kommer ifra. Og jeg veldig bekymret for at hvis man går I retning av mer kvotering for eksempel, så stiller man hele spørsmålet, du her fordi vi skal sjekke opp den boksen, eller du her fordi at du kan, man kan risikere at da sitter kanskje de andre og tar de reelle beslutningene kanskje et annet sted, og man får ikke gått den runden som vi egentlig burde ha gjort med å rett og slett både bedrifter og staten også for eksempel utfordre seg selv og kanskje også snakke med noen som ser litt annerledes ut enn seg selv som har litt andre tanker enn seg selv enten det gjelder på en måte landbakgrunn eller kjønn eller andre erfaringer for jeg tror det mye der det skorter mange steder at man rett og slett litt for mye på utkikk etter noen som ligner på seg selv og kanskje ikke har tenkt så mye på at det har faktisk en verdi for la oss si en privat bedrift å bli utfordret fra noen som tenker annerledes enn det for å innovere på en annen måte på offentlig sektor som vi inn på her også om det barnevern for eksempel andre som også hjelper dem som utsatt for problemer kanskje som overrepresentert I enkelte deler av befolkningen så handler det her om å bygge tillit også. Så mener jeg at når man skal gjøre de her ansettelsene, så det også, vi har vært litt inn på det med tillit til befolkningen, og jeg tror det veldig viktig at vi holder fast på at det kompetanse som skal ligge til grunn, også for at man skal ha tillit til de ansettelsene som gjort. Jeg veldig bekymret hvis man I større grad kommer over I et spor hvor man tenker at det å være, for å si det veldig satt på spissen, av hvit mann en ulempe. Fordi det gir også en grobunn for mer rasisme og mer diskriminering hvis det sånn at man opplever at man taper nok en gang. Nå har vi jo hatt litt sånn de debatter nå, det blir litt på siden her da, men knyttet til at menn sakker akter ut, at det dem som har de reelle likestillingsutfordringene for eksempel. Mm. Altså hvis man her også gir på en måte en fordel bare for at du ikke har et norsk navn, så på en måte det noe som kan spille opp I det, fremfor at vi heller snakker frem hva det de her menneskene kan.
3: Nei, jeg utgangspunkt enig med deg, Marit, eller jeg, at det viktig å snakke om kompetanse, men igen så står jeg fast ved at det noen få ofte som får lov til å definere hva kompetanse betyr. Selvfølgelig, hvis du skal bygge en bro, så det jo nyttig at du har ingeniørutdanning, men I veldig mange andre yrker så kan du ha ganske mange ulike utdanningsbakgrunner, du kan ha mange ulike arbeidserfaringer, det mye som nyttig kompetanse inn I ulike stillinger. Og da tror jeg den der gjenkjennelsen at man ansetter noen som ligner på oss selv, eller som vi tror ligner på oss selv, eller som kjenner seg igjen I arbeidskulturen, det en del forskning som viser at man nesten ansetter på sånn, passe inn I vår arbeidsplass, man har en sånn fantastisk idé om hva det innebærer. Og så tror jeg jo også at man må jobbe langs flere spor på en gang. Jeg tror ikke denne her, nå skal vi kvotere inn folk fordi de har den og den bakgrunnen, nødvendigvis det mest effektive. Og da blir man veldig låst heller enn å ta disse her dype samtalene om hva kompetanse, hva kvalitet. Men igjen, som jeg var inne på tidligere, det å ansette noen som litt mørkere I huden, ikke nødvendigvis å ansette mangfold. Hvis man har vokst opp I Haugesund og snakker kav rogalandsdialekt og har alle sine sosiale referanser derfra, da har du ansatt en rogalending, og det kan være mangfolden på sitt vis det også. Inni en trøndersk bedrift.
0: Absolutt mangfold, det kan være så mangt. Og hvis du som hører på har meninger rundt det her med kvotering og mangfold på arbeidsplassen, kanskje har du erfaring med det fra en eller andre siden, så send oss gjerne melding I appen NRK Radio, og USS, det altså etikketaten.

0: Syng Miles Smith her I NRK P1. Og vi har tråkket inn I et minefelt her I Etikketaten I dag. Vi pratet nemlig om å kvotere folk inn på en arbeidsplass på grunn av etnisitet. Og det her, Nancy Hertz, har du da kjent på kroppen selv da du var statssekretær. Mari Holm Lønseth, du til daglig på Stortinget for Høyre, og filosof Ragnhild Folkestad på plass. Og det her jo et ømfintlig tema. Ragnhild, hvordan verdier det egentlig det rører borti?
1: Ja, det rører jo med spenningen mellom, altså hvordan, hvordan det handler om rettferdighet da, om likebehandling på den ene siden, og det å vurdere individet som, ja, på grunnlag av det individet, og på den andre siden, altså et fordelingsspørsmål som handler om rettferdig fordeling for, av goder, makt, lik tilgang til ressurser. Mm. Og jeg synes jo egentlig lovverket vårt speiler denne spenningen veldig godt, fordi at vi har en antidiskrimineringslov som I utgangspunktet sier at I utgangspunktet så skal man ikke forskjellsbehandle på grunnlag av kjønn, etnisitet, religionstilhørighet, sosial bakgrunn og så videre, fordi at det gjør deg, reduserer deg til en kategori, det reduserer deg til noe som mindre enn individet, som egentlig flytter fokus bort. Du må stå inne for et abstrakt begrep egentlig, fordi enhver, alle disse gruppene jo det jo ikke homogene grupper heller, og identitet flytende I foran. Så det veldig viktig. Og så det men, så kommer det et men der. Positiv særbehandling, det lov nettopp for, som Nancy snakker om, fordi at det skjevhet I systemet som gjør sånn at man allerede ikke stiller start, likt ved startstreken. Og jeg tenker at Aristoteles veldig spennende her, fordi det like behandlingsprinsippet som vi har I Norge, sånn som det formulert, egentlig veldig nærme Aristoteles. Han sier at like tilfeller, de skal behandles likt, men ulike tilfeller skal behandles ulikt, og at det det som rettferdig. Og så det, ikke sant, kommer det hele vurderingen liksom, dette et likt tilfelle? Det jo det vanskelige spørsmålet her. Når har man et likt tilfelle? Og det kommer man jo aldri helt til bunns I. Men,
0: ja, for når bikker det over til diskriminering, tenker du, denne kvoteringen?
1: Altså, hvis de, jeg synes jo det en veldig legitim bekymring, det med hvis identitetsmarkører blir for viktige, og det ikke noe gøy, altså som den erfaringen som Nancy sitter på, å sitte tror alle at jeg her ikke fordi at jeg kompetent. Den følelsen, den utrolig vond. Og hvordan det kan spre seg også I sant, et kollegiat, hvis man begynner å si, ja, men han eller hun eller den fikk den jobben fordi at den skulle tikke en eller annen boks, da det noe veldig I fare på fære I rekrutteringsprosessen og kulturen som gjør at man tar ikke mangfold på alvor. Det på et sånn overflate plan da, hvis det skjer. Så hvordan man skal holde den balansen, ja, jeg tror ikke det noe raskt svar på det. Det er vanskelig. Mm.
2: Men jeg tenkte også jeg bare skulle nevne litt I relasjon til det som Ragnhild også var inn på, det her følelsen med følelsen av å tro at man kanskje der bare fordi at man eller som en del av majoritetsbefolkningen og opplever at man på en måte blir skjøvet til siden for at man ikke har de identitetsmarkørene. Det noen sånn tegn I tiden. Vi jo inn hvor det egentlig en økende ungdomsledighet. Altså det folk med høyere utdanning, ungdommer, som forteller at de søker jobb etter jobb etter jobb. De får ikke svar I det hele tatt, uansett om de har et norsk navn eller et utenlandsk navn. Så klart at hvis man på toppen av det, etter en kjempelang søknadsprosess, opplever å på en måte bli avvist fordi at man ser ut som man gjør, enten I den ene eller andre retningen, det klart at det vil være det kunne skape ganske stor grobunn for mistillit I samfunnet vårt, som jeg mener at vi skal være litt på vakt på, som jeg opplever at alle I panelet ganske enige om da.
0: Men når de kan nå fremsnakke mangfold på arbeidsplassen, hvilke utfordringer kan det gi å ha mangfold på arbeidsplassen og mange ulike identiteter?

0: sine perspektiver og sin væremåte og sine vante vaner. Og,
1: Men trenger vi den utfordringen, tror
0: ja, du? Ja, det gjør vi jo. Det er jo der vi møtes og utfordres at vi vokser.
2: Mm. Det handler jo også om hvem som får mulighet til å kvalifisere seg. Og det, i Norge så er vi relativt heldige. Her har vi lånekassen som gjør at flere av oss kan ta høyere utdanning. Det har vært kanskje det mest avgjørende likestillingstiltaket i mitt liv. Det ikke politikk på negativ sosial kontroll eller politikk om, som handler om mangfold og rekruttering og kvotering. Det at jeg kunne studere uten at det kostet foreldrene mine for mye. Så mye er bra her hjemme, men så har vi jo fortsatt en vei å gå.
1: Ok, så mangfold kan utfordres på en god måte. Det veldig mange gode argumenter her for å ha folk med ulike bakgrunner på en arbeidsplass. Og vi startet jo denne praten med et tenkt eksempel hvor Jens og Tarik konkurrerer om samme jobben, og så ender da Tarik opp med å få den fordi han har innvandrerbakgrunn. Mari, er det ikke lurt da å gå for Tarik så han får nettopp mangfold i staben?
3: Det legges på en måte et premiss om at Tarik er mindre kvalifisert enn Jens.
2: Mm.
3: Det ligger liksom latent i at det derfor det behov, fordi at vi må hjelpe på en måte han Tarik opp da, som kanskje er mye bedre enn Jens. Og da tenker jeg at det at vi ser dem for dem de er, det er det viktigste for hva de faktisk kan.
1: Og så må vi nevne en elefant i rommet her helt til slutt. Det er jo svært sjelden, men det er kun kvinner her i etikketaten i dag. Apropos på det å kvotere og ha mangfold. Tror du diskusjonen hadde vært annerledes, Ragnhild, hvis det hadde vært en mann blant oss?
4: Nei.
2: Det kommer an på mannen.
4: Ja, det kommer veldig an på mannen. Takk.

0: kanskje brakte den her allsang inn I bilen eller stugu eller hvor enn du hører på etikettaten og NRK PN. Roxette sto selvsagt for den her The Look han har hørt. Og gjengen som har inntatt etikettaten skal snart få forlate vårt ovale bord, men altså, jeg må bare spørre om en ting til slutt her, fordi Mari Holm Lønseth blir veldig nysgjerrig på den titteren din, fordi du da innpisker I stortingsgruppa til Høyre. Hvor en innpisker?
1: Du, det høres jo veldig, veldig skremmende ut. Hvis man har sett House of Cards, så kan man nesten tro at en innpisker til og med kan ta livet av folk. Men det det egentlige, det at man har ansvaret for å sørge for at partiet stiller med de representantene som skal være der til votering.
0: Ja, nemlig.
1: Fordi I Stortinget så det jo ikke sånn at alle 169 der hver eneste dag. Det sånn at to tredjedel voterer, så da det min jobb å sørge for at folk møter opp til rett tid, og egentlig også at de stemmer rett da. Men det gjør de fleste I Høyre helt av seg selv, så det ikke så veldig stor utfordring på meg.
0: Ja, for det har jo skjedd at folk har blitt invitert hit til etikettaten, og så dukker det ikke opp fordi det plutselig må på Stortinget å votere, så da det kanskje det da jeg har på nakken da.
1: Ja, nettopp. Ja. Da det meg de sikkert har fått høre fra, at de nødt til å møte opp likevel av en annen grunn da.
0: Ja, og hvilke kvaliteter man har for å være en god innpisker?
1: Nei, man må jo være streng, men rettferdig, vil jeg si. Man må være tydelig I hvilke rammer man gir, men det jo mennesker vi jobber med. Og man må jo gjøre prioriteringer, for alle som sitter på Stortinget har jo mange, mange ting de har lyst til å gjøre utenfor Stortinget, også inn og sitte I salen og votere. Da.
0: Ja.
1: Mm. Og særlig nå, sånn I juni for eksempel, så sitter vi en time og voterer I gangen, og da... Det klart at det tar tid, men det faktisk en av de viktigste oppgavene vi også gjør, det å vedta lovet.
0: Ikke sant. Da står innpiskeren klar for å passe på streng, men fair. Hadde du vært en god innpisker, tror du, Nancy?
2: Nei, for jeg kan slå ut I begge retninger. Det kan bli litt for, litt sånn, åh, går det bra? Åh, nei, jeg skal ikke belemre deg. Eller så kan jeg få fram pisken, og da blir det for hardt. Så det høres jo ut som du har balansert det veldig... Veldig godt, og dette noe som du har erfaring med da.
0: Men altså, du har jo vært statssekretær en periode, så du har jo vært liksom, I det politiske apparatet. Hvor lærte du om det politiske Norge I den jobben der?
2: Oi, veldig mye. Det var en bratt læringskurve, for det å være statssekretær var jo egentlig min første politiske rolle. Mm. Og det var jo utrolig spennende, men jeg vil jo anbefale at man... lære seg systemet fra litt sånn ulike sider også, der før man sitter I en sånn posisjon. Men jeg lærte utrolig mye om hvordan ting fungerer, bare forholdet til Stortinget når du kommer liksom utenfra og skal inn I et regjeringsapparat, bare det å forstå på ordentlig hva det innebærer at Stortinget, det sin egen institusjon og regjering, og det noe annet, det vet man jo I teorien, men så det. Mm. Så det I praksis da, at for eksempel Stortinget kjenner jo bare statsråden, de kjenner jo ikke meg som statssekretær.
0: Mm. Og det å liksom se Norge liksom nye perspektiv, Ragnhild, du jobber jo også I konfliktrådet. Hvilke nye inntrykk har du fått av Norge og nordmenn gjennom den jobben her?
3: Oi, det jeg tenker at det foregår mye på innsiden og på baksiden og I de tusen hjem. Og at jeg tenker liksom, jeg har gitt opp den der normalitetsbildet som vi har. En normal familie, en normal, altså det jeg bare gitt opp. Det foregår så mye I alles liv som vi, som liksom foregår under overflaten.
0: Mm. Hvordan hadde du vært på å forhandle I konfliktrådet, Mari?
1: Jeg håper at det hadde vært streng og rettferdig der også.
0: Trenger ikke det samme egenskapet.
1: Nei, det kanskje litt samme kvalitetene som trengs, men der det jo litt som du sier, Ragnhild, det jo så stor forskjell på dem som kommer inn og hva det de har behov for. Noen har jo kanskje bare et stort behov for omsorg, egentlig. Kanskje at man har vokst opp med veldig lite grensesetting og lite omsorg som gjør at man havner... på et sted man ikke burde. Kanskje det, da kanskje man egentlig trenger mer å bli sett. Det opplever mestring I hverdagen heller enn en pisk da, som I mitt virke vil ha stilt med. Så det å ha liksom forskjellig tilnærming til ulike folk, jeg håper jeg vil ha klart det, men jeg veldig glad for at de som sitter I konfliktrådet gjør det. Det utrolig dyktige folk som gjør det, så tar den jobben.
0: Jeg håper ikke du har med pisken, Ragnhild, inn I konfliktrådet, eller? Trengs det?
3: Det kan funke så veldig mot sin hensikt, også jeg som sitter der skal jo vareta like balansen I rommet. Jeg skal jo være en nøytral tredjepart, eller en upartisk tredjepart, liker jeg bedre å si. Men altså, ja, rettferdigheten skal ivaretas, og så stiller man seg spørsmål, hva vil det si at man møter som likeverdig parterheten inn i et rom? Hva er maktbalansen i rommet her, sitter man og føler på? Hvordan skal man utøve den rollen sånn at rettferdigheten på en måte seier? Det er, for å si det sånn, jeg føler meg fortsatt som en novise etter 4 år. Det er mye læring for hver sak.
0: Mm. Ja. Og konfliktrådet da, bare for å ta med det, er altså en del av rettsapparatet vårt, der folk som står på kors sin side til et lovbrudd, om det er en nabo som har klippet ned hekken din, eller om det er alvorlig mobbing, så kan da partene møtes med en mekler for å prate ansikt til ansikt, og så kan en da forhåpentligvis bli enig om

En ektefølt bønn fra en som har mange arr etter å ha fått hjertet knust. Det her I want to know what love is. Og det mange måter å uttrykke det å ønske seg kjærlek på gjennom musikken. Marie Tveiten og Inge Bremnes syng om «Ein å kvile augo på», og den duetten der skal du straks få på øyra. Men jeg jo såpass godt oppdratt at jeg skal si takk for følget nå når jeg skal sende det via inn I favnen til Paul Plassen og Kompass, som da I fotballmodus, som veldig mange tog som dagen, og de skal da utforske spørsmålet «Hvordan vi kan gledes over fotball-VM når det så mye gruff I kulissene?» Det noe å pønske på det, mens de her syng om kjærleiken. Og så høyrest mat, neste søndag, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, produsent, det var Lise Sørensen.

0: Klokken er 13, her er NRK Nyheter. Røde Kors er i gang med søk etter mannen som er savnet etter båtfelt i Sør-Aurdal i går. Ulykken skjedde på Søre Buvatnet. Ifølge oppdragsleder Fredrik Andersen Gott ved Innlandets politidistrikt bruker de sonar og undervannsdrone til søket. Politiet har også innsatsleder på stedet. Politiet, mannen, ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går. Han var alene i båten og fisket. Da følget på bredden så båten tippe. Det israelske forsvaret IDF har angrepet Hizbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut, melder Reuters. IDF har tidligere gitt ordre om evakuering av 29 landsbyer i Sør-Libanon, melder AFP. IDF sender ofte ut slike ordre før et angrep. I morges sa Israel at de hadde skutt ned to droner i Nord-Israel som de mener ble avfyrt av Hizbollah i Libanon. Det er ikke meldt om skader etter det angrepet, melder AFP. Prognose viser at flertallet av velgerne i Schweiz avviser forslaget om å begrense landets innbyggertall til 10 millioner, melder Reuters. Forslaget om å begrense antallet på innbyggere er oppe til folkeavstemning i dag. Meningsmålingsinstituttet GFS Bern sier prognosen viser at rundt 45% av de som har stemt støtter forslaget. I sommer innstiller flere europeiske flyselskap tusenvis av avganger på grunn av høye drivstoffpriser. Og med utfordrende lønnsforhandlinger i flybransjen i tillegg, er det viktig for passasjerene å satse på egen beredskap. Det sier Odd Roar Lange, reiseekspert i Dagbladet. Norge blir ikke det største problemet for de reisende i sommer, men skal du reise lenger, må du passe på.
1: Norge har ganske bra kontroll med Avinor, men det skal komme bare til København, Amsterdam, Frankfurt, Madrid og så videre, de store flyplassene. Det er der det blir en stor flaskehals, slik at hvis du er godt forberedt, har planlagt til at ting kan gå galt, at du har med seg håndbagasje, at du har printet ut billettene dine så du har papirversjon, at du kanskje har lokal valuta, altså i form av ekte penger og ikke bare på kortet, så har du med medisin, kanskje dobbelt så langt som du hadde tenkt, og du har det tilgjengelig.
0: Forbruket til kinesiske turister i Norge økte med 80% i fjor. Betalingsselskapet Nets skriver i en pressemelding at kinesiske turister kjøper alt fra luksusvarer til tran. To måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter Isar Aerospace at de vil prøve på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya klokken 22 i morgen kveld. Oppskytingsvinduet vil være åpent hele kommende uke. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

Matthew Wilder og Break My Stride. Det fikk åpne denne timen med Kompass I NRK P1 med Paul Plassen I studio. Denne uka I Kompass I NRK P2 var jo det da, men da pratet vi om fotball, og det gjør vi ikke så ofte I Kompass, men vi prøvde å belyse de mange forskjellige sidene av det VM som skal arrangeres nå, både positive og negative. Så det skal vi fylle denne timen med også. Kanskje får du litt andre perspektiver enn det du får til vanlig, hvem vet. Men aller først, I forrige uke, forrige søndag, da oppfordret jeg deg til å dele dine smultronsteller med oss andre. Og det jo et svensk uttrykk det her. Et smultronstelle jo da et jordbærsted der du finner ro og lykke og tilfredshet. Og det kan være så mangt. Jeg fortalte jo det at mitt jordbærsted, det Selsvatnet I Gudbrandsdalen, der drar jeg når det varmt nok I alle fall. Og jeg pleier å kalle det for mitt basseng. Og det en som heter Kjell som har skrevet inn til oss. Han har gått inn I appen NRK Radio, trykt på send inn og skrevet at Artig at jordbærstedet ditt Selsvatnet. En lærer på Otta skole arrangerte svømmekurs der rundt skoleslutt da jeg bodde på Otta på 50-tallet. Det var iskaldt, korksvømmebelter med våt og kaldt lerretsstoff og bål på stranda. Så da var det veldig bra til slutt å kunne varme seg da. Så det Kristina som skriver «Smultronstellet mitt må være baugen på seilbåten». Det hørtes veldig fredelig og fint ut. Så det en som skriver her. I Norge vel multestedet, ikke jordbærsted, det som det hemmelige stedet. Mitt multested blir da hytten I Øygarden. Reidun skriver, en liten rød stue I Värmland vårt smultronstelle. Nedsenka skuldre, kald øl og fuglekvitter. Vil du dele ditt smultronstelle med meg og de som lytter på Kompass? Gå inn I appen NRK Radio og finn knappen «Send inn», og så sender du det her inn, og så skal vi prate om det her på søndager nå I sommer.

0: Det her var Postgirobygget som sang Minste motstands vei. Hvordan kunne en idrett som startet som en lek med ball mellom gruvarbeider og overklassen I England på 1800-tallet utvikle seg til å bli en megabusiness som nå handler om politikk og menneskerettigheter og mye annet? Og hva har det å si for oss nordmenn at vi nå I VM? Dagen etter Norge sin, ja skal vi si, realitetssjekk mot Marokko, så sto gjesten I kø for å prate om verdensmesterskapet I fotball I kompass. Og nå det ikke mange dagene til Norge skal I ilden, så vi spør rett og slett, gleder du deg til VM?
1: Gleder meg, ja. Vi kjemper hardt I det. Stor art da, at vi har kommet videre. Skal se på, kjøpt drakt I forrige års. Vi har kjøpt oss bøttehatt med Norgeflagg på, så vi klar.
2: Hvorfor blir det så begeistret?
1: Nei, altså det jo artig da. Det jo, først og fremst det jo stort at Norge endelig får bli med, og så det jo noe med at vi på en måte får sette oss ned og se på noe I lag, tror jeg. Det noe med det.
3: Jeg vil jo si at det på en måte bidrar til en sånn fellesskapsfølelse på en måte, sånn vi samler oss rundt det for å heie på laget vårt og... Ja, det en måte å sånn bringe folk sammen.
4: Ja, det jo litt det der. Vi får et samlingspunkt, vi har noe hele landet ser på. Og det egentlig at man føler seg som ett, og det jo det man når man et land.
0: Ja, det var reporter Lise Sørensen som var ute og møtte folk på gata. Ja, hva betyr det egentlig for oss? For synet på oss selv, for fellesskapsfølelsen og for verdiene våre, at vi med I VM? Marte Michelet, velkommen til Kompass.
5: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Forfatter og samfunnsdebattant. Hva din følelse for VM nå, rett før det braker løs?
5: Altså, jeg gleder meg så mye. Jeg har ventet på dette, liksom. Norge I VM. Jeg kommer til å se alt. jeg har også rigget meg til.
0: På hva slags måte det?
5: Nei, altså, jeg har kjøpt innmari mye sånn mikropopcorn, som jeg tenkte å spise. Og så har jeg ordnet meg til noen venner som jeg skal følge kampene med, da. Det viktig at, at de du skal se kampene med enige med deg om hvem du skal heie på et par kampe fremover. Det må man liksom rigge til.
0: Mm. Men du har jo sagt også at du også har litt klump I magen I forbindelse med VM. Hvorfor det?
5: Nei, altså, jeg kommer jo til å se på med... Og det jeg tror det mange som kommer til å se på dette VM-et med en ganske sånn distinkt uro over om det de ser på de olympiske lekene I Berlin I 1936, liksom. Det jo et eller annet med den retningen USA har tatt under Trump, som det går så fort, det så urovekkende. Og Trump-regime, altså ingen av oss kommer til å glemme alt det andre som skjer I verden, selv om VM pågår. Mm. Vi vet jo fortsatt ikke om Iran kommer til å delta altså dette så politisk dette så globalt politisk I år på måter som ikke til å overse da.
0: Glad for at du med oss på besøk hos oss nå også tidligere keeper for Viking nå på troppene biskop I Stavanger Tor Magne Nesvik velkommen til deg også
6: takk for det
0: klarer du å glede deg til VM?
6: Jeg klarer å glede meg definitivt. Jeg ser veldig frem til dette, sånn så sikkert de fleste. Og så deler jo Marte sine innvendinger etter en klump I magen. Og på mange måter så jo, det jo et dilemma, og kanskje burde vi ikke engang deltatt. Men når vi først har gjort det valget og skal være med på moroa, så tenker jeg at da må vi ta til oss alt det som gøy med dette også.
5: Jeg tror det alt som man gjør felles jo veldig bra. Vi er veldig forent I å heie på laget vårt fra ytterste venstre til ytterste høyre liksom uansett hvem du da så jeg tenker at det å slippe løs den nasjonalfølelsen I forbindelse med VM det bare fint det det ikke skadelig
0: Vi skal belyse fotball-VM fra så mange sider denne timen Marte, la oss bare starte Hva betyr det for oss som land og folk at vi med I VM?
5: Altså, jeg vet ikke helt hva det betyr for oss som folk, men for meg handler det å se på fotball om å få oppleve en sekulær ekstase. Altså, å få lov til å rope og synge og hoppe opp og ned. At det oss mot dem, men på en slags sånn ufarlig måte. Du elsker laget ditt, og du hater motstanderen, men etterpå alle forent I den enorme globale kjærligheten til fotball. Da.
0: Mm. Tor Magne?
6: Jo, enig I det. Det det fellesskapet som så fantastisk. Mm. Det å kunne... konkurrere om noe som er helt ufarlig og ikke betyr noen ting egentlig. Det er litt herlig. Og så er det jo sånn, jeg lurer på om det var sånn det var liksom med ski-VM i gamle dager, men det at vi har en idrett som forener oss, en så stor del av Norges befolkning da, ikke minst den delen av befolkningen som ikke har lange tradisjoner for skigåing, det synes jeg gjør det ekstra kjekt, og det er ekstra kjekt der jeg bor på Storhaug i Stavanger, som er en veldig internasjonal bydel. Mm. Fotballen kan vi samles om, absolutt alle. Mm. Det er gøy.
0: Ja, og skal fortsette å belyse flere sider av verdensmesterskapet i fotball denne timen, men nå, om du ikke har fått den med deg, her er Sammen for Norge.

0: Nicolay Ramm, Markus Neby og Stjerne for Norge som står bak sangen Sammen for Norge. Og det handlet om VM I fotball I kompass på NRK P1 nå. Vi har hatt med oss forfatter og samfunnsdebattant Marte Michelet og påtroppende biskop I Stavanger og tidligere keeper på toppnivå, Tor Magne Nesvik. Og Tor Magne, mange har sammenlignet fotball med religion. Det noe hellig med fotball?
1: Det spørs hva vi definerer hellig. Jeg vil nok ikke trekke det så langt, men det klart det mange likhetspunkter. Det mange trekk I religionen som vi finner igjen rundt fotballen. Det særlig selvfølgelig dette fellesskapet, det at vi forenes om noe. Men det jo flere ting til. Altså, det at vi føler vi kan delta på et vis. Altså, ikke bare føle, det gjør vi jo på en hver gudstjeneste, men vi har jo på alvor også tro at vi som tilskuere lagets 12. Mann og kvinne, og at vi kan påvirke. Der det noen interessante fellestrekk, og for ikke å snakke om allsangkulturen. Den jo kjempeviktig, og den så trua, så der jo definitivt religionen og fotballen noen av de som tar vare på den. Så kan vi snakke mye om håp og tro, og om kjærlighet, og om nåde og syndebukker, og altså det mye å ta av. Når vi tenker likheter, men å si at noe I fotballen hellig, det får du ikke meg til å si, men jeg vet det mange som vil påstå det.
0: Men det sånn at du kan finne på å be for gode fotballresultat?
1: Nei. Der går grenser for min del, men jeg kan be for at vi får noen gode opplevelser. Vi kan be om at ingen skal bli skadet, og vi kan be for mye rundt, men akkurat resultatene, der går grenser for meg.
2: Der tror jeg ikke grenser gikk for Jon Michelet. Jeg tror han ba.
0: Ja.
2: Selv om han ikke engang trodde. Men akkurat i de finalekampene altså.
0: Da griper man etter alt.
2: Hva som helst
0: ja. Og så det jo mange spillere som korser seg, peker mot himmelen, religiøse. Nusa har jo sagt at han takker Gud for å få oppleve det her livet. Tor Magne, hva tenker du om det?
1: De jo noen enorme forbilder, og at det så mange fotballspillere jo enda mer, eller det jo kommet til Norge også, men det jo en lang tradisjon for spillere fra andre land som har sett korset seg, og som tydelige på at de har en tro, enten det kors, eller at de ber til alle. Og det jo definitivt positivt, sett med kirkens øyne, at det legitimerer religionens plass I menneskers liv. Det setter vi veldig pris på, det betyr mye.
0: Og så dere kanskje ikke med på å legitimere Maradona sin hand of God nødvendigvis, men du har jo sagt at du ofte bruker fotball I prekner, Tor Magne. Si litt mer om det.
1: Ja, så det jo så mange fellestrekk, og så mye som lett å ta, særlig som en innledning til en preken, men alt fra, altså det jo en verden I miniatyr, fotballen, tenker jeg. Ta en ting som må det å takke for kampen. Kanskje vi skulle gjort det oftere I livet ellers også, altså takknemlighet et viktig tema I kristendommen. Vi kan si mye om det der med å toppe laget, det der at alle skal med, det at også de største stjernene avhengige av en gjeng rundt seg, at vi kommer lenger som lag enn alene. Og så kan vi snakke om dette her med å bomme på målet da. Det jo det det betyr å synde. Det å bli en syndebukk, det å få en ny sjanse. Ja, jeg kunne fortsatt og fortsatt.
0: Hva kan vi lære av fotballen I den vertslige verden, Marte, hvis du ser borti fra businessen rundt, altså spillet?
2: Nei, altså, jeg tror at det å være fotballsupporter I hvert fall en veldig inkluder... Altså, når du står og heier sammen da, så står du jo og heier med folk som du ellers uenig med om alt mulig rart. Når vi heier på Norge sammen nå, så det jo på tvers av alle skillelinjer. Og det hver eneste gang et samfunn opplever det, I sånne massive, emosjonelle øyeblikk, liksom, så det jo lim for samfunnet. Mm. Så det er mitt perspektiv på det. Også, selvfølgelig så idretten kjempeviktig, for et samfunn og det masse å si om idrettspolitikk og sånt men det vel ikke det det ikke jeg best på
0: Vi fortsetter musikalsk I NRK P1 nå Obland og Hot Air Balloon

0: Blonde og Hot Air Balloon. Vi har samlet en gjeng fotballentusiaster I Kompass denne uka for å diskutere ulike sider ved VM. Det mange etiske og verdimessige sider av saken, rett og slett. Forfatter og samfunnsdebattant Martin Michelet, påtroppende biskop I Rogaland, Tor Magne Nesvik med, og Torstein Hamran, leder for supporterne I Oljeberget. Og vi må sneie innom vikingfokus også. De fleste har fått med seg bildene av landslaget I full vikingmundur, og det nå sånn, Torstein, at det hjelmer og full mugge for dere supporter også?
1: Ja, altså, vi skjønte tidlig at NFF hadde lyst til å gå for en vikingestetikk I sitt uttrykk til dette VM-et, for det det vi blir gjenkjent for I utlandet av mange.
0: Mm. Vi sjekket med folk på gata vi om hva de synes om denne vikingsymbolikken. Hør på det her.
2: Jeg synes det kult at Norge stiller seg på viking. Det jo det vi kjent for, så da må vi jo ta med det ut I verden.
3: Det jo litt av røttene våre på en måte, så jeg tenker sånn, jeg har ikke så, hørt så mye om kritikken, men jeg synes sånn, den photoshooten de gjorde, det var gøy, synes jeg.
4: Nei, selv kanskje det kan fremstå som litt grann klein, kanskje, men jeg synes også det kult da, å gjøre noe sånn spesielt ut av det, og ikke være som de alle andre da. Skille seg litt ut.
5: Har dere hørt dere rope, sånn, ro?
3: Ja.
5: Ro.
3: jeg synes det kreativt og gøy. Og ja, igjen en sånn ting som sånn, bringer publikum og supporterne sammen, så ja, jeg liker det.
6: Nei, jeg litt usikker. Jeg var på Norge-Sveits I påsken, og da prøvde jeg det, og da satt jeg på andre siden, så av der de drev med det. Så at, men ja, det er vel å prøve å følge det islandske greiene, jeg vet ikke helt om jeg superfan enda, men vi får se hvordan det går utover I VM.
0: Ja, det øvde inn det her nå. Ro-greia deres, Torstein?
1: Ja, det var en idé som kom opp tidligere I vinter, faktisk. Om å prøve å få til noe sånt, og så var det, har vært mye snakk om hvordan man skal gjøre det. Og så selvfølgelig så har Island drevet på med et rop. Lenge de tok det fra en skottsklubb, så vi egentlig det eneste vi hadde tatt derfra egentlig den trommerytma, og så bevegelsen og ropet helt annerledes. Mm. Og så jo roropet noe som selvfølgelig kan forbindes med vikingtid, men vi også en veldig stor kystkultur her I Norge, og det derfor vi har det langstrakte landet vårt, så det går an å se litt diverse symbolikk I det da, mener jeg. Men det jo en gøy gimmick som vi håper kan skape mye engasjement.
0: Marte, hva synes du om det her?
7: Den ro-greia, elsker det.
0: Ja, hvorfor det?
7: Ja, det så effektivt. Det en kort lyd som alle kan lage. Det lett å synkronisere. Det kommer til å se helt fantastisk ut, det jeg sikker på. Og så det, den litt aggressiv. Nei, jeg elsker det.
0: Tor Magne, synes du det gøy eller kleint?
8: Kjempegøy. Det irriterer bare meg at ikke vi I Stavanger har tenkt på dette for 50 år siden, vi som har viking her I byen, og har et for lengst avklart forhold til vikingtida, og hva det betyr.
0: Og som kommer fra Rogaland også I tillegg da.
8: Ikke sant.
0: Men det kan jo se ut som andre reagerer. Den svenske kommentatoren Alex Schulman I Dagens Nyheter skriver blant annet «Takk goda Gud for at jeg ikke nordmann og måste live viking». Han sier at det hele tøntig, altså teit, og han reagerer særlig på at landslaget stilte opp på da det her enorme vikingfoto, og så synes han også at vi dumme for det, vi gledet så mye på forhånd. Marte, du har jo bodd mye I Sverige. Har han et poeng?
7: Nei, ærlig talt, han kan ta seg en bolle. Det klart, de jo sure svenskene. Men altså, når det gjelder den der vikingestetikken, så tenker jeg også at Jeg synes det en sjanse man har gått glipp av her til å gjøre noe som litt fetere enn den der Netflix-ideen om vikingene på en måte. Sverd og skjold og horn, liksom. Ikke sant, vikingestetikken, bare hvis du ser på ornamenteringen, så jo den så utrolig intrikat og vakker. Og inspirert av reiser til Konstantinopel, liksom. Du kunne gjort så mye mer ut av det, da, tenker jeg. Men nå, jeg sier som den svenske kungen, nu vender vi blad.
0: Ja.
7: Altså, nå
0: går vi
7: har vi de draktene, liksom. Ja. Nå har vi valgt dette opplegget, nå går vi all in.

0: Hanna Storm sang special I NRK P1, og litt for det så var det Sankt Moritz som ga sangen like små. Vi ser på forskjellige sider av VM I fotball I Kompass nå. Marte Michelet forfatter og samfunnsdebattant, mens Tor Magne Nesvik tidligere toppspiller og påtroppende biskop I Stavanger. Og vi skal si ordentlig hei og velkommen til han vi hørte litt fra I stad, lederen for supporterne I Oljeberget, Torstein Hamran.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
0: Og så har dere I Oljeberget hatt møte med Amnesty her I forkant. Hvorfor det?
1: Nei, Amnesty har lagt frem en rapport som beskriver menneskerettighetsbrudd I Nord-Amerika, disse tre vertslandene, både Kanada, USA og Mexico. Kanskje litt skjevfordeling at Kanada med på den lista, men de har nok inkludert de også. Og da det jo menneskerettighetsbrudd I forhold til kartellvirksomhet I Mexico, men også diverse politiske bekymringer I USA med tanke på ytringer og diskriminering av LGBTQ og diverse. Så det mange bekymringer, og da har vi hørt på det Amnesty har rapportert om.
0: Hva gjorde mest inntrykk på deg I det møtet?
1: Nei, det jo at kanskje USA ikke helt det USA som har vært, og at det I stadig endring. Og så må man tenke seg om litt før man reiser, om man om hva slags rammer som der borte, og hva slags etisk grunnlag man har for å kunne reise over og eventuelt støtte eller ikke støtte opp under.
0: Jeg vet at du har gått noen runder med deg selv her I forkant. Hva det du har måttet tenke over?
1: Nei, altså

0: Først og fremst så det jo masse eufori, og det jo veldig gøy å høre på Marte og Tom Magne som prater om denne euforien her tidligere, og da det, denne euforien var, da var det veldig enkelt å bestille flybilletter og reise allerede i desember. Men så skjer det jo ting, og man følger situasjonen i USA nøye, og når det da snakk om at USA skal invadere Grønland, eller at det ICE som banker på døren til folk, og det skytinger på gatene, så følger man med på disse situasjonene. Og nå, ikke minst som USA i krig med Iran, så følger man med, men og da det vurderingen man må ta om man skal reise over, både i forhold til om det etisk forsvarlig, og om det trygt for en selv. Og jeg har tatt den vurderingen for meg selv, at jeg både har lyst til å reise over, og at det trygt etter disse møtene jeg har vært i.
1: Men hadde du vært mer forsiktig nå med hva du postet på Facebook, for eksempel?
0: Ja, jeg vil jo ikke begrense min egen ytringsfrihet på noen måte, men det ikke sånn at jeg går rundt med masse Donald Trump-memes, eller noe hatefulle ytringer mot USA på telefonen min, eller noen sånne ting, men jeg tenker på at jeg ikke skal ha noe spesifikt anti-USA på telefonen min når jeg skal reise inn i det landet, ja. Mm.
1: Vi har vært ute og pratet med folk vi om de etiske og verdimessige utfordringene med VM i fotball.
2: Jeg jo utrolig skeptisk til at vi skal holde i USA, for eksempel. Det synes jeg på veldig mange er veldig dårlig, med tanke på det som foregår der. Det flere spillere som har stoppet på grenser allerede.
3: Altså, jeg jo ikke fan av det som skjer borte i USA. Men nå har ikke jeg sterkere verdier enn at jeg ser fotball-VM, selv om det i USA. Altså, det jeg mest redd for er at USA kommer til å bruke det som en plattform til å presse videre. Hvis Donald Trump får en åpen mikrofon, så vet vi ikke hvor lenge han snakker.
4: Vi reiser ikke dit, så vi støtter ikke dem økonomisk. Men det var jo litt sånn også med Qatar da, når VM-en var der. Altså, du kan jo stille spørsmål om at det er også uetisk.
5: Jeg veldig skeptisk til fotball som organisasjon, altså at det mye mørkt foregår. Korrupsjon og det reneste mafian, så hun jo veldig flott, hun norske.
6: Tenker på Lise Klaveness.
5: Ja, hurra for henne, hurra for henne.
2: Det dessverre så litt vi får gjort noe med. På personlige plan.
4: Det handler kanskje mer om å støtte Norge da, og gutter som skal ut der og spille kampene.
1: Må vi ha et blikk på politikk og samfunn der VM spiller smart, eller går det an å skille fotball og politikk fra hverandre?
7: Du kan jo prøve på det, men det går jo ikke i praksis.
1: Hvorfor ikke det?
7: Nei, fordi fotballens systemer er ikke sant, FIFA og det Infantino-ledet FIFA er jo blitt så gjennomkorrupt, det et mafia-opplegg rett og slett, for å tyne den kjærligheten som menneskeheten har til fotball, for alt det har vært. Den kjærligheten er jo en verdi, en slags skatt man kan kapitalisere på, og det har de skjønt nøyaktig hvordan de skal gjøre. Men den måten FIFA nå enda mer åpent går og backer Trump-regimet på med den fredsprisen, altså alt går liksom feil vei. Og du må på en måte være blind for ikke å se det. Men for oss som et bitte lite land i Chota Haiti, som nesten aldri får være med, så er det er et helt umotståelig opplegg dette. Og vi er så underdog, og vi har så rett til å glede oss over det her.
1: Tore Magne, du skal få lov til å gå ut i Rogaland-sommeren og forberede deg til å bli biskop snart, men før du går, hva tenker du om de etiske utfordringene ved det her VM-et sånn i stor skala?
8: I stor skala så står de etiske utfordringene i kø. Det er gjennom hyperkommersialisert virksomhet, vi har geopolitikken, og det er bare det ene etter det andre som gjør dette trøblete, og ideelt sett skulle vi funnet en ny idrett, dessverre. Men de tingene har jeg bestemt meg at de skal, det er helt greit å snakke om de, og samtidig se VM og kose oss med det. Og så får vi jo benytte sjansen da, til å sette dette under debatt, jevnt og trutt, alle de problemene som med fotballen.
1: Ja, det sa tidligere toppspiller og påtroppende biskop i Stavanger, Tor Magne Nesvik. Du hørte også forfatter og samfunnsdebattant Marte Michelet og lederen for supporterne i fanklubben Oljeberget, Torstein Hamran.

0: Det her var Dire Straits og deres, skal vi si, store verk, Brothers in Arms I NRK P1. Og vi har pratet masse om fotball denne timen, og vi har også med oss Sermed Saifi. Du trener I utviklingsavdelingen til Rosenborg. Du har hatt norsk statsborgerskap I nesten 20 år, men flyktet fra Irak som 11-åring. Og Irak står oppført som fødeland I passet ditt, og det har rett og slett gjort at du har fått avslag på ESTA-søknaden din, slik at du ikke kan reise til mesterskapet som planlagt for å se Norge mot Irak. Fortell mer om det.
1: Det litt trist egentlig å ikke få lov til å se den mest spesielle kampen I mitt liv. Da. Jeg har fått lov til å lede mange fotballkamper og leve fotballen veldig tett I mange år. Men den kampen her spesiell for det landet jeg har vært født I og flyktet fra mot det hjemmelandet mitt, Norge. Og det får lov til å se den kampen her veldig, veldig spesielt men tre bokstaver I passet hindret at jeg fikk visum til å reise for å, til å komme til USA
0: Hva gjør det med deg? Hva tenker du da?
1: Nei, jeg gikk umiddelbart videre Nå gleder jeg meg til å se med sønnen min Leon da, på 6 år og se den kampen mer men det noe, altså, VM jo en, skal være en fest Det skal være samlepunkt for folk, det skal samle mennesker, og jeg vet at I Irak sin historie, I 2007 når Irak går til topps I Asiamesterskapet, da var det folk som død hver eneste dag I gatene, fra den, når USA invaderer Irak I 2003, og frem til da så dør jo folk daglig. Når Irak går til topps med kurdere, sunnimuslimer, shia-muslimer, kristne på det irakiske landslaget, så stopper de krigen. Det var den mest fredsfulle dagen I Irak sin historie på mange år. Og når de endelig omsider klarer å komme seg til VM-mesterskap, og det 40 år senere, sist de var der, var jo I 1986. Og nå spilte de den mest avgjørende kampen sin I Monterrey I Mexico da, 40 år senere. Så når de omsider kommer dit, og da skal det være en folkefest, det skal samle mennesker I VM. Det skal være for all, det skal være for fansen. Når det ikke blir det, så blir jeg bare trist inne I kinnet I meg og lurer på hvordan verden det vi lever I.
0: Mm. Men du har en liten sjanse fortsatt, for du har jo flybillett og stadionbillett. Det mulig at du kanskje kan få en siste lite avisum.
1: Vi lever I håpet.
0: Og så kunne vi lese at en av Iraks mest kjente spillere, Ayman Hussein, ble holdt igjen og avhørt I 7 timer da han skulle inn I USA. Og selv om Irans landslag nå har fått lov til å komme inn, så visst nok store deler av støtteapparatet deres fortsatt nekta. Sermed, hva tenker du om det her?
1: Når jeg ser den største stjerne I Irak, sitt landslag, kapteinen, blir stoppet I 7 timer på grensa og ikke kommer inn. Og han har jo en meget spesiell historie, han gutten, for han har vokst opp I Irak. Faren hans blir jo drept av Al-Qaida, av en selvmordbomber, som var en politibetjent I Irak. Mange år senere går jo broren hans I fotsporene til sin far, og han blir jo tatt av IS mange år senere. Og hele landsbyen deres blir jo plyndret og brent, og han må flykte med mora si. Og han blir symbolet på den motstanden irakeren står I. Det der med at de kriger seg gjennom ting, og de kjemper seg gjennom ting. Og han går helt og blir en landslagshelt. Når han gutten her, som bærer veldig mye med seg, gleden til 48 millioner irakere, da, han blir stoppet på grensa, og så vidt han kommer seg inn, blir jeg egentlig rett og slett trist av det som skal være en fotballfest. Da, rett og slett.
0: Sermed Saifi, trener I utviklingsavdelingen til Rosenborg. Takk for at du kom til Kompass og fortalte. Og Norge møter altså Irak I åpningskampen sin 17. juni. Det var Kompass på en søndag. Mitt navn Paul Plassen. Vi runder av med Haik og I'm on your side. Høres.

0: er NRK Nyheter klokken 14. En mann funnet livløs i vannet i Hvaler kommune i Østfold. Han fløyet til sykehus, og politiet betegner situasjonen som kritisk. Pasienten en mann i 50-årene, som trolig har vært alene i båt. Konen hans fant ham livløs i vannkanten ved en brygge, ifølge politiet. Det blitt utført hjerte- og lungeredning, og mannen fraktet med luftambulanse til sykehus, ifølge operasjonsleder Paul Bjelland. Røde Kors i gang med søk etter mannen som savnet etter et båtvelt i Sør-Aurdal i går. Ulykken skjedde på Søre Buvatnet. Ifølge oppdragsleder Fredrik Andersen Gott ved Innlandet politidistrikt brukes det sonar og undervannsdrone til søket. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går. Han var alene i båten og fisket. Da følget på bredden så båten tippe. Israel skal ha angrepet mål i Sør-Beirut. Utviklingen kommer etter påståtte Hizbollah-angrep i Nord-Israel tidligere på dagen. I morges meldte Israel om et droneangrep nord i landet. De mener Hizbollah står bak angrepet, men militsen har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Det israelske militæret svarte med å sende evakueringsordre til innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon. Det betyr at luftangrep kan være nær forestående der. Og noen timer senere sier Israel altså at de angrepet mål i den sørlige delen av hovedstaden stad Beirut, skriver Reuters. Den britiske ytre høyreaktivisten Tommy Robinson ble i går stanset og holdt tilbake av politiet på flyplassen Heathrow i London. Det skriver den britiske avisen The Guardian.
1: Det var på vei inn i England fra Russland i går at Tommy Robinson ble stanset av politiet på flyplassen Heathrow. Robinson hevder selv på sosiale medier at han ble holdt tilbake i nesten 3 timer, og at politiet tok beslag i 2 av mobiltelefonene hans. I Russland traff han Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell, skriver The Guardian. London-politiet har så langt nektet å kommentere saken. Britiske antiterrorlover gir politiet vide fullmakter til å ransake og stanse personer. Den kjente aktivisten tidligere dømt for vold mot politiet. Den siste tiden har han også spilt en sentral rolle i å spre videoer og mobilisere til opptøyer i Storbritannia etter alvorlige voldssaker hvor britiske menn har blitt angrepet av menn med en annen etnisitet. I opptøyene har politifolk blitt skadet og boliger og biler satt i brann.
0: Rapporterte Tonje Grimstad. Flere nyheter finner du på nrk.no. Disse nyhetene ble presentert av Otto Haug.
2: Riktig god søndags ettermiddag. Vi allerede halvveis inn i juni, og om en uke det fellesferie. Det det, ikke sant? Nei, det ikke fellesferie, det skoleferie. Altså, girl can dream. Mitt navn Pia Skjevik. Jeg skal faktisk ikke ha noe ferie i sommer. Jeg skal bare henge med deg på radioen nesten hver eneste formiddag. Men nå skal vi altså fokusere på denne søndags ettermiddagen hvor du og jeg, forhåpentligvis, altså jeg skal i hvert fall være her i 2 timer, skal tilbringe de neste timene sammen. Og det som vanlig musikk det går i. Og vi skal starte med en artist som var på Norgesbesøk for et par måneder siden allerede nå. Det var en av de mest ikoniske konsertene jeg har vært på. Altså alt fra kordamene til stylingen til han selv, som man må jo være godt oppe i 70-årene nå, til publikum som hadde kommet dit for å se på, til noen helt ville blåsere. Og det selvfølgelig Christopher Cross jeg snakker om. Altså, han jo så i vinden nå at det var en Christopher Cross-låt som åpnet, var åpningsscenen til denne sesongen av Euphoria. I alle fall, vi skal høre en av hans klassikere som jeg mener å huske også vant en Oscar for beste filmmusikk. Her Arthur's Theme.

Christopher Cross med Arthur's Theme. Og nå var det riktig nok ikke så mange mennesker det konsertstedet hadde plass til, så vi var vel en rundt, kanskje, la oss si at vi var 1600 da, som fikk gleden av å se han, men jeg tror vi alle følte at vi ble transportert tilbake til 80-tallet, og hva passer vel bedre da enn å fortsette litt I det leie? Her Wham, og Wake Me Up Before You Go Go.

Altså, det er jo egentlig veldig imponerende av en helårsartist, eller to helårsartister som vel Wham var, og både ha en, eller faktisk flere låter som er så innmari sånn tydelig sommer, sommer, sommer, men også å ha julelåter. Vi hørte Wake Me Up Before You Go Go, som i alle fall for meg er en veldig sommerlig låt med gutta i Wham.

Det var Ellemaya med Does That. Jeg har sagt det tidligere, men når jeg kommer til et helt nytt sted, så finner jeg altså en låt som skal være liksom låta til det stedet, og stedet og sangen trenger ikke nødvendigvis å ha noe med hverandre å gjøre, men det jeg altså da gjør at jeg setter på sangen på repeat, og så begynner jeg med å gå liksom en gate ned fra der jeg bor, og så en gate tilbake, og så går jeg da to gater, og så da tilbake, og så tre gater, og så tilbake, eller rundt et hjørne, og sånn blir jeg liksom både kjent med det nye stedet og klarer på en måte å selvpavlovisere meg til å alltid ha en låt som fungerer som en slags, ja, skal vi si, tidskapsel eller reise tilbake til det stedet og den følelsen. Og for, ja, det blir vel en måneds tid siden eller noe sånt, så slapp en av disse strømmetjenestene en ny spilleliste som var sånn, dette det du har hørt mest på siden du fikk denne appen. Og mens jeg koste meg med min liste, så dukket altså den låta som på en måte ble min sånn Beirut-låt i 2018 opp, og det til min store overraskelse er altså en låt som blir sunget av en artist som først har hatt sitt store gjennombrudd disse to siste årene, men det er, altså det har jo vært en favoritt i mange år, og nå er den vel så stor. Dette er Ray, selveste Ray altså, sammen med Malik Berry og Nana Rogues. Vi skal høre Confidence. Jeez.

Altså, den tar meg tilbake til sommer I Libanon med det samme. Vi hørte Ray sammen med Malik Berry og Nana Rogues, og da 2018 var det vel, den kom 2017-2018 rundt der. Låta heter Confidence, og det tid for en norsk låt, en kjent og kjær folkekjær artist. Dette Morten Abel med Voldsomt uvær.

Altså, jeg har alltid sagt at å høre på Nina Simone føles ut som om sjelen min får en klem. Vi hørte I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free.

hitmaskinen Ed Sheeran. Vi hørte Bad Habits, og nå er det Ella Lockhart som står for tur. Hva om det finnes noe mer?

Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer? Og nå skal vi høre Bella Kay. Dette I love it, I love it, I love it. Og hun skriver det altså uten mellomrom. Det derfor jeg prøvde å si det så fort jeg bare kunne.

Kajander og hans låt Meire Liv. Før det hørte vi Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Og nå skal vi høre Stevie Wonder. Dette For Once In My Life.

det solskinn ut av høyttalerne, I alle fall vi hørte Stevie Wonder med For Once in My Life. Og det tidligere Spice Girl Mel C som varmer opp til tre på rad norsk på norsk, fordi jeg føler det noe nordisk over den låta. Vi skal høre I Turn to You.

Jeg føler at de spilte denne på Hyperstate. Vi hørte Mel C med I Turn, eller Melanie C da, med I Turn To You. Nå tre på rad norsk på norsk, hvor Leon Frick starter med låta Smith.

Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og

Og da er det straks tid for en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Og musikk også på vei ut mot alt dette fra Dua Lipa.

0: er NRK Nyheter klokken 15. Et SAS-fly på vei fra Gardermoen til New York måtte snu og returnere til Norge. Flyet snudde på grunn av en indikator hos pilotene som varslet om en mindre utfordring med vanntanken ombord, sier pressesjef i SAS, Øystein Schmidt, til TV 2. Flyet var utenfor Bergen da det snudde kursen. En mann er funnet livløs i vannet i Hvaler kommune i Østfold. Han er fløyet til sykehus, og politiet betegner situasjonen som kritisk. Pasienten er en mann i 50-årene som trolig har vært alene i båt. Konen hans fant ham livløs i vannkanten ved en brygge, ifølge politiet. Det har blitt utført hjerte- og lungeredning, og mannen er fraktet med luftambulanse til sykehus, ifølge operasjonsleder Paul Bjelland. Tre personer skal være drept og seks skadd etter israelsk angrep mot Beirut, ifølge libanesiske myndigheter. Israel skal også ha angrepet mål i Sør-Beirut. Utviklingen kommer etter påstått Hizbollah-angrep i Nord-Israel tidligere på dagen. Militsen har foreløpig ikke kommentert hendelsen. I morgen faller dommen i straffesaken mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby, hvor han har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd. Påtalemyndigheten har krevet 7 år og 7 måneder fengsel. Krimkommentator Olav Rønneberg i TV 2 sier at det er høyst usikkert om dommen blir anket.
1: Jeg tenker at hvis Marius Borg Høiby blir dømt på alle punkter, og retten kan jo gå høyere i straff enn det påtalemyndigheten har lagt ned påstand om, så hvis han for eksempel da får rundt 8 års fengsel, så vil jeg anta at han vil anke. Og så er det et spørsmål hva påtalemyndigheten vil gjøre. Hvis Marius Borg Høiby, la oss si da at han blir frifunnet i noen av voldtektssakene og kanskje får vold i nære relasjoner, la oss si at han ender på en straff på rundt 4-5 års fengsel, vil han da anke, eller vil han ta straffen og komme seg fortest mulig ut av fengsel? Og hva vil i så fall påtalemyndigheten gjøre? Så nei, det er ikke gitt, tenker jeg, at det blir en anke i denne saken. Jeg tror det avhenger av domsresultatet i morgen.
0: Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet fraktes til kysten av England. Statsminister Keir Starmer sier at han beordret militæret til å avskjære det sanksjonerte skipet Smyrtos, da det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Bilder og video delt av den britiske marinen viser spesialsoldater som firer seg ned på skipet fra militærhelikopteret. To britiske fregatter var også involvert i aksjonen. Skipet blir nå midlertidig ankret opp ved sørkysten av England. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Ja, det er fortsatt søndag ettermiddag, og vi har kommet inn i den deilige timen som også byr på konkurranse. Så her er det bare å glede seg hvis du har litt peiling på musikk. Eller for så vidt bare har litt flaks, for det er jo en 50-50 sjanse for å ha rett, men det er altså litt senere i sendingen. Du hører på søndag i NRK P1. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal altså holde deg med selskap i en time til. Vi skal høre Mary J. Blige med Family Affair.

Mary J. Blige, og det var altså Family Affair som vi hørte. Og nå skal vi høre en låt som ganske sånn utypisk, ja, den vel utypisk NRK-P1 i det hele tatt. Men den på en måte, altså det et eller annet de har gjort her som jeg føler at musikalsk fanger hele essensen av sommer. Så jeg var rett og slett nødt til å dele den med dere. Mange har garantert hørt den mange, mange ganger tidligere, men den fortjener å bli børstet støvet av. Her Nilsson med Everybody's Talking.

Altså, jeg håper du skjønner hva jeg mener med at lyden på en måte, altså, ja, nei, det utrolig vanskelig å forklare de bildene og følelsene man får av musikk, men for meg så det et eller annet som sånn sommerferie, strå på landet, sol, lyden av vind i trærne over musikken i låta til Nilsson. Vi hørte Everybody's Talking, og nå Rebecca Bangfield, dette Untangling.

0: Ja, det er vel teknisk sett ikke Ingebjørg Brattlands oversettelse, men versjonen hennes er nydelig til alle Dylan-fans der ute, så hørte vi altså «Fordi jeg elsker deg». Og da skal vi over til Alex Warren, som ble et navn å regne med i fjor. Her er «Before You Leave Me».
1: Da

Det er jo helt sikkert mange flere, men jeg tror Alex Warren er en av de få aktive popartistene som er, hva skal vi si, åpent katolsk. Vi hørte Before You Leave Me, nå Glenn Medeiros og Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Glenn Medeiros var det, og da, kjære venner, er det tid for Hermegåsa. Jeg skal forklare reglene til eventuelt nye lyttere straks etter denne lille perlen.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, Hermegåsa kommer.
0: Ja, vi skal rett og slett ha en aldri så liten coverlåt-konkurranse. Vi skal høre to versjoner av samme låt, en av de er en cover, og en av de er originalen, og det jeg vil at du skal gjøre er å sende oss en melding i NRK radioappen din og fortelle hvilken av de to versjonene som er originalen. Vi hører versjon 1 først.

Velkjent låt, en stor favoritt, men det originalen? Det det opp til deg å fortelle oss. Du sender inn ditt svar i NRK Radio-appen, og vil du være med i trekningen av en premie som trekkes altså i søndagsåpent om en drøy halvtimes tid, så legger du også ved fullt navn og adresse. Men først så må vi jo høre versjon nummer to også. Den kommer her.

Altså, nå vet jo jeg svaret, og samtidig så vil jeg si at dette tror jeg at hadde vært en av de vanskeligste for meg, for vi vet jo at det går sporty å spille inn sånne versjoner som skal høres eldre ut av nyere låter, og på den andre side, ja, nei, det blir ikke godt å si, jeg ønsker dere lykke til. Du sender en melding i NRK radioappen og forteller om du mener det var versjon 1 eller versjon 2 som var originalen denne søndagen, og husk fullt navn og adresse.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Lars Bremnes og hans låt Spille for de gale. Før det hørte vi Emily Hollow og Neste stasjon. Og en av låtene jeg I alle fall har spilt mye de siste ukene Rakel sin låt La meg gå. Og en av grunnene til at jeg liker den så godt at hun har noe av det liksom freshe, positive, poppete som jeg har elsket siden jeg ble introdusert til det fra holdt jeg på å si altså fra, I det nordiske da den første jeg registrerte at gjorde det var Veronica Maggio fra Sverige og jeg må innrømme, til tross for at vi har snakket ofte om dette, så det lenge siden vi har hørt på Veronica så her kommer hun

Ja, men det så sangen seg inn I alles hjerter for det som begynner å bli alt for mange år siden. Vi hørte Veronica Maggio med Jeg kommer og skal fortsette til en artist som kanskje mest kjent her hjemme for låta Unbreak My Heart, men ute I verden så hun til og med dokusåpe stjerne, for før vi hadde Keeping Up With The Kardashians, så hadde familien Braxton en tilsvarende serie. Her Toni med Breathe

helt helt usaklig å kunne synge slik vi hørte Toni Braxton med Breathe Again. Nå Makosir og Jessica. Du har

Altså, forrige uke så stilte jeg spørsmålet hva vi tror kommer til å være denne sommerens versjon av Nothing Beats a Jet 2 Holiday. Og nå slo det meg når vi hørte Makosirs låt. Det blir jo selvfølgelig Herregud, Jessica, du måste ljuge.

0: høre Garen med Losing Myself, og vi skal fortsette med hele Norges favoritt om dagen. Dette Sinnevo og Heime.
1: Bussen går bare en gang for dagen.

Naughty Boy og Sam Smith, og vi hørte selvfølgelig La La La, og da det på tide for meg som heter Pia Sjøvik å takke så alle hjerteligst for følge denne søndagsettermiddagen på NRK P1. Hold deg for all del her, for straks det en nyhetsoppdatering, og deretter vil en vinner av Hermegås konkurransen bli trukket i søndagsåpent.

0: Klokken 16, her NRK Nyheter. Irans hovedforhandler skriver på X at det nå umulig å snakke om veien videre etter at tre mennesker ble drept I et israelsk angrep på Sør-Beirut I morges. Angrepene kommer midt I innspurten av fredsforhandlingene mellom USA og Iran. USA og Israel var sammen om å innlede krigen mot Iran tidligere I år. Donald Trump meldte I går at en intensjonsavtale kom til å signeres på søndag, på hans 80-årsdag, men Iran har avvist at avtalen kommer til å signeres I dag. I dag fyller Donald Trump 80 år og skal blant annet feire med cage fight. Donald Trump ligger an til å bli den eldste presidenten I USAs historie, men flere amerikanske politikere over 90 år, det forteller USA-ekspert Sofie Høgestøl.
1: Vi må huske at USA et enormt stort land, det 330 millioner mennesker, så det å klatre seg opp på et politisk system og komme inn I kongressen for eksempel, da har du gjerne vært lokalt valgt I delstaten din før du blir innvalgt nasjonalt. Og når du da først har blitt innvalgt nasjonalt, så sitter du ofte med veldig mye makt I lokalpartiet ditt. Du en av de mektigste personene I delstaten din, og da det ikke nødvendigvis mange som tør å utfordre deg for å få plassen din neste gang det valg. Og sånn ser vi at de som blir innvalgt I kongressen, de kan sitte der I mange, mange ti år.
0: Hvis du skal ut og reise med fly I sommer, så må du passe på, for flere europeiske flyselskap innstiller tusenvis av avganger på grunn av høye drivstoffpriser. Med utfordrende lønnsforhandlinger I flybransjen I tillegg, så det smart å satse på egen beredskap. Det sier Odd Roar Lange, som reiseekspert I Dagbladet.
2: Norge har ganske bra kontroll med Avinor, men så kommer man bare til København, Amsterdam, Frankfurt, Madrid... og så videre, de store flyplassene, det der det blir en stor flaskehals, slik at hvis du godt forberedt, har planlagt til at ting kan gå galt, at du har med seg håndbagasje, at du har printet ut billettene dine, så du har papirversjon, at du kanskje har lokal valuta, altså I form av ekte penger, og ikke bare på kortet, så har du medisin, kanskje dobbelt så langt som du hadde tenkt, og du har det tilgjengelig.
0: SAS-flyet på vei fra Oslo til New York, som måtte snu, står nå på bakken, og det mange Norge-supportere ombord, men det to dager til kamp, så alle tar forsinkelse med ro, det sier en NTB-journalist som ombord. Problemet med vanntanken var årsaken til at flyet snudde, og det var blant annet ikke mulig å spyle ned I toalettene. Pressesjef I SAS, Øystein Schmidt, orienterer.
3: Det flyet snudde grunnet en indikator hos pilot som meldte at det var en mindre utfordring med vanntanken ombord. Planen blir nå returneret til OSL, gjør de utbedringer som trengs I løpet av et kort bakkeopphold og deretter fortsette reisen.
0: NRK Nyheter fikk du I denne omgang av Siri Finema Moen.
4: Hei og velkommen til denne utgaven av Søndagsåpent. Det Tormod Ingvild som står her I studio I dag, og først ut The Killers. Ja, det var da Human med The Killers det. Jeg tenkte at jeg straks nå skulle ta oss og trekke Pia sin konkurranse, som mange av dere venter på, Hermegåsa. Jeg slipper til Rassika først, og så ser vi hvem som har vunnet etter det.

Brassica med Vondt I hjertet. Og så da til Pia sin konkurranse, som vanlig spørsmålet. Av disse to låtene, hvem har originalen? Det George Harrison?

Her var dere omtrent delt på midten, vil jeg si. Det var en vrien greie I dag. Men altså, den siste versjonen her av James Ray, den kanskje ikke så kjent som den første med George Harrison, men jeg mener at det ligger et godt hint I selve innspillingen her, for James Rays innspilling høres jo litt rufsatt og knittratt ut. Og det for det at George Harrison kom med sin versjon I 1987, og James Ray spilte inn sangen allerede I 1962, så det det riktige svaret. Og Inger Persen fra Alta, hun visste dette, og dagens vinner. Gratulerer, Inger. Noe kommer I posten din vei, og her kommer vinnerlåten.

det var James Ray, I Got My Mind Set On You fra 1962. Det var altså originalen og det riktige svaret på Pia sin konkurranse Hermegåsa. Og nye muligheter til å svare feil eller riktig, det får du altså neste søndag. Nå kommer Coldplay.

0: En podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio. Nå sier

Der var Marte Wang helt ferdig faktisk. Det var «Nå sier jeg adjø» som hun sang. Nå skal vi snakke litt om George Michael. Han var en plaga mann, men ble allikevel en av Storbritannias største popstjerner gjennom tidene. I år så det faktisk 10 år siden han gikk bort, og Ove Gundersen har sett på George Michaels liv og musikk.

Første gang jeg ble oppmerksom på Josh Michael må ha vært da denne dukket opp. Da lagde Josh Michael musikk sammen med skolekompis Andrew Ridgely. Sammen var de Wham. Og sammen lagde de også tidenes julepop-låt. Men det ble etter hvert mer og mer tydelig. Det var Josh Michael som var den kreative, skapende kraften i duoen. Denne perlen her ble en, ja, en løsrivelse.

0: George Michael lagde Careless Whisper da han satt på en buss på vei til sin jobb som DJ på en restaurant da var han 17 år gammel. Låten handler om hans erfaring med utroskap av alle ting fra egen oppvekst. Lite visste vi da at nettopp George Michaels personlige liv etter hvert skulle prege hans karriere på godt og vondt. George Michael fikk brakdebut med albumet Faith. Det føk rett inn på førsteplass på den engelske albumlisten og i flere andre land. Og kanskje enda mer spesielt var det at albumet nådde førsteplass på Billboard Top Black albumlisten. Og det gjorde George Michael som tidenes første hvite soloartist. Han sang og lagde musikk fra sjelen, soulmusikk. George Michael ble virkelig stor. I England for eksempel så toppet han hitlistene 10 ganger, den ene hitlåten etter den andre. Men samtidig så ble han nokså oppslukt av berømmelsen og avhengig av usunne stoffer. En gang falt han ut av en bil på en motorvei. Bilen kjørte i over 100 km i timen. George Michael holdt på å dø. Og i tillegg så levde han mer eller mindre et skjult liv som homofil. Da han kom ut av skapet, som det heter, så følte han ingen skam, men han kjente seg litt dum, siden han hadde ventet så lenge med å anerkjenne seg selv som homofil.
1: I'm a very proud man. I want people to know. I don't feel any shame for, I feel stupid, and I feel reckless and weak for having allowed my sexuality to be exposed this way, but I don't feel any shame.
0: George Michael med sin stemmeprakt ble en populær duettpartner. Her sammen med The Queen of Soul, Aretha Franklin. Han sang også duett med Whitney Houston, Ray Charles, Paul McCartney, bare for å nevne noen. Og denne, sammen med Elton John på piano, fra Live Aid på Wembley i 1985, da kokte det. Men solen, den skulle gå ned for George Michael. Han møtte etter hvert sin store kjærlighet, brasilianeren Anselmo Felipa, men som dessverre døde av AIDS bare noen år senere. George Michael sørget tungt. Han kom vel egentlig aldri over det. Han klarte ikke å skrive en eneste låt på nesten 2 år. Da det endelig begynte å løsne, mente noen engelske aviser at George Michael, ja, han hadde skrevet sin beste låt noensinne. Dette er en inderlig hyllest til sin døde kjæreste.

Ja, litt fra Jesus to Child der til slutt. En av mange låter fra George Michael som død i 2016, og som da bare ble 53 år gammel. Vi unner oss en hel sang fra George Michael nå. Dette er Amazing.

Han var George Michael med Amazing. Tar en liten kikk på trafikken. Det har vært en del mindre uheller rundt om i land i dag, melder politiet, men akkurat nå så er det bare to hendelser som skjedde til å skape problemer for trafikken på hovedveien. Det er på E18 gjennom Telemark, der er det kø på et par strekk. Henger fortsatt igjen en del kø etter et uheld ved Sannidal tidligere i dag, og så er det det vanlige veiarbeidet mellom Eidanger og Langangen som gjør at det går tregt her. P6 i Troms, en del kø etter en ulykke cirka ved Barduhallen tidligere i dag. Elinor kommer her nå.

0: Sabrina Carpenter med Taste, var det. Ok, da kaller vi opp statsmeteorolog Siri Wiberg. God søndag.
1: God søndag, ja.
0: Du har fortalt til meg at det kanskje muligens kan hende at det tordner på Østlandet. Har jeg oppfattet det riktig?
1: Ja, det helt riktig. Ja. Jeg fikk litt sånn, det sommer, sola jeg søndag på hjernen, ja. Og så tenkte jeg at det passet jo veldig bra, siden det jo søndag I dag. Ja. Men så så jeg på kortet og så bare, ja, det jo bare masse tordenvær på Østlandet.
0: Ok, men det med søndag stemmer I hvert fall.
1: Ja. Ja, men noen har sol og fint og varmt, og det jo over 20 grader mange steder på Vestlandet for eksempel, så vidt over 20, også I Nordland. Men det blir litt mer stabilt på Østlandet til I morgen, så det bare å glede seg.
0: Ja, du får ta for hele gjengen.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg starter lengst I nord, jeg liker det. Jeg starter på Spitsbergen, her blir det vestlig liten kuling aller lengst I nord, ellers nordvest opp I frisk bris. Og så blir det nok litt skyer først på dagen, men senere stort sett lett skyet og pent vær. I Finnmark og Troms her vil det blåse fra øst og nordøst med frisk bris til liten kuling på utsatte steder, og så kommer det inn regnvær til Finnmark. I løpet av natten så kan det nok være at det legger seg litt hvitt som på toppene, men ikke noe som skal bli liggende. Men det fortsetter med regnvær I Finnmark også I morgen. Kan det komme litt spredt regn nord I Troms, også I indre strøk der, ellers stort sett opphold I Troms, og så blir det muligens litt lettere skydekk I Troms utover ettermiddagen, særlig kanskje I de sørlige strøkene. I Nordland så det nordlig frisk bris I nord først på dagen, eller stort sett rolige vindforhold. Og I Lofoten og Vesterålen, her stikker de av med det beste vær I Nordland, med lett skyet og pent vær stort sett, kan være periode med litt mer skyer utover dagen, mens resten av Nordland får nok mer skyer og enkelte regnbyger. Og I Trøndelag, nord-nordvestlig frisk bris, utsatte steder først på dagen. Stort sett skyet og periode med litt regn, men det skal nå bli litt lettere I morgen kveld. I Møre og Romsdal nordlig frisk bris på kysten aller lengst I sør, ellers en dag med litt varierende skydekke kan bli perioder med sol, men det kan også dukke opp enkelte regnbyger, og det særlig kanskje først på dagen disse bygene kommer. Så tar vi Vestlandet sør for Stad og Agder. Her fortsetter det med penvær I morgen, men det vil blåse friskt fra nord-nordvest, med opp I liten kuling på kysten. Og så dreier vinden på sør-vest øst for Lindesnes, og der blir det stort sett bare bris da. Mens på Østlandet her blir det nok mer skyer I morgen. Kan fortsatt gå noen regnbyger, men de ser litt lettere ut, og vesentlig I nord først på dagen, og kanskje I vest sist på dagen, ellers så blir det også perioder med sol her da.
0: Ok, men det altså 14. juni, og du melder altså skamløst nå at det kan bli snø på toppene helt oppe I Finnmark.
1: Det var I Finnmark, ja.
0: Ja, ok. Da har vi notert oss det.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ha en fortsatt fin søndag.
1: Ja, vær så god. Ha det.
0: Hør litt på Richard Marx, vi nå. Han kommer her med Right Here Waiting.

Richard Marx med Right Here Waiting. Det må vel kunne kalles en gammel klassiker. Det og fra da en gammel klassiker til helt ny norsk musikk. Vi skal putte inn en god del av det i løpet av sendingen. Vi starter med Dagny, for mange har jo ventet på at hun skulle slippe sin tredje plate. Den kom nå på fredagen. Dance Floor Erotica heter plata. Vi har jo allerede spilt noen smakebiter av den tidligere her i programmet. Så her kommer en ny en. C'est la vie heter denne.

0: Det var helt ny låt fra Dagnis, Hela Vi. Den blir nok spilt rundt om, for Dagnis spiller konserter både her hjemme og rundt om I Europa I løpet av sommeren. Så det Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Så fra en av våre nye stjerner til en skikkelig god gamle, vi får ta med en sånn liten stjernebursdag I dag, Nick Van Edie. Han altså sangeren I Cutting Crew, så da får vi spille deres eneste hit. Kanskje de har flere, men jeg kommer bare på den her I farten. Dette Cutting Crew med I Just Died In Your Arms. Så vi gratulerer vokalist Nick Van Edie med 68-årsdagen I dag.

Just Died in Your Arms. Det var Cutting Crew og bursdagsbarnet Nick Van Id som fremførte. Og Cutting Crew, de har jo også 40-årsjubileum som band I år og skal turnere rundt om I Europa. De kommer til Norge og til Odda Sus og Dus-festivalen 7. august, så vidt jeg kan se her på internett. Så da får folk møtt opp som Cutting Crew-fans.

Det var meg med Try to Forget You. Fram mot nyheter nå så blir det en av de virkelig store som du hører her. Eric Clapton med Wonderful Tonight.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Donald Trump sier at Israel ikke burde ha angrepet Beirut i Libanon i dag. Han sier at alle bør avstå fra angrep i innspurten av arbeidet med en fredsavtale. Irans hovedforhandler skrev på X I ettermiddag at det nå umulig å snakke om veien videre etter at tre mennesker ble drept i et israelsk angrep på Sør-Beirut i morges. USA og Israel var sammen om å innlede krigen mot Iran tidligere i år. Donald Trump meldte i går at en intensjonsavtale mellom USA og Iran kom til å signeres i dag på hans 80-årsdag, men Iran har avvist dette. I Albania har det vært sterke protester de siste ukene fordi Donald Trumps datter Ivanka Trump og ektemannen hennes Jared Kushner planlegger å bygge en luksusresort til mange milliarder på Adriaterhavskysten. Planen har skapt sterke reaksjoner, og tusenvis av albanere har tatt i gatene i protest. Maja Sautaric, kommentator i Dagsavisen, sier denne situasjonen typisk for land i randsonen av EU hvor investorer kan operere friere fra folkemeningen.
1: Det er svake demokratier hvor det er lett å gjøre underhånden deals, og det ser vi nå at Trump-familien gjør sitt beste på å få til. Jared Kushner forsøkte faktisk på noe av det samme i Beograd for et års tid siden, og da ble hans investeringsselskap jaget bort av demonstrantene, og det tror jeg albanske demonstrantene håper på skal skje denne gangen også.
0: I morgen tidlig så faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder. Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige anklagene i tiltalen, som 4 voldtekter og vold i nære relasjoner mot sin tidligere samboer Nora Haukland. Krimreporter i NRK, Dennis Ravendal, sier at det likevel ikke straffepåstanden som gjør denne saken så spesiell.
2: Jeg kan ikke huske at jeg har vært i Oslo tingrett noen gang med så mye presse til stede. Så det er jo også et element av denne saken, at det er et medlem av kongefamilien som er på tiltalebenken for første gang i norsk historie.
0: Sveitsiske velgere heller mot å avvise forslaget om å sette en øvre befolkningsgrense på 10 millioner. Det høyreorienterte folkepartiet SVP støtter opp om planene og har beskrevet det som et bærekraftig initiativ, ifølge BBC. På den andre siden står den sveitsiske regjeringen, alle de andre store partiene, næringslivsledere og fagforeninger som har kalt det et kaosinitiativ. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen, og du kan finne flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
3: Og her på NRK P1 det fortsatt søndagsåpent som pågår. Det Tormod Ingull som står her i studio. Marit Larsen med Traveling Alone kommer her nå.

0: Det var Atle med Usynlig. Nå til Marie Tveiten. Hun har nemlig en ny låt som vi skal begynne å spille fremover her på kanalen. Og Martha Våge har tapt en prat med Marie som kan fortelle at låten handler om det som mange av sangene hennes handler om. Nemlig det å lete etter den store kjærligheten. Eller som bestemora hennes ville ha sagt, en å hvile øynene på.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det er så viktig å ha noen å hvile øynene på. Og det uttrykket synes jeg er så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål. Men er jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje er fin å se på, er jo så klart. Men at du kan liksom hvile øynene, hvile blikket ditt på noen. Det synes jeg er litt fint.
2: Og den letinga der, etter noen å hvile øynene på, den har Marie Tveiten tatt på alvor. Og selv om resultatet har latt vente på seg, så er det i alle fall blitt mye god musikk av denne letinga.
3: Fuck deg, nå står jeg her med ryggen rak. Tenkte at du fikk meg til å føle meg stak.
2: Fuck deg handler om et forhold som kanskje ikke var så bra likevel. Den har vi spilt mye her i P1, og det samme med låta Helt tilfeldig, som handler om å kanskje oppholde seg mistenkelig mye i et område der du håper at den du liker skal dukke opp.

0: Den nye låta «Ein å kvile augo på», den handler om nerver etter en første date.
1: Det grusomt. Du jo liksom litt på jobbintervju. Bare verre. Når du møter noen første gangen og du vet du på date, skal med to giftekonne og få barn. Liksom, når det ligger som et teppe over samtalen, så blir det litt stilt.
0: Ja, en første date der en hel fremtid ligger i potten, det kan være ganske skummelt. Og da sitter en kanskje og analyserer og grubler etterpå hvordan var det egentlig jeg oppførte meg i går? For å få fram den følelsen i låta, ville Maria ha med seg en duettpartner, og det fikk hun i Inge Bremnes.
1: Det føltes veldig riktig når det var om det var om, da. At en kunne se liksom to forskjellige vinkler av handlingen, som i at jeg synger jo i songen om at jeg prater alt for mye, det som jeg bruker å gjøre da, i en sånn særlig dating-situasjon, der det nervøs og liksom har litt mundigere, mens han snakker om at jeg fikk nesten ikke sagt noen ting, jeg turte ikke spørre om noe, virket uinteressert. Så jeg liker litt den der kontrasten der da, med at du kan på en måte ha to helt forskjellige opplevelser i et møte med et annet menneske.

0: Og det at han synger på nordnorsk, det er litt ironisk egentlig. For i sin kronglete leiting etter den store kjærleiken, så laget Marie Tveiten seg tre ufravikelige krav.
1: Det var en fortvilende prosess å være singel og ville ha kjærligheten. Og jeg hadde jo også sånne tre dumme krav, som jeg lærte nå at krav, det må du ikke ha. Og mine teite krav var at han ikke skulle være lågere enn meg, og han skulle helst ikke være musiker, for det holder meg liksom en kreativ surrete sjel. Og helst ikke nordlending, og det høres helt grusomt ut å si. Men det var noe med den dialekten og ting som på en måte opplevelser han har hatt da med nordlendinger, dårlige opplevelser, som gjorde at jeg på en måte tenkte at det ørker jeg ikke. Og det jeg fant da, det som på en måte ble den store kjærligheten, han er lågere enn meg, nordlending og musiker.
0: Ja, så det ordnet seg for Marie, når hun bare gikk vekk fra disse kravene sine. Og med det kom det ro hun ikke har opplevd før.
1: Jeg tenker og grubler alt for mye, og det er et salig kaos oppe i tøppløkket. Men jeg har jo funnet meg en som er veldig rolig og stødig type. Så jeg blir jo veldig rolig, mye roligere av å være med han. Og det å være alene er i hvert fall kjempestress. For da skal jeg fylle den tiden med alt mulig. Så det å igjen hvile øye på noe, så det er litt sånn som når du sitter med et bål, det kan du sitte og kikke på lenge, uten å gjøre noe annet. Det tror jeg er litt fint med å ha funnet noen som du får den følelsen med.

Det var Martha Våge som snakket med Marie Tveiten her I sted, og vi kan jo for ordens skyld bare si at når Marie snakket om at hun hadde funnet seg en nordlending, så det altså ikke Inge Bremnes det snakk om, selv om de nå da sammen syng sangen «Ein og kvile augo på», som du kommer til å få høre en del på P1 gjennom sommeren. Joakim Solbakken neste ut her nå med «Ragged».

0: dørlinja. Bob nå finter, sånn litt tilbake, blir en avslutning i mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard er tilbake, og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

I leave. If I'm so bad, med Joa og det. Tar en liten titt ut i trafikken på E18 i Kobbervikdalen mot Drammen. Der det saktegående kø nå nordover. Det har vært ulykke der tidligere. Bilberging på vei, forteller politiet. Så har vi E18 gjennom Telemark, som vi har vært innom før. Der har køen nå løst seg ved Sannidal. Der var det et trafikkuhell før i dag, men det går fortsatt sakte da, på grunn av det veiarbeidet mellom Eidanger og Langangen. Så der det litt tregt i begge retninger. Og så har det også løst seg på E6 i Troms, hvor det var kø etter en ulykke sånn omtrent ved Barduhallen tidligere i dag. Der går også trafikken helt som normalt nå. Nå slipper vi til Jan Eggum litt lenger.

0: det var Jan Eggum med Litt lenger. Og apropos Jan Eggum, han blir nevnt som inspirasjonskilde for neste låt. Og det en helt ny låt som kom I dag med artisten Yngvild. Hun har kommet med en sommerlåt om sjalusi I vennskap, forteller hun til oss.
1: Dette en låt som handler om vennskapsbrudd, det å slå opp med en venn eller å liksom miste en venn. Da. Og den rett og slett skrevet fordi jeg selv sto midt I det, og kjente på hvor vondt det var, og slet med å finne en låt om det. Og det gjør utrolig vondt, selv om det riktig at vennskapet kanskje ikke varer lenger, kanskje det en barndomsvenn man har vokst fra, en som lot sjalusien ta litt overhånd, det ble vanskelig at man fikk seg kjæreste, eller nye gode venner, at det naturlig at det vennskapsbruddet skjer, men det betyr ikke at det ikke vondt. Da.
0: Og Yngvild altså inspirert av både Taylor Swift og Jan Eggum, og skriv låta for alle som overtenker det meste her I livet, sier han. Låten vi skal spille nå heter For Gråter, og en smakebit fra en kommende utgivelse.
1: Jeg har vært veldig heldig med min vei inn I musikken. Det gikk veldig fort, det var veldig gøy. Men jeg kjenner også at ettersom jeg blir eldre, så må på en måte musikken henge med. Så nå har vi tatt en liten fot I bakken, spisset prosjektet, jobbet veldig, veldig konsentrert om denne EP-en, funnet ut noe som kjennes ut som meg da. Og jeg en person som tenker mye, som føler mye, som lurer på mye. Så da det også naturlig at dette prosjektet som kommer nå handler om relasjoner, og både relasjoner som har vært, relasjoner som og relasjoner du venter på. Så det jo liksom disse tingene som jeg da gjerne holder for meg selv, og ikke sier til noen. Som nå kommer ut som et prosjekt på 5 låter som blir til en EP som slippes I høst.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild med Gråter, som også var en del av en kommende EP som kommer etter hvert. Yes, nå blir det en god gamle en her. Dette er Lionel Richie med Dancing on the Ceiling.

Lionel Richie med Dancing on the Ceiling. Jeg har jo lovet mye norsk, ny og norsk musikk, men jeg tar også med en helt ny låt fra en gammel traver fra det store utland. For fredag så kom Pink Floyd-bassist Roger Waters ut med en ny utgave av en gammel sang. Waters har jo I alle år hatt et sterkt engasjement for palestinernes sak, så han nå har slått seg sammen med en ung palestinsk artist, Mona Miari, og sammen har de skrevet om teksten på Pink Floyds Comfortably Numb og gitt den ut på nytt. Den heter nå Comfortably Numb Reimagined. Den strekker seg egentlig over 8 minutter, men akkurat den versjonen av sangen, den får du finne selv der du bruker å høre på musikk. Men her får du singleversjon som på 3 minutter, og sånn som det her har du aldri før hørt Comfortably Numb.

Det var Roger Waters og Mona Miari med Comfortably Numb Reimagined. Nå er det Score som slipper det her. I Could Miss You Forever.

I Could Miss You Forever, det var Skår selvfølgelig som fremførte. En av de mange som kom med en ny låt på fredagen, det var den utrettelige Tobias Steen. Det er ikke lenge siden, det er ikke lenge siden han kom med platta si, Heimakjær, og på cirka en måneds tid så har jo den blitt streamet 20 millioner ganger og sånt. Og han turnerer jo stadig og spiller rundt omkring, men han sniker seg tydeligvis innom studio av og til, og fortsette å smi mens hjernet er rødglødende. Her siste nytt fra Tobias, låten heter Stokk Dum.

med Ristad, der var du, var det. Så står det masse i verdens musikkaviser i dag om at det i går var en stjernetung aften på Manhattan. Mange var da samlet når The Harry Belafonte's Voice of Justice Award skulle deles ut, og den som fikk prisen var en brydd Bruce Springsteen, som mente at det var dem som hadde fortjent prisen betydelig mer enn han. Men Bruce and the E Street Band har jo vært på, ja, de har holdt på flere måneder nå med turné rundt om i USA, en real protestturné mot dagens 80-årsjubilant, og Bruce har således vært klar i sin tale for rettferdighet, så prisen gikk til han, hette da. Og Robert De Niro, Bono og Patti Smith var noen av dem som var der for å hylle The Boss, som sammen med de to siste da også gikk på scenen og dro en låt til publikums store fornøyelse. Vi får ta en video da, og da får vi vel spille Bruce Springsteen sin store protestsang fra i år, The Streets of Minneapolis.

0: Klokken 18, her NRK Nyheter. Først til fotball-VM, for landslagstrener Ståle Solbakken sa på presskonferanse I dag at han kjenner på det nå, før den første kampen Norge skal spille mot Irak.
1: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hugge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk, men jeg også ganske sikker på at jeg ganske god til det jeg driver med, og at vi har lagt et veldig godt grunnlag. Jeg ser liksom ikke noen faresignaler nå, utenom at det fotball og at alt kan skje. Vi har forberedt oss godt, vi har ingenting å klage på, vi har hatt lite eller ingen skader. Vi har hatt en god oppkjøring, men så ville det være veldig både kjedelig og merkelig hvis du satt her og var uberørt I forhold til det du skal gjennom. Da måtte du finne på noe annet å drive med. Så du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers det jo meningsløst å drive med det.
0: Og det sa landslagstrener Ståle Solbakken. En mann I 50-årene fra Lørenskog mistet livet I dag I en drukningsulykke på Kirkøy I Hvaler kommune. Tidligere I dag ble mannen funnet livløs I vannkanten ved en brygge av sin kone. Det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet, og mannen ble fraktet med luftambulanse til sykehuset, ifølge politiet. Det svært uklart hvor intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran står. Donald Trump raser mot Israel etter at de angrep Beirut I Libanon I dag. Han sier at alle bør avstå fra angrep I innspurten av arbeidet med en fredsavtale. Irans hovedforhandler skrev på X I ettermiddag at det umulig å snakke sammen om veien videre etter at tre mennesker ble drept I et israelsk angrep på Sør-Beirut I morges. USA og Israel var sammen om å innlede krigen mot Iran tidligere I år. Donald Trump meldte I går at en intensjonsavtale mellom USA og Iran kom til å signeres I dag på hans 80-årsdag, men Iran har avvist dette. Nå forsvar. Som NRK avdekket tidligere I uken, så ruster Russland opp kampstyrker og utvider militærbaser langs grensene til NATO I Norden og Baltikum. Analyse av satellittbilder og russiske kilder viser at Putins planlagte og store militæroppgradering har skutt fart. Forsvarsforliket fremskyndet Finnmarksbrigaden på 5000 soldater til 20.033, men fagforeninger vil ha denne brigaden allerede innen 2030, det skriver Nasjonen I dag. Norges offisers- og spesialforbund og NTL Forsvar begrunner dette med at forsvaret har dårlig tid overfor Russland. Du kan lese mer om denne russiske opprustningen på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.
2: Og her på P1 så det fortsatt søndagsåpent utover ettermiddagen. Det Tormod Ingull som står her I studio. 10cc kommer her nå med Dreadlock. Holiday.

Ja, Tennessee med Dreadlock Holiday det. Og også I denne timen av Søndagsåpent så har jeg ryddet plass for en del ny norsk musikk. Vi skal komme innom det etter hvert nå, men aller først, Jess Glynn, I'll be there.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro var det. Da skal vi til artisten Humle, eller Andreas Humlekjær som han heter. Han har kommet med en ny låt nå I helga. Vi har jo spilt noen nye sanger med han tidligere her også. Dette her hva han selv sier om fredagens nye sang.
1: Vi går I bane, vi går I ring, det en låt om ja, livets store sorger og gleder, forsøkt pakket inn I en hverdag. Og den handler like mye om rastløshet, tilstedeværelse og ja, trangen til å hele tiden måtte være påskrudd. Men trøsten oppi det hele at man har noen der hjemme som man kan dele alt dette sammen med. Håper dere liker låta.

Det var Humle med sin helt nye låt Vi går i bane, vi går i ring. Og den altså en single fra en plate som kommer i august. Da kommer flere smakebiter fra den plata, så du kan sjekke ut det der du bruker å sjekke ut musikk. Nå det Hanna Storm som kommer her med Special.

Mister var det selvfølgelig med Broken Wings. Nå skal vi ta for oss en helt splitter ny låt med Ingebjørg Bratland. Den kom på fredag, den veldig fin, og den heter Her og Nå.

0: Det var Delara med sjelen det. Nå skal vi til de tøffe damene I Cocktail Slippers, som kom med en låt på fredagen. Bandet har jo 25 års jubileum I år, og lover å komme tilbake med helt ny plate til høsten. Men for fredag altså, ny låt, og vi fikk også en liten hilsen fra bandet.
1: Hei, Stine fra Cocktail Slippers her, og I dag slipper vi en helt ny singel, som heter This Town. Den handler om byen vi bor I. Oslo, det egentlig en hyllest til Oslo. Men det kunne vært en hyllest til hvilken som helst by. Det liksom, det skyggesider, det solsider. I Norge vi lange vintre, men herregud, det noe bedre enn når våren og sommeren kommer til Norge. Håper dere digger den. Vi veldig stolte av denne releasen.

rykende fersk låt fra Cocktail Slippers var det altså med This Town. Envy kommer her nå med In Your Arms.

In Your Arms med Envy var det. Skal vi se? Jo, det var, altså, vi har snakket med at det var mye norsk musikk som kom nå på fredag, men også en av de store kanonene slapp jo en plate på fredag, nemlig Olivia Rodriguez. Og allerede nå det klart at siden da, altså siden fredagen, så har hun satt rekord I antall streams for en ny plate for både Spotify og Amazon. Og dette var den tredje plata til Olivia der. You seem pretty sad for a girl so in love, hette plata. Og Billboard spår at denne kommer til å komme høyt opp på listene veldig fort. Så vi får se utover uka hvordan dette går. Kan være takket være sånne låter som det her, kanskje. Dette The Stupid Song, som har vært en av singlene fra denne plata.

Michelle Ullestad med La meg ligge, var det. Tenk bare å nevne at han der godeste Ed Sheeran, han startet altså I dag på en sånn kjempediger turné som skal gå I USA, spille konsert I dag I Arizona, og så går det slag I slag litt rundt over alt I hele USA. Men det som jeg noterte meg var at blant annet til å varme opp for seg på enkelte av disse datoene, så har han Lucas Graham og Sigrid. Ikke det litt artig? Jeg synes, kunne ikke egentlig Ed Sheeran ha varme opp for Sigrid, tenker jeg, men ok. Ed Sheeran lover å spille sine store hits, så jeg tipper den her kommer. She played the

Ed Sheeran med Galway Girl. Jeg har vært i Galway, og når man gikk nedover Bargata der, eller Bargata, gata heter det vel bare i Irland, uansett. Når man gikk nedover, så vil jeg si at, ja, det er ikke noe overdrivelse, hvis jeg sier at 8 av 10 barer spilt, så var det et eller annet band som spilt denne låten der. Så også en enorm lokal hit i Galway, kan jeg bekrefte. Sundre Berge fremfører Stein Torleif Bjella her nå.

0: Klokken 19, her er NRK Nyheter. Vi begynner med fotball, for landslagssjefen er ikke i tvil, for Norges to største stjerner, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, er i rute til VM-starten.
1: Jeg kan si at for Erling sin del så synes jeg at du merker at det skruer seg til. Altså, han hadde sin klart beste trening i går i 11-11 og hadde årets mål. Det hadde blitt årets mål i VM hvis det hadde blitt kringkastet. En volley fra 20 meter som, hvis den hadde treffet Selvik, så hadde han vært død. Den gikk heldigvis i hjørnet. Og så vil jeg si at Martins siste uke har vært, altså du ser at han begynner å, skal vi si, ha mer rytme i det han gjør, og ser sterkere ut, så jeg tenker at begge de to er på et veldig godt sted.
0: Og selv om Ødegaard og Haaland er i rute, så sier Ståle Solbakken at han kjenner på det nå, før den første kampen Norge skal spille mot Irak.
1: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk, men jeg er også ganske sikker på at jeg er ganske god til det jeg driver med, og at vi har lagt et veldig godt grunnlag. Jeg ser liksom ikke noen faresignaler nå, at utenom at det er fotball og at alt kan skje. Vi har forberedt oss godt, vi har ingenting å klage på, vi har hatt lite eller ingen skader. Men så ville det være veldig både kjedelig og merkelig hvis du satt der og var uberørt i forhold til det du skal gjennom. Da måtte du finne på noe annet å drive med. Så du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal de gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med der.
0: Norge VM åpner mot Irak natt til onsdag norsk tid, og nå så spiller Curaçao og Tyskland på NRK 1, og Dagsrevyen går på NRK 2. President Donald Trump skal feire 80-årsdagen sin i dag og ligger an til å bli den eldste presidenten i USAs historie. Det blir ikke T-selskapet med familien, for hovedattraksjonen er en omdiskutert cagefight som sendes på TV fra et åttekantet bur for kampsport som er satt opp utenfor Det Hvite Hus. Trump ønsker seg en signert fredsavtale med Iran i bursdagsgave, men den avtalen henger i en tynn tråd etter at Israel angrep Beirut i Libanon i dag morges. I går sa statsministeren i Pakistan, som megler mellom USA og Iran, at en intensjonsavtale om fred ville bli signert i dag. Irans hovedforhandler skrev på X i ettermiddag at det er umulig nå å snakke om veien videre, etter at tre mennesker ble drept i et israelsk angrep i Sør-Beirut i Libanon i morges. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen. Du kan følge nyhetssendingene våre videre på våre kanaler, og du kan også finne flere nyheter på nrk.no.
2: Og her på NRK P1 så har vi fortsatt et par timer igjen med søndagsåpent før vi gir oss for kvelden. Det Tormod Ingull som her i studio. Her kommer Bruno Mars, That's

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Hillary med Fall Into Places. Nå skal vi til ny musikk her på P1. Markus Nerby og Nicolai Ram, de jo over gjennomsnittere interessert I sport, humor og musikk. Så da Nicolai spurte Markus om ikke de to sammen skulle lage den offisielle VM-låten til NRK, så kom det et ja ganske kjapt. Men hvordan lag en låt som skiller seg ut I mengden av VM-låta? De har det jo kommet veldig mange av de siste ukene. Jo, de to starta I et landskap som de kjenner veldig godt, nemlig humor.
1: Vi begynte egentlig litt sånn tøysete retning. Altså, vi fra fjell, vi fra hav, vi gründere, og vi på NAV. Men så skjønte vi etter hvert, også når vi testet på folk, jeg vet hva, fjern fjase, gjør dette til en ektefølt fotballlåt, og en hyllest til Norge. Vi fra

0: Og da de først var enige om retninga, så gikk det fort unna.
1: Altså, Nikolai og jeg, vi møttes i et rom på NRK med piano, og da hadde vi en veldig effektiv og god økt på kanskje en time. Og etter den økten så sendte vi hverandre utallige lydklipp frem og tilbake med forslag til justeringer. Så ja, men mye ble gjort i det rommet på den timen da.
0: Markus Neby og Nicolai Ram er ikke alene om å lage VM-låter i år. Altså, nå renner det inn fra alle kanter. Alt fra oppdaterte klassikere som Bønda ifra Nord til nye perler, signerte uventa duo som Jon Carew og Tjave, og Girl in Red og Marstein.
1: Nå er det jo så mange år siden sist at det er jo som om vi på en måte har dratt opp en propp, og der er det oversvømmelse av følelser og nostalgi og sorg og skuffelser, og også låter da.
0: Ja, så konkurransen er stor, men hva er det som gir en god VM-låta?
1: Vet du hva, det viktigste som låta vår selvfølgelig da mangler, det er jo minner og nostalgi. Altså en låt, fotballlåt er jo ikke komplett egentlig før 20 år etter den har blitt gitt ut, og man husker det mesterskapet som magisk, og låta som fargela det hele, og som da tar deg tilbake der.

0: Kanskje det derfor en ofte tyr til litt inderlig og svulstige tekster når en skal skrive en VM-låt som skal treffe oss rett I hjertet. Og Markus han har tenkt ganske mye på hvor grensa går mellom inderlig og parodisk.
1: Vi jo glad I Edvard Grieg sin Dovregubbens hall også. Den har jo også NFF brukt I starten av sine fotballkamper også, når Norge kommer ut der. Og det som gøy med det verket der, at da Grieg skrev det, så likte han det ikke, og sa at det bare så fullt av norsk-norskhet. Men jeg håper at folk ser ironien. Så på en måte det urnorske hymnen Dovregubbens hall også skrevet for at folk skal forstå ironien I det. Og det ikke noe, det ikke ironisk her, men det blir jo på en måte alltid et snev av glimt I øyet når man skal lage en rent kjærlighetserklæring til Norge, selv om det kommer fra hjertet da.
2: Så det dere og Grieg?
1: Når jeg snakker om meg selv, så liker jeg alltid å sammenligne med Edvard Grieg.
0: Og denne kjærlighetserklæringen som Sammen for Norge har blitt, den signert en hel haug med norske artister. Og det tenker jeg ofte på hvor vanskelig det må være å klare å samle så mange kjendiser til sånne store felleslåter. Men ifølge Markus så løsnet det hele når de fikk på plass den første.
1: Vi fikk med Sissel Kyrkjebø da, ganske tidlig, og det hjalp jo veldig for å få med folk I resten. Det lettere å si ja til å være med på låten med Sissel Kyrkjebø enn Ramon Neby. Og Sissel Kyrkjebø hadde jeg gjort noe med før. Vi hadde spilt Seilen Lyse sammen på radioen en gang, så vi hadde måtte jobbe litt sammen, og vi snakket sammen på telefon, og hun likte låta da. Så det var jo det viktigste. Så hadde vi en såpass hyggelig samtale at vi ble litt personlige. Og samtalen avslutta da jeg hadde lagt på røret, så åpnet jeg mobiltelefonen, og da hadde hun sendt meg et bilde av en bok som heter som handlet om vagusnerven. Så da fikk jeg lært enda mer om meg selv etter denne samtalen. Og Sissel Kyrkjebø, ikke minst.

0: Markus Neby er veldig god til å planlegge og til å skape morsomme øyeblikk. Men det beste øyeblikket I den låta her, det var ikke planlagt.
1: Det ikke mulig å skrive akkurat den delen, og det jo da det siste nedrefrenget før modulasjonen. Så det sånn, da refrenget det helt nede. Sammen for Norge, sammen for Norge, sammen for Norge. Og I den lille pausen der, så har da Jørn Lande, som synger Alt for Norge, med sin enormt gode metallvokal, han har lagt inn en liten «Au!». Og når jeg hørte det opptaket, så... Jeg fikk gåsehud. Det var helt vanvittig. Og hvordan det bare løfter låta og som en sånn vitamininnsprøytning. Det jo et sterkere virkemiddel enn den modulasjonen som kommer etterpå. Og sammen så blir det jo helt vanvittig sprengstoff.

Det var Martha Våge som hadde møtt Markus Nerby, som fortalte om den nye fotballlåten til NRK. Den får du selvfølgelig her og nå. Dette er Sammen for Norge.

Det var Sammen for Norge, Nicolay Ramm og Markus Nerby, og et helt stjernelag av forskjellige sangere. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Gå gjerne inn på nrk.no og se videoen for denne låten, for den ganske morsom. Ja, neste låten vi skal spille også en sang du får høre en god del utover sommeren. Den nesten ny den også. Det Ella Lockert, Hva om det finnes noe mer?

0: Ja, det var Espen Lind med Unloved og før der altså, Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer. Nå skal vi snakke litt om gode gamle Duran Duran, for dem altså straks I gang med sin store turné. De starter nå førstkommende fredag med konsert I Danmark, og så går det slag I slag gjennom hele sommeren. Og så starter de på igjen litt ut på høsten, da åpner de jo med å spille I Oslo den 2. oktober. Men bandet har altså holdt på siden 1978 egentlig. Den første selvtitulerte plata kom jo I 1981 først, og så tok ting endelig helt av etter plate nummer 2 som het Rio. Og selv om det har vært en del utskiftinger av bandmedlemmer opp gjennom årene, så liksom kjernen I bandet stabilt. Men hvordan har de holdt sammen så lenge? Jo, ifølge Simon Le Bon, som vokalisten, så har bandet alltid delt pengene. Og dermed så har det heller ikke vært noe mye grunnlag for den kranglinga som andre band gjerne har slitt med. Her forteller han om dette I et intervju med ITV tidligere I uka her.
1: I would put it down to the fact that we split all the income equally. Doesn't matter if you write something or if you don't write on it, you get an equal share of the publishing. And that way, everybody's happy. And crucially, only the best material gets on the album. Because if it was the other way, then people would say, well, I've got to have a song on the album because, you know, I need it to be on for my income. And I think it takes pressure off, and it means there's no resentment for financial reasons within the group.
0: Og taktikken har altså funket, likt med penger til alle, og det har sørget for at de beste sangene alltid har kommet med på plata, og at alle har hatt god råd. En av de største hittene til Duran Duran, det var en Bond-låt, og her har du den, A View to a Kill.

Det var altså Duran Duran med A View to a Kill fra 1985, det året hvor det virkelig kom masse bra låter. Nå er jeg nesten på lista her. Det er Taus, tror jeg, kveld.

Det var Taus med Trur eg fell. Da får vi kjapt tilbake til 80-tallet igjen. Dette Culture Club med Do You Really Want to Hurt Me?

0: Culture Club med Boy George i spissen selvfølgelig. Do you really want to hurt me? Nå til helt ny musikk. For fredagen så kom endelig den nye EP-en til Ea og Tilde. Vi har jo spilt flere låter derfra tidligere, etter hvert som de har kommet som single, men nå altså hele EP-en ut. Den heter You Leave the City, og anbefales herved. Sjekk den ut der du sjekker ut musikk. Og nå som plata ut, så venter festivalene på Ea og Tilde, og bandet forteller hun til oss.
1: I sommer så skal jeg ut og spille litt i forbindelse med dette slippet. Vi skal spille på, jeg og bandet mitt altså, skal spille på 6 festivaler. Vi kommer til Bukta i Tromsø, Trevarefestivalen. Vi skal spille på Øya i Oslo, som selvfølgelig blir, veldig, veldig morsomt. Jeg gleder meg masse. Så skal jeg til Egersund, Visefestivalen i Egersund, Malakoff, Fresfestivalen. Ja, da tror jeg var gjennom sommerens festivalplaner. Det blir veldig gøy, og jeg gleder meg til folk kan høre den nye musikken både på strømtjenester og selvfølgelig live.
0: Og du skal få høre den nye musikken også her på radio nå. Her har du en låt fra den nye EP-en. Den heter I Forgot You.

Det var Øya og Tilde med I Forgot You fra hennes helt nye EP som altså kom ut på fredag. You Leave the City heter den og anbefales. Her kommer Haik, I'm on your side.

Det var nummer 4, Min for en kveld. Vi skal snart ha nyheter her på NRK P1, så vi tilbake med enda en time med søndagsåpent etter det selvfølgelig. Da skal vi blant annet høre ny musikk fra Emma Stenbakken, og så blir det også ny musikk fra Jeff Goldblum. Altså skuespilleren fra Jurassic Park blant annet, han kan nemlig mer enn å bare være skuespiller, han er en racer på piano. Men nå er det Return med Sing Me a Song.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Donald Trump har sagt at det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran over 30 ganger, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Ifølge nyhetsbyrået Axios holder Trump fast på at en signering kan skje innen få timer på hans fødselsdag. Men israelske angrep mot Beirut midt i forhandlingsinnspurten har fått Iran til å reagere, og det hele er svært usikkert.
1: Altså Donald Trump har 38 ganger de siste månedene lovet at en avtale er rett rundt hjørnet. I kveld gjør han det nok en gang, for 39. gang. Han siteres av ledende israelske medier som sier at presidenten sier at innen de neste 2-3 timene kommer denne intensjonsavtalen på plass. Det blir en digital signering, men fysisk signering ifølge disse kildene i et eller annet europeisk land de nærmeste dagene. Og denne avtalen skal få slutt offisielt på denne krigen som nå har rast i over 100 dager. Hvis den kommer i havn, iranerne sår tvil om timeplanen til Trump, at det allerede i kveld skal skje en digital signering.
0: Et 20-talsk norsk tilknyttet skip befinner seg fortsatt på innsiden av Hormuzstredet. Deler av Hormuzstredet skal være minelagt av Iran. Audun Halvorsen i Norges Rederiforbund har liten tro på en snarlig åpning, slik Donald Trump har hevdet de siste dagene.
2: Det har vi jo hørt før. Dette har jo vært en del av signaleringen frem og tilbake mellom Iran og USA siden denne krigen brøt ut. Presidenten har kommet med relativt mange uttalelser om at en gjenåpning av stredet eller en fredsavtale er rett rundt hjørnet. Så er det kanskje ting som tyder på at man har kommet lenger i forhandlingene nå, men jeg tror det gjenstår å se hva det praktiske resultatet av dette vil bli.
0: Dette var direktør for sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund, Audun Halvorsen. Nå fotball. Til pause så leder Tyskland 3-1 over Curaçao på NRK. Du kan følge kampen på NRK 1. Så kan vi berolige med at landslagssjef Ståle Solbakken ikke er i tvil, for Norges to største stjerner, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, de er i rute til VM-starten. Da beklager vi, der hadde vi en liten teknisk feil. Til slutt så kan vi ta med at det går bra med de tre som falt i vannet etter at en kano veltet i Rælingen. Ambulansen sier at de fremstår som uskadde, men litt kalde. Så er det en brann i Bergen sentrum, der brannvesenet har rykket ut til en røykutvikling i Strandgaten i Bergen sentrum. Politiet har startet evakuering av boligen etter at det er brann på stedet. Det er mye røyk på stedet, melder politiet. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finne Mamoen. Du kan følge mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: Og det er søndagsåpent som fortsatt har en time igjen her på NRK P1, og det er Tormod Ingull som er i studio i kveld. Her kommer Hai as a Kite.

Det var Leaving No Traces med High As A Kite som du fikk helt først her i den siste timen av Søndagsåpent. Nå til Hellbillies. Kanskje du var en av dem som var så tjuvheldig at du fikk sett Hellbillies live i helga. Den spilte jo både i Trondheim og i Kristiansand. Og jeg går ut ifra, uten at jeg var der, at det var knallbra, for det er det jo når Hellbillies spiller. Her kommer den nå med Mikrobølgeliv. Musikk

Det var Helbeliste med Mikrobølgeliv. Litt senere i denne timen så skal vi innom ny musikk fra Emma Stenbakken, og vi skal også innom ny musikk fra skuespiller Jeff Goldblum, som en kløpper på piano, rett og slett. Det skal vi komme tilbake til om en stund. Nå er det Rebecca Bangfield som skal synge Untangling.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Ja, det var altså Vamp det med Rita Eriksen, Tirna Noir. Men nå til Emma Steinbakken og helt ny musikk som vi skal begynne å spille her på P1. Selv om du har hørt Emma Steinbakken fremføre ting på norsk tidligere, så har hun jo stort sett laget musikken sin på engelsk. Men for et par uker siden så slapp hun en låt på norsk for alltid type ting. Det er også første smakebiten fra en plate som kommer etter hvert, og som da blir den første hun lager på norsk. Da Arian Engebø fra Peter Live snakket med Emma tidligere, så sa artisten at det er en viktig grunn til at hun nå lager musikk på morsmålet.
1: Det overrasket meg litt at jeg fikk så veldig lyst til det faktisk, for jeg veldig glad i å skrive på engelsk, men nå skriver jeg om noe som veldig personlig og viktig for meg og sånn i mitt liv, så jeg føler at jeg utleverer meg selv veldig med den nye musikken. Ikke nødvendigvis den låta som ute nå, men det som kommer.
2: Mm.
1: Så da kjente jeg sånn, ok, hvis jeg først skal gå den veien her og skrive om disse tingene, da vil jeg føle at jeg gjør det ordentlig. Og på engelsk så følte jeg at jeg pakket det inn litt, kanskje.
2: Mm.
1: Og at ikke det ble så personlig og nært. Og da ville jeg heller valgt å skrive om noe annet, så da tenkte jeg akkurat den plata her, den må være på norsk.
2: Hvorfor var dine låter den første fra prosjektet vi skulle få høre?
1: Det handler nok om at jeg har liksom en veldig spesifikk historie jeg vil fortelle med det albumet. Og nå kommer det jo først en låt, og så kommer det til å gå litt tid, og så kommer det mer. Så da vil jeg komme med en låt som kan stå godt alene da. Du må ikke ha sammenheng på alt det andre for å forstå den.
2: Historien til dine her låter, som jeg har forstått det, er jo at det er en hyllest til søstra di.
1: Mm.
2: Hvorfor ville du skrive en låt til Synne, som heter?
1: Mm. Jeg følte jo, det kommer til å bli tydeligere og tydeligere hva hele albumet handler om, jo mer musikk det kommer, men i den historien så er Synne veldig sentral for meg, og vi er jo helt ekstremt mye sammen, og er så gode venner og nære og alt, så følte det virkelig var på sin plass, og så kjenner jeg jo virkelig at både i gode og onde dager, holdt jeg på å si, så står vi sammen, og det betyr jo så mye for meg, og er veldig, veldig viktig da.
2: Mm. Hvordan var det å vise dine låter til henne første gang?
1: Jeg er litt sånn, jeg bare kaster ut litt sånn cash og sånn, ja, ja, jeg driver, bare så det, så driver jeg og skriver noen greier nå da. Jeg vil si det er litt flaut på en måte, og så det, jeg bare sendte det til henne, og så jeg vil ikke høre på det med henne.
2: Nei, dere satt ikke på min lag.
1: Nei, det gjorde vi ikke.
2: Nei. Hvordan reagerte hun da når hun fikk den tilsendt?
1: Hun ble veldig glad og syntes at den var kjempefin, så det var veldig hyggelig.
0: Og i tida fremover så får du altså høre mye til denne sangen her på NRK P1 for alltid type ting. Jeg ble

0: Ja, det var Ed Sheeran med Sapphire. Av og til her I programmet så sender vi ut Ove Gundersen på gata for at han skal høre med tilfeldige folk han møter. Hva det du hører på for tida? Hvilken sang din favorittlåt?
1: Ja, jeg akkurat nå hører jeg mye på Carpe Diem på grunn av, ja, de på turné og det gir meg litt sånn sommerfølelse og ja, bra stemning.
2: Hvorfor liker du Carpe Diem, tror du da, så godt?
1: Jeg tror jeg forbinder det veldig med oppvekst og sånn, der ung. Jeg har vokst opp I Oslo, så der det mye Carpe Diem I ungdomstida. Det det går I.
2: Synes du det veldig trist at de legger opp nå?
1: Ja, det jo trist, selvfølgelig, men de har jo en veldig bra katalog. Det mye man kan høre seg gjennom, og de seg jo på topp. Det jo noe litt tilfredsstillende ved det.
2: Mm. Har du planlagt å få med deg en eller annen avsluttende konsert med de?
1: Jeg må komme meg på konsert, ja. De skal jo på en ny turné nå, og så har jeg ikke billett til I sommer. Det litt trist, men sånn det bare. Ja.
2: De har jo så stor katalog, som du sier. Har du en låt som du, bortsett fra de måkeskrikene bak oss her nå da?
1: Ja, akkurat nå hører jeg mye på litt eldre Carpe Diem. Jeg har hørt mye på sangen som heter Her.
2: Den låten her, husker du hva den handler om egentlig?
1: Den ble jo veldig aktuell etter 22. juli blant annet. De snakker om bombing og sånne ting, så det jo komplisert tema. Ja. Mm. Mm. Og så synes jeg det litt deilig å ha en rappgruppe som ikke rapper om rus og drikking og sånt. De rapper om å være annerledes. Og de spesielt har jo bakgrunner som gjør at det mange som kan relatere til dem. Vokst opp I Oslo fra utlandsbakgrunn, og det viktig for folk å høre den siden også. Det hadde vært veldig fint om dere kunne spille sangen her av Carpe Diem. De heter vel egentlig Carpe nå.
2: Var Carpe Diem I starten, og så ble det Carpe etter hvert, var ikke sånn?
1: Jo, det var sånn, ja.
2: Og du har en riktig god solskinsdag da.
1: Tusen takk. Du får en fin dag du også.
2: Takk skal du ha.

Det var her med Carpe Diem, som altså var favorittlåten til en tilfeldig dame som vi traff på gata. Her kommer Camilla North.

Ja, det var selvfølgelig Bon Jovi med Living on a Prayer. Jeg tenkte nå å ta med en sånn liten kuriøs greie her, som jeg har vært innom tidligere en gang også, og det gjelder skuespiller Jeff Goldblum. Altså han fra Jurassic Park og Independence Day, og la oss for all del ikke glemme Fluen, hvor han også spilte hovedrollen. Han er ikke bare en skuespiller. Han er også litt av en jazzpianist. Han har gitt ut flere plater faktisk, ikke minst sammen med sitt band, The Mildred Snitzer Orchestra. De kom med en plate i fjor som heter Still Blooming, og de kom med en plate i forrige uke. Den heter Night Blooms. Det er mye ordspill på bloom her, åpenbart. Men felles for disse to platene, det er at det er med et bredt lag med kjendisvokalister, for eksempel Ariana Grande. I don't know why I love you like I do. I don't know why. Og ikke minst Scarlett Johansson, som vi straks skal få høre. Og Jeff Goldblum og gjengen hans, de er akkurat nå midt oppe i en diger verdensturné. De har spilt i Australia og Kanada, og de setter straks i gang med en liten sommerturné rundt om i Europa, som starter i Royal Albert Hall i London den 30. juni. Og når de er ferdige her, så fortsetter de rundt om i USA til høsten, og da også gjerne med et filharmonisk orkester i ryggen. Det er svære greier dere her nemlig. Og denne nye plata da, The Night Blooms, som kom for noen dager siden, den har fått kjempegode kritikker rundt om i musikkavisene, og som det skrives, dette viser med all tydelighet at det er absolutt ingenting Jeff Goldblum ikke får til. Det er litt artig, hør nå her da. Her har du altså Jeff Goldblum og The Mildred Snitzer Orchestra, og på gjestevokal skuespiller Scarlett Johansson.

Men var ikke litt artig det der da? Det var selveste The Black Widow, om man vil, Scarlett Johansson som sang, og det var Jeff Goldblum som spilte piano. Sangen heter The Best Is Yet To Come. Her får du De Lillos med Peiling på Seiling.

Ja, alltid fint når man kan spille De Lillos på radio på en søndagskveld. Dette var Peiling på seiling. Søndagsåpent begynner å gå mot slutten, men vi rekker et par sanger til før vi gir oss. Nå kommer De Derre med Det går fint.

Det går fint. Det var de der som fremførte den. Vi skal snart ha nyheter her på NRK P1 og når de ferdige, så det Kjetil Lillesæter som klar med tro, håp og Lillesæter. Fram mot nyheteren så får vi med oss Cyndi Lauper med sin klassiske True Colors. Ha en fortsatt fin søndagskveld.

0: Klokken er 21, her er NRK Nyheter. Kampen mellom Curaçao og Tyskland er slutt, og stillingen ble 7-1 til Tyskland, men VMs minste nasjon, Curaçao, rystet stormakten Tyskland I første omgang, og det verdt et gjenhør.
1: Her det muligheter for Curaçao, og så skårer de mot Tyskland! Har du sett på maken da? Et av de store VM-øyeblikkene som feires med en blå bølge I Houston! Det som man nesten ikke tror det! Tyskland 1, Curaçao 1! Det 155.000 mot 90 millioner, og så det fotball, dette spillet som bare så fascinerende. Tyskland har sluppet inn mål mot Curaçao.
0: Og her hørte vi en begeistret kommentator I NRK, Christian Nilsen, men det endte altså 7-1 til Tyskland. Så kan vi berolige med at landslagssjef Ståle Solbakken ikke I tvil om at VM-formen til Norges to største stjerner, nemlig Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, I rute.
2: Jeg kan si at for Erling sin del så synes jeg at du merker at det skruer seg til. Altså, han hadde sin klart beste trening I går I 11-11 og hadde årets mål. Det hadde blitt årets mål I VM hvis det hadde blitt kringkastet. En volley fra 20 meter som, hvis den hadde treffet Selvik så hadde den vært død, den gikk heldigvis I hjørnet og så vil jeg si at Martins siste uke har vært, altså du ser at han begynner å, skal vi si, ha mer rytme I det han gjør og ser sterkere ut så jeg tenker at begge de to på et veldig godt sted.
0: Norge VM åpner mot Irak natt til onsdag norsk tid. President Donald Trump skal feire sin 80-årsdag I dag. Det blir ikke et teselskap med familien, men en cagefight I et åttekantet bur for kampsport som satt opp utenfor Det Hvite Hus.
3: Det en ganske svær konstruksjon. Det skal være plass til 4000 publikummere. De som der inne må betale for seg. De dyreste billettene koster opp til 1,5 million dollar. Men det også en enorm folkefest som planlagt nede på det som heter The Mall, ned mot Washington-monumentet. Der det ventet kanskje opp mot 80-90 000 publikummere som skal se denne kampen på storskjerm. Så dette arrangementet preger jo nå hele Washington ganske kraftig.
0: Og det sa korrespondent I USA, Peter Svår. Så skal vi høre at befolkningen I Schweiz sier nei til et forslag om å innføre et befolkningstak på 10 millioner, det skriver Sky News. Rundt 45% av velgerne stemte for forslaget, mens I underkant av 55% stemte imot. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.
4: Du hører

0: Vi hørte Paul Coleman, The One Thing. Hei og god kveld. Alvorlig sykdom ikke fremmed for påtroppende biskop I Stavanger. Tor Magne Nesvik var 15 år da han havna I koma. Det var dramatisk, og legene visste ikke om han kom til å våkne opp igjen. Tor Magne, det gikk heldigvis bra med deg. Du må fortelle oss hva som skjedde.
1: Ja, jeg hadde hatt influensa, og så var jeg endelig på beina igjen, og noe av det første som skjer at jeg faller om, og de får rett og slett ikke liv I meg om å legge meg I kunstig koma. Og så går det 3 dager som jeg ikke husker noen ting fra selvfølgelig, men som jeg vet var grusomme for familien og venner, der ingen helt visste hvordan dette kom til å ende.
0: Ja, hvor alvorlig var det egentlig?
1: Nei, det vet jeg jo for så vidt ikke, men det var I alle fall ingen som hadde helt svar på hverken om jeg kom til å våkne igjen og I hva tilstand jeg kom til å være. Så når jeg da var meg selv etter disse 3 dagene og etter hvert kvikna til liv igjen, så var det jo en enorm glede rundt meg, som jeg ble vittne til og en enorm omsorg som kom meg til del, da, som jeg hadde jo ikke fått med meg hva som hadde skjedd.
0: Ja, denne dramatiske hendelsen da du havna I koma og våkna opp igjen, det ble viktig for livskallet ditt om å bli prest?
1: Ja, det var jo en selvsettende opplevelse, en påminnelse om hvor skjørt og sårbart livet men først og fremst for meg så var det vel en veldig livsglede jeg tenkte på å oppleve det. Altså så godt å få en sjanse til. Jeg ble veldig bevisst på takknemligheten for hver dag. Jeg skal ikke si at jeg har klart å holde den like høyt hele veien etterpå, men det klart I en 15-årings liv så det jo selvsettende å plutselig tenke at alt kunne vært over. Så en takknemlighet for livet og en enorm begeistring for å merke den omsorgen fra folk rundt, altså. Og det opplevde jeg resten som Guds kjærlighet her I verden. Alle de som var interessert I meg og som ønsket meg god bedring. Når jeg 15 år og får så mye omsorg og oppmerksomhet, så var det nesten til å bli litt slått ut av. Ja, I positiv forstand, bare at det var så sterkt å kjenne på det fellesskapet, at folk bryr seg.
0: Ja, hva reaksjoner fikk du sånn konkret?
1: Det var jo spesielt å se folk komme gråtende og nesten kaste seg rundt halsen på meg, og merke at dette har virkelig gjort inntrykk på mange mens jeg har låget der, og ikke kjent noen ting. Så det var noe med alvoret og varmen I alle disse menneskene, I inderligheten, I alle de hilsene og kortene og I de blomsterbukettene på et eller annet vis, som var til å bli litt satt ut av for en 15-åring. Det å holde fast med en grunnleggende takknemlighet over livet, det tenker jeg en god kristen dyd og en god vane.
0: Og det livet kommer fra Gud, mener du?
1: Ja, det har jeg alltid tenkt, og det erfarte jeg også veldig sterkt etter de dagene der som 15-åring. Jeg opplevde Gud som veldig nær, som helt og fullt til stede. Jeg opplevde at jeg hadde vært hos Gud, mens alle de andre bare så en kropp som lå der med kunstig pust, holdt de på seg, så opplevde jeg det som at jeg hadde vært hos Gud og skulle være hos Gud alle mine dager til evig tid. Så det ble sterkt også på den måten.
0: Tor Magne Nesvik, det skal bli kjekt å snakke med deg I den neste timen og høre på musikk som du glad I. Nå har du valgt ut De umulige med Sigvart Dagsland.
1: Ja, det på en måte kampsangen til oss I det miljøet jeg vokste opp I, KFUK, KFUM Stavanger, eller Ynglingen og Kore Skysing, der Sigvart selv også hadde gått noen år tidligere.

0: Det var Sigvart Dagsland med sitt bryllups- og begravelsesorkester, De Umulige. Tor Magne Nesvik besøker meg her i Trohåp og Lillesæter. Han ansatt som ny biskop i Stavanger og begynner i stillingen i september. Og vi snakket om oppveksten din i stad. Vi hørte at du havna i kunstig koma som 15-åring, men våkna opp igjen, og du ble raskt frisk. For ikke så lenge etterpå så ble du keeper for Viking.
1: Ja, jeg vokste opp med å spille fotball fra jeg var bitteliten, og ble keeper fordi jeg var så tidlig høy.
0: Ja.
1: Jeg var 1,90 allerede på barneskolen, og da ble du plassert i målet. Så det var veldig kjekke år. Som 16-åring så gikk jeg fra KFUM til Viking og spilte først på juniorlaget, men etter hvert så fikk jeg også prøve meg bittelitt på noe A-lagsfotball, og fikk en kraftig påminnelse om at det nivået, det hadde jeg ikke inne.
0: Ja, vi skal høre hvordan det gikk under en av kampene da du stod i mål for A-laget til Viking.
2: Erfaring ikke det han har mest av. Han har faktisk aldri spilt en A-lagskamp før. FK Haugesund frispark etter en knapp halvtime. Asbjørn Helgeland forserer og skyt. Men hva det du gjør, Tor Magne Nesvik? Den må du glemme fort.
0: Ja, Tor Magne Nesvik, hva var det som skjedde her?
1: Ja, det var debuten. Vi ledde heldigvis 3-0, men det var et frispark fra 35 meter, tror jeg det var mye verdt, som gikk rett mellom fingrene mine på noen såpeglatte handsker og rett inn i mål. Så det var ilddåpen, ja.
0: Ja, hvor ille var det å slippe inn dette målet?
1: Det var ille, altså. Det var jo en støkker. Jeg var ikke vant til sånt. Jeg hadde jo alltid vært så mye større enn alle de andre og klart meg så godt. Plutselig så var jeg på et nivå som jeg ikke hadde inne.
0: Ja.
1: Og da ble karrieren kort.
0: Hvor lang ble karrieren?
1: Det ble med to kamper i serien, og så ble det en del kamper på benken da. Men så var det takk for meg.
0: Men du ga det ikke med fotballen for det?
1: Neida, jeg spilte 7. divisjon med KFUM i Stavanger, og etter hvert så har jeg også følt opp sønnen min og vært trener for han i mange, mange år, og hatt mye, mye glede av fotballen, men ikke på toppnivå for egen del.
0: Hva er det ved fotballspillet som treffer deg i hjertet?
1: Og det er lett å svare på. Det er fellesskapet. Det er at vi kan forenes om noe så ufarligt som noe som bare er lek. Vi trenger å leke. Vi trenger å ha noe uviktigt å samles om også. Og så er det at fotballmiljøet har jo ingen grenser. Alle kan være med og heie i alle fall. Nesten alle i Norge i dag har et forhold til den fotballen.
0: Ja, fotball er lek, sier du, men det er jo blitt veldig mye penger og kommersialisme i fotball nå da.
1: Ja, og det blir vi jo særlig minnet på den i dag og neste måneden når fotball-VM pågår. Og fotballen har jo definitivt en skyggeside, eller den internasjonale fotballen på toppnivå. Ja, jeg skal nå se på allikevel og kose meg med det, men det er klart at dette ikke er helt enkelt. Og ideelt sett så skulle vi kanskje få en annen idrett å samles om, som ikke var så styrt av kommersielle og udemokratiske prosesser.
0: Du har valgt ut fotballhymnen til Viking nå, En blå dag.
1: Det synes jeg er så kjekt at den kan få komme på radio. For det er noe av det fine med fotballen er jo at ivaretar allsangkulturen. Og når denne synges, da reiser alle 16.000, eller 15.600 av de 16.000 på Vikingstadion reiser seg og løfte skjerfe, som det står Viking på, og så synger vi den rett før kampstart, og det er et lite magisk, herligt øyeblikk.

0: Kjartan Salvesen og Stavanger Symfoniorkester, En blå dag. Jeg har besøk av Tor Magne Nesvik, påtroppende biskop i Stavanger, og vi snakket i stad om ungdomstida di. Ved siden av å trene fotball så vokste du opp i ynglingen KFUKOM i Stavanger, og du har kalt det en reservefamilie.
1: Ja, eller en utvidet familie. I den forstand at her var det et miljø som var opptatt av å ta vare på hele mennesket, med kropp og sjel og ånd. Det kan vi kanskje snakke mer om senere. Men i alle fall så var det det at her var det et tilbud både om idrett, fotball for min del, men også for å synge, delte andakter, vi var en del av et ledertreningsprogram. Og her var generasjonen også samlet. Mine foreldre var vokst opp i samme organisasjon på forskjellige steder av landet. Mine besteforeldre, to av de møttes nettopp i ynglingen i Stavanger. Så her var det mange, mange folk og mange kjente som gikk på tvers av alder. Mm. Og så var det det jeg synes var så herlig, og som har påvirket meg veldig mye, også som prest, nemlig at hovedbudskapet her var at vi trenger hverandre, altså fellesskapet sto i sentrum, eller står i sentrum, og at det skulle være åpent.
0: Og så var du med i Sky Sing, altså ja. Et tensing-kor, og du var kjent for å ha et ekstra godt musikalsk gehør.
1: Ja, altså musikken har betydd veldig mye for meg alltid. Og det er nok litt fordi jeg var så heldig å arve min farfars gehør, altså en tilnærmet absolutt gehør, så det heter.
0: Hva vil det si?
1: Nei, det, i mitt tilfelle så vil det si at jeg kan spille på piano eller på et instrument. Alle sanger som jeg kan synge, det er på en måte like naturlig som å synge det, og så gjør det ved tangentene. Ikke så lett å forklare, men det artige var jo at min farfar som døde lenge før jeg ble født, han spilte på akkurat samme måten, sier de som hørte han. Altså når vi spiller piano, uten noter, så kunne de liksom høre at vi var i slekt. Så her er det noen gener som er i gang. Ja.
0: Når begynte du å spille piano?
1: Jeg tror jeg var 4 år, jeg fikk en liten fløyte, en sånn leketøysfløyte til jul, og så oppdagte både familien min og meg at jeg kunne jo spille alt jeg kunne synge med fløyten. Og da var veien kort bort til pianoet og gjør det samme der, og så gikk det slag i slag derfra.
0: Det var i ynglingen KFUKOM du spilte mest offentlig. Var det der du også lærte deg å holde andakte?
1: Ja, absolutt. Det var det miljøet som satte ord også, kan man si det sånn, satte ord på kristentroen på en naturlig måte som jeg følte meg hjemme i. Og da var det jo sånn at den delte. Noen måtte ha andakt på hver øving. Ikke på hver fotballtrening, det hadde blitt for ofte. Men med jevne mellomrom så var det andakt også der, og ingenting var jo kjekkere enn hvis det var oss selv som hadde de. Da lytta vi jo ekstra godt til hverandre.
0: La du mye arbeid i andaktene da?
1: Jeg husker at det var jo alvorlig for meg, og som ungdom så hadde jeg begynt å lese litt i Bibelen. Jeg hadde jo dette her veldig omveltende øyeblikket da når jeg våkna fra koma, og da ble Bibelen og bibelordet ekstra viktige for meg. Så det å dele noen av de var jo gjerne utgangspunktet i disse andaktene, og det er klart at da tok jeg det på alvor.
0: Tor Magne, du har plukket ut en salme nå som du har fortalt med at du er glad i å spille på piano.
1: Ja, jeg har valgt Jesus, din søte forening og smake, på en tone fra Ryfylke, og det er et eller annet med folketonene som det er mange av i salmeboka, og for så vidt også ellers. Det er et eller annet med de som treffer en nerve veldig dypt i meg da, så jeg pleier vel til med å si at det stikker dypere enn språket, dypere enn ordet. Det er en eller annen sånn lengsel, en eller annen, det høres kanskje rart ut, for meg er et eller annet gudsnærvær i musikken da, som er veldig nær mitt trospråk. Og den Jesus den søte forening og smake, den melodien, den kommer jeg tilbake igjen, om igjen, om igjen. Gjerne når jeg sitter hjemme og spiller selv også.
0: Ja, vi skulle gjerne hatt en innspilling med deg når du spiller denne salmen på flygel, men vi skal høre den med bandet Salmeklang og vokalist Mari Klingen.

0: Dette var Mari Klingen og bandet Salmeklang. Jesus, din søte forening at smake. En salme som var ønsket av søndagsgjesten min, Tor Magne Nesvik. Og hvor mye skal du se på fotball-VM fremover nå, Tor Magne?
1: Oi, ja, det pleier å være sånn at jeg har veldig ambisjoner før fotball-VM begynner, eller disse store mesterskapene, så blir det ikke så mye som jeg håper. Nå er det i tillegg midt på natta, men jeg skal i hvert fall se Norge sine kamper, og så må jeg jo se mye når det begynner å dra seg til i sluttspillet.
0: Ja.
1: Men jeg er egentlig ikke noe sånn nattmenneske, så, og det å se fotball i opptak har aldri fungert helt, så jeg får se det litt an hvor mye det blir, men jeg gleder meg veldig, det gjør jeg.
0: Ja, hvorfor gleder du det sånn?
1: Fordi at det er et symbol på ferie og på fri og på å slippe litt ekstra livsgleden løs på en måte. Og så er det jo gøy når Norge er med spesielt da. Det er jo så kjekt at man har noe å samles om.
0: Er familien din like glad i fotball som deg?
1: Jeg har en sønn på 16. Han ser fotball. Og så har jeg to jenter og en kone som ikke bryr seg til bitten. Så vi slåss ikke om TV-stuer i alle fall. Det er jo det fine.
0: Tor Magne, du er opptatt av at fotball for mange handler om identitet.
1: Fotballen kan være samlende fordi at vi kan heie på det samme laget. Og den type markeringer, det tror jeg samfunnet sårt trenger.
0: Fotball og kirke har også en del til felles, mener du? For det er en rekke religiøse uttrykk i fotballspråket.
1: Ja, det er det jo hvis en går i detalj på selve språket. Jeg holder radioandakter jevnt og trutt på P1+, og der kommer jo stadig tilbake til hva synd er. Det er en syndebok. Det har vi jo på fotballbanen, og det er jo bibelsk materiale. Dette er med nåde og tilgivelse. Altså, ingen steder blir kanskje det så synlig som i en fotballkamp der vi gjør feil, og de er så synlige for alle, og så må vi tilgi hverandre og gå videre. Det er også masse fint i fotballen knyttet til dette med ritualer. Det er en dommer som bestemmer. Vi må føye oss etter noen regler.
0: Som i kristendommen.
1: Det er veldig mye felles. Ingen klarer seg alene. Det er jo også fotballen et godt eksempel på. Hvis ikke Erling Braut Haaland får med seg 10 andre, pluss alle de på benken, pluss alle de på tribunen, så klarer ikke han heller å score mål. Og her er det mye å ta av, som jeg tenker det er åpenbare sammenhenger til livet ellers, og til kristendommen. Og så skal aldri fotballen bli til en religion. Jeg synes jo at det går litt for langt av og til, og jeg er ikke blant de som bare synes det er lett heller å bejuble den idretten, i alle fall ikke på internasjonalt plan.
0: Tor Magne Nesvik, du har valgt en låt om fellesskap nå med Marte Wang.
1: Marte Wang er jeg glad i, og hun er også en tensing-jente, om lov å kalle henne det. Hun synger blant annet om hvor viktige fellesskapene er, men også at vi er født med ånd og sjel og kropp. Denne trikanten som symboliserer KFK og KFM har det som sitt motto og som sin verdi.

0: Marte Wang, Midt i mørket, her i Tro, håp og Lilleseter. Gjesten min i dag er påtroppende biskop Tor Magne Nesvik, og når jeg ser på CV-en din, Tor Magne, så legger jeg merke til at du hadde halvparten av teologistudiet ditt i København. Hvordan hadde det seg?
1: Ja, nei, jeg reiste ned egentlig for et semester med noe som heter reformasjonsstudier, og så trivdes jeg så godt. Traff en medisinstudent, det hører vel med til historien, som jeg nå er gifte med. Men det var også begeistringen for det danske teologiske miljøet.
0: Ja, hva var det viktigste du lærte ved teologistudiet i København?
1: Skapelsesteologien var det som traff meg tydeligst, og med skapelsesteologi så tenker jeg særlig på dette her, å minne hverandre også teologisk sammenheng, at vi alle er Guds barn, alle er skapt av Gud, at det er i Gud med puste og te. Altså en veldig sånn inkluderende utgangspunkt, som var litt forfriskende for meg, og samtidig gjenkjennelig for oppveksten i ynglingen, at alle liker mye verdt.
0: Ja, uansett kjærlighetsevne da.
1: Ja, det kan du klart si. Og så er det jo tradisjonen etter Grundtvig, altså denne her, både salmedikteren og store danske teologen, som blant annet grunnla folkehøyskolebevegelsen. Han snakket om menneske først, og kristen således. Det treffer meg med et slags raust menneskesyn. Det er noe sånn at Gud har skapt hele verden. Det tror jeg jo på min hals. Gud har skapt hele verden, og Gud har skapt alle mennesker. Og der må vi begynne. Og så kan vi snakke om forskjeller og ulikheter og tro og ikke tro og ulike religioner og sånt. Men det utgangspunktet, og at det Gud ikke bare så skapte alt en gang, men som hele tiden er vår skaper og opprettholder av alt liv, det synes jeg var så fint.
0: Som nyutdannet prest så dro du fra København, kongens stad, for å være prest i Lofoten på Leknes. Og det var vel en kontrast?
1: Det var en enorm kontrast til det storbylivet som kona og meg var blitt så glad i. Men det var også en fantastisk tid i en menighet på Leknes, altså Buksnes menighet og Hol, der læstadianismen står veldig sterkt.
0: Hva er læstadianismen?
1: Ja, det er en kristen konservativ bevegelse som står sterkt i Nord-Norge, og som på en måte er en slags kontrast til den ellers litt sånn nordnorske folkekirketenkningen. Mange vil si at det er en streng kristendomsforståelse også, og jeg fikk lov å komme litt på innsiden av den bevegelsen, og ikke minst fikk jeg møte mange

0: at de følte det som et kall. Altså, de tok det på alvor. at det var viktig, ikke bare for, med presten, men med alle de møtte på sin vei. Så det var den fine siden av det.
1: Var det i Lofoten du ble glad i musikken til Halvdan Sivertsen?
0: Jeg fikk et ekstra øye opp for det på den tiden, ja. Særlig denne her Vårvisa, eller Nora før, som den heter, som jeg veldig gjerne skulle høre her på radioen. Men jeg tok også frimodigt med meg den sør på og tenkte at Halvdan Sivertsen, han tilhører oss alle som bor i nord, til og med. Og da i verdenssammenheng så er Stavanger også langt, langt, langt der oppe.
1: Og selv om det er sommer, så tillater vi oss ei Vårvise med Halvdan Sivertsen.

0: Vi hørte Halvdan Sivertsen og Domkameratene. Tor Magne Nesvik, i 2007 så flyttet du og familien din fra Lofoten og til Stavanger.
1: Ja, det var så å komme hjem. Det var fordi at jeg kom tilbake til landskapet og de folk jeg hadde vokst opp med og den byen som jeg er så glad i. Jeg var veldig glad for når kona som er fra Arendal også synes at Stavanger var til å leve med og leve i.
0: Der har du hatt ulike

0: prestestillingen. Og nå blir du altså biskop i Stavanger. Hva det viktigste i teologien din?
1: Altså, jeg tror jo på en Gud som har skapt hele jorda, og jeg tror på effekten av å si det til folk, at både verden er skapt av Gud, og vi alle er villa av Gud. Så tror jeg på Jesus både som verdens største forbilde i hvordan vi skal være med hverandre, men også som verdens frelser, den som dør på korset og vinner over døden for vår skyld. Det tenker jeg et budskap som er enormt relevant, også i dag, der så mange søker det perfekte livet. Og så tror jeg på en hellig ånd, og det betyr jo at Gud er nærværende. At dette budskapet ikke er noe som hører hjemme på et museum, eller at denne skaperguden ikke bare var en Gud som satte alt i gang en eller annen gang, men som er nær nå.
0: Ja, ved den hellige ånd så kan du ha kontakt, direkte kontakt med Gud på en måte.
1: Ja, ikke på en måte, men så enkelt. Og så utroligt. Det er jo, jeg pleier å si at det er helt genialt.
0: Ja, har du følt en slik direkte kontakt?
1: Jeg er jo vokst opp med dette på maten, så for meg har det vært sånn så lenge jeg kunne huske. Mm. Og så har jeg respekt for at ikke alle synes det er like lett å forstå, men for meg er det veldig enkelt.
0: Alle er villet av Gud, sier du. Betyr det at du også via like kjønna?
1: Ja, jeg via like kjønna. Når du kobler det til at alle er like for Gud, så tenker jeg at enten man vier like kjønner eller ikke gjør det, så vil alle være enige i det utsagnet, at vi alle er skapt i Guds bilde og vilde av Gud. Men så er det da forskjellige måter å tolke hva et ekteskap er og skal være, og disse bibeltekstene som angår dette. Men jeg har landet på at jeg vier alle som ønsker det.
0: Og kirka skal da ha rom for begge syn, altså både de som er for og mot likekjønn og ekteskap. Er ikke det vanskelig?
1: Det kan du si, og historien er jo full av at kirkesamfunn ikke klarer å leve med et mangfold av meninger, og så blir det splittelser. Dette med likekjønn og vigsler er jo bare ett tema, men det er jo så enormt mye vi kan være uenige om og diskutere. Men jeg heier jo på en kirke som klarer å forenes i trosbekjennelsen og i troen på Gud, og så klarer å leve med alle disse forskjellene. Det er noe vakkert med å samles rundt det nattverdsbordet, skulder med folk som er helt uenige om veldig mye, men som står likt og foran Gud. Så jeg håper vi klarer å bevare enheten, det er viktig for meg.
0: Neste låt på spillelista di er med Hekla og Stålstrenga, et band som også er nordfra. Har du fyr, heter låta.
1: Den er jeg veldig glad i. Det fyret, det er Jesus for meg. Så er det ikke det Hekla og Stålstrenga synger om, og det er helt greit. Men jeg hører dette som en trossang for min del.

0: Det var Hekla Stålstrenga med låta «Har du fyr?». Tekst Ola Bremnes. Tor Magne Nesvik, den 20. september så blir du vigsla til biskop, og det er ingen 9-4 jobb. Hva gjør du når du skal slappe av?
1: Ja, jeg liker å trene. Det blir noen løpeturer og styrketrening stort sett. Dessverre så rekker ikke knær og rygg til fotballtreninger lenger. Men ellers så bruker jeg mye tid borte på fotballbanen. Jeg har trent sønnen min i mange, mange år, og så har jeg dette styreledervervet, så der slapper jeg godt av i det fotballmiljøet. Og ellers så har jeg jo har unger som bor hjemme fremdeles, så da blir det ikke få kjøreoppdrag heller i løpet av en uke. Og det er koselig å få være med de.
0: Og hjemme så har du et flygel som blir flittig brukt?
1: Ja, det synes jeg jo var litt hverdagsluksus når jeg fant et gammelt flygel på Finn som jeg kunne ta med hjem, og det blir veldig mye brukt, og da går det gjerne i sånne salmer og den type musikk, da. Så det er kanskje ikke så sprekt, det går ikke så raskt, men jeg slapper så utrolig godt av med de gamle folketonene og de nydelige melodiene som jeg kan improvisere litt over.
0: Ja, du er nettopp fylt 48 år, Tor Magne. Er du ikke for ung til å være biskop? Jeg trodde det var eldre herrer og godt voksne damer som hadde slike stillinger.
1: Ja, det må gi litt voksenpoeng dette her, tenker jeg. Men, nei, jeg synes ikke jeg er for ung selv da. Det er jo mange andre jobber i samfunnet som 48-åringer har. Vi klarer oss jo generelt greit her i verden, med på 48 også. Så får vi se da om jeg nødvendig skal sitte til jeg er 72. Det er jo ikke sikkert. Jeg får ta noen år av gangen.
0: Takk, Tor Magne Nesvik, for at du ville besøke oss i Trohåp og Lilleseter, og lykke til som biskop i Stavanger.
1: Tusen takk for det, og takk for at jeg fikk komme.
0: Og takk til deg som har lyttet på oss i kveld. Flere intervju om tro, håp og neste kjærlighet, det finner du i appen vår, NRK Radio. Jeg heter Kjetil Lillesæter og ønsker deg alt godt denne søndagen.

0: Klokken 22, her NRK Nyheter. Curaçao sjokkerte i VM-debuten da de møtte Tyskland i dag. Tyskland vant overlegent 7-1, men VMs minste nasjon Curaçao rystet stormakten Tyskland i første omgang med å utligne til 1-1.
1: Her det muligheter for Curaçao, og så skårer de mot Tyskland! Har du sett på maken da? Et av de store VM-øyeblikkene som feires med en blå bølge i Houston! Det som man nesten ikke tror det! Tyskland 1, Curaçao 1! Det 155.000 mot 90 millioner! Og så det fotball! Dette spillet som bare så fascinerende! Tyskland har sluppet inn mål mot Curaçao!
0: Og her hørte vi en begeistret kommentator i NRK, Christian Nilsen. Og på TV2 så kan du følge kampen mellom Japan og Nederland, som starter nå i Dallas. Så til avtalen mellom USA og Iran, som det stor usikkerhet om. Donald Trump har sagt at det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran over 30 ganger, det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Men israelske angrep mot Beirut i Libanon i morges har fått Iran til å reagere, og det hele svært usikkert.
2: Altså Donald Trump har 38 ganger de siste månedene lovet at en avtale rett rundt hjørnet. I kveld gjør han det nok en gang, for 39. gang. Han siteres av ledende israelske medier som sier at presidenten sier at innen de neste 2-3 timene kommer denne intensjonsavtalen på plass. Det blir en digital signering, men fysisk signering ifølge disse kildene i et eller annet europeisk land de nærmeste dagene. Og denne avtalen skal få slutt offisielt på denne krigen som nå har rast i over 100 dager. Hvis den kommer i havn, iranerne sår tvil om timeplanen til Trump, at det allerede i kveld skal skje en digital signering.
0: Og Donald Trump, som feirer sin 80-årsdag, holder fast på at en signering av en avtale kan skje innen få timer. Trump trenger denne fredsavtalen av flere årsaker, det forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det virker jo høyst usikkert. Han mener jo nå at en signering kan være timer unna, men denne ringlingen bare forsterker jo inntrykket av at dette en prosess som amerikanerne og Trump nå ikke har kontroll over. Her det for mange bevegelige deler, og vanskelig å se om de kommer i mål i løpet av dagen i dag. Trump har behov for en slik avtale. Her går prisene rett til værs. Bensinprisene høye. Inflasjonen kom inn på 4,2% i forrige måned, og Trumps målinger, og særlig meningsmålinger om hvordan amerikanerne ser på hans håndtering av utenrikspolitikken, har gått fra ille til forferdelige.
0: NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finne Mamon. Du finner flere nyheter på våre nettsider.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Befolkningen i Schweiz sier nei til et forslag om å innføre et befolkningstak på 10 millioner som ville bremset innvandringen. Rundt 55% av velgerne stemte mot forslaget, mens rundt 45% stemte for. Regjeringen har sviktet de unge, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Hun mener de har gjort for lite for å få unge ut i arbeid. Med en mer fremoverlent og handlekraftig regjering kunne det allerede nå vært 100 000 flere mennesker i arbeidslivet, sa hun i en tale til Høyre sentralstyret i dag.
1: Det er alvorlig både for samfunnet og ikke minst for den enkelte.
2: Ifølge tall fra NAV står 114 000 mellom 20 og 29 år utenfor arbeid og utdanning i Norge.
1: For bak tallene er det mennesker som går glipp av muligheter, erfaringer og fellesskap.
2: Høyre-lederen mener regjeringen har sviktet de unge, og nå vil hun myke opp reglene for innleie og tenke nytt om ordningen med arbeidsavklaringspenger.
3: I stedet så ønsker jo vi å se på ulike former for inntektssikring, som kan gjøre at det ikke er diagnose som er poenget, men hvordan du kan komme deg ut i jobb igjen.
2: Men regjeringen vil ikke gå med på at de har sviktet de unge.
4: Det er en stor utfordring å løse, og veldig mye av det inne pek på, Høyre-lederen, er ting som Arbeiderpartiet nå har satt i gang. Både når det gjelder NAV-reform, når det gjelder å følge opp AAP-brukere på en bedre måte, og når det gjelder å følge opp våre unge. Men hvis Høyre også har noen nye ideer, så er det veldig velkomment, for dette er en stor utfordring som vi må løse i fellesskap.
0: Det sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og reporter var Tord Magnus Dyrkorn. I morgen tidlig klokken 8.30 faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder.
5: Når dommerne igjen kommer inn i rettssal 250 i morgen, er det for å avsi dom. Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høyby selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høyby er forberedt på å bli dømt til fengsel fordi forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen.
6: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det er ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt, ei heller vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
0: Det sa forsvarer Peter Sekulic, og reporter var Olav Døvik. Og i fotball-VM er det nå uavgjort 0-0 ved pause mellom Nederland og Japan. Du kan følge kampen på NRK Sport, TV 2 og lese om den på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Avtalen med Iran nå fullført, det sier USAs president Donald Trump på Truth Social. Han sier at Hormuzstredet åpner og at USAs blokade skal opphøre umiddelbart. Oppdateringen fra den amerikanske presidenten kom etter at Pakistans statsminister Shehbaz Sharif noen minutter tidligere hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men kaller det kun en våpenhvile. Men ifølge Pakistans statsminister stanses alle militære operasjoner med umiddelbar virkning. Det gjelder på alle fronter også i Libanon. Sharif sa også at den offisielle signeringen av avtalen skal skje i Schweiz fredag 19. juni. Politiet i Genève har brukt tåregass mot utagerende demonstranter i dag. I morgen starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Tusenvis av demonstranter samlet seg i dag i Genève før G7-toppmøtet i Frankrike. Der skal verdensledere diskutere krigene i Ukraina og Midtøsten. Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Og det sa reporter Lisa Lian Mo. I fotball-VM ble det uavgjort 2-2 mellom Nederland og Japan akkurat. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Japan utlignet på tampen av ordinær tid.
2: Litt kaotisk i de nederlandske hodene. De har lagt om til en helt annen formasjon, veldig defensivt nå. Men likevel så klarer de ikke å stenge ordentlig rommene. Japan, de setter opp tempoen og får det en ny corner.
3: Ja, inn fra høyre for en skåring! Stiger til værst der Japan og heter inn 2-2-skåringen. Ogawa som flyr høyre, noen japaner har gjort før. For en timing på det hodestøttet.
0: Og klokken 1 starter kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, TV 2, eller du kan lese om den på NRK.no. I morgen tidlig starter politiet igjen oppsøke etter mannen som kantret med en båt i Sørebuvatnet i Valdres natt til lørdag. Politiet antar at mannen død. Mannen var alene på fisketur da ulykken skjedde i mørket. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene, men mannen ble ikke funnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, det gjør du. Og det er en mandag natt som så vidt er i gang. 15. juni skriver vi, og ja, kanskje det er noen som allerede har tatt litt sommerferie, men lytter på Nattradioen likevel, og kanskje er du på jobb og lytter der eller et annet sted uansett. Nils Åge Nonstad her i studio tilbyr hyggelig selskap.

håret det som sing I could miss you forever. Og lyset etter før det prøver igjen sang de. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Det du det, Sigbjørn Eidsvåg. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig runddag I dag også. 30 lys det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers, og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere I år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hylst.

Rolf var ferdig med sin gitar, og før det hørte vi Pink her I Nattradion, Please Don't Leave Me. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

Vekk meg opp, sang Stavanger-kameratene. Ja, kule gitarriff, solide grooves og flotte låter. Det stikkord for bursdagsbarnet det skal handle om nå, og det Øystein Greni, låtskriver og sanger og gitarrist I Big Bang. Bandet dukker blant annet opp på sommerens Notodden Bluesfestival I juli, men du får de allerede her og nå som en liten bursdagshilsen til frontmann Greni.

0: Daido det som vifter med det hvite flagget. Låten heter I hvert fall White Flag, og du fikk den her I natt. Radioen, hvor det klart for dette.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Mokasir det som avrundet den norske trippelen med sin låt Jessica. Tenker på deg, sang Gabrielle, og CC Cowboys først. Nå kommer jeg og tar deg, sang de.

Det var vel en sving innom om 80-tallet, en liten tur. Johnny Hates Jazz var dette med Shattered Dreams. Og nå det Matilda som avrunder natt radioen musikalsk, mens Nils og Gunnar Stein skal deg fin natt videre og takke for laget.

0: Nyhetsnytt. Avtalen med Iran nå fullført, det sier USAs president Donald Trump på Truth Social. Trump kom med uttalelsen noen minutter etter at Pakistans statsminister Shehbaz Sharif gikk ut og hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har meglet mellom landene. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne og at USAs blokade skal opphøre umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen med USA vil tre i kraft først fra fredag. Det da den offisielle signeringen av avtalen skal skje i Schweiz. Mens det iranske nyhetsbyrået Mer sier Iran og USA har laget et utkast til en avtale som blant annet åpner for at Hormuzstredet kan åpnes innen 30 dager. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til Høyre-leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålinger. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Det kjente huleklosteret i Kyiv brenner etter et luftangrep natt til mandag, det opplyser byens ordfører Vitali Klitschko ifølge nyhetsbyrået Reuters. Huleklosteret Kyiv Pechersk Lavra står på UNESCOs verdensarvliste og et av de viktigste historiske byggene i Ukraina. Ordføreren har foreløpig ikke delt detaljer om hvor store skadene på klosteret . Det også flere biler som brenner etter at det blitt skutt ned droner. I tillegg så brenner en boligblokk ifølge Vitali Klitschko. I morgen tidlig starter politiet igjen oppsøket etter mannen som kantret med en båt i Søre Buvatn i Valdres i natt til lørdag. Politiet antar at mannen død. Mannen var alene på fisketur da ulykken skjedde i mørket. Turfølget hans ringte nødetatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

skuffla meg uten å gi beskjed. Vi mista det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.